тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Енәндағы істілді ұстау, бір ретке терең марксизмдік идеялық тәрбие қозғалысы тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Енән дағы істіл дұрыстау. Бір ретке терең марксизмдік идеялық тәрбие қозғалысы. Жазғы күнгі сары топырақты үстіртте аспан шайдай ашық. Төңкерісті қасиетті жер Енән бір жылдағы тамаша мезгілді қарсалды. Цау Ян, Ян Джалин, Ван Джапинь. Әрбір төңкерістік ескі жұрттың алдында бүкіл елдің жер-жерінен келген экскурсиялаушылар асқа қарман арқалап, таңқты жылдарды еске алып, коммунистердің әуелгі мақсатын, борышын сезінді. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Енән төңкерістік ескі жұрты партиямыздың Енәндағы кезінде жұңғы төңкерісіне басшылық еткен марксизмнің жұңғы шалануы, заманалануы жөнінде ізден шасаған шұғылалы барысына куә болды. Ол мәңгі оқып таусуға болмайтын кітап. Оқып таусуға болмайтын осы кітапты ашсақ, Енәндағы істіл дұрыстау қозғалысы мұның ішіндегі маңызды бір бөлім. Бүкіл ұлттың Жапон шапқыншыларына қарсы соғысы басталғаннан бері, жұңғы коммунистік партиясының ұйымдары аса зор дамуға ие болды. Сонымен бірге қатаң сұраулар да жас коммунистердің алдына қойылды. Партия ішінде идея бір мезет бірлікке келмеді. Коммунистік интернационалды тілсімдендіру, марксизмді догмаландыру сол кездегі Енәнда өте базарлы болды. Шәнши Енән кадрлар шөйені партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Жен Шөбін былай деді. Партиямыз марксизмді жұңғы төңкерісінің нақты әмәлиятымен әлі ойдағыдай ұштастыра қойған жоқ еді. Идея саяси жақтан өзін өзі тәрбиелеп, және өзін өзі оятып, нағыз марксизмнің не екенін білуге тура келді. 1938 жылы 10 айда Маузудың жолдас партияның кеңейтілген 6-шы кезекті орталық комитетінің 6-шы жалпы мәжілісінде марксизмді жұңғы шаландыру үндеуін айқын алға қойды. Осыдан кейін жұңғы төңкерісі және жұңғы коммунистік партиясы жаңа демократизм жөнінде сияқты маңызды назариялық шығармаларды арт-артынан жариялап, жұңғы коммунистерін идеялық жақтан қаруландырды. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында қалың партия мүшелерінің, кадрлардың идеялық назариялық өресін жоғарылатып, партияның үйісу қуаты мен жауынгерлік қуатын күшейтуді көздеген жұңғы коммунистік партиясы Енәнді өзек етіп, бүкіл партия көлемінде бір ретке терең марксизмдік идеялық тәрбие қозғалысын, Енәндағы істіл дұрыстау қозғалысын өрістетті. Енәндағы істіл дұрыстау қозғалысының басты мазмұны субъектившілдікке, жікшілдікке, партия бағуына қарсы тұрып, марксизмдік істіл орнату болды. Істіл дұрыстау қозғалысы өткенгіден сабақ алып, кейінгіге ғибрат ету. Ауруды емдеп адам құтқару бағытын дәйектендіріп, сол арқылы әрі идеяны айқындау, әрі жолдастарды ынтымақтастыру мақсатына жетті. Маузудың жолдас ілгерінді кейінде үйренуімізге өзгеріс жасайық деген тақырыпта баяндама жасады. Сондай-ақ партия істілін дұрыстайық, партия бағуына қарсы тұрайық деген тақырыпта лекция сөйлеп, істіл дұрыстау қозғалысының бүкіл партияда жаппай өрістетілуін ілгерілетті. 1943 жылы 9 айдан бастап, орталық басшылық жығының істіл дұрыстауы партияның тарихи мәселелерін ішкерлей талқылау сатысына өтті. Тарихи тәжірибелерді терең қорытындылау негізінде, жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті Енәнда кеңейтілген 6-шы кезекті орталық комитеттің 7-ші жалпы мәжілісін ашып, бірқанша тарихи мәселе жөніндегі қарарды принциптік жақтан мақұлдап, бірқанша келелі тарихи мәселе жөнінде қорытынды шығарып, бүкіл партияның жұңғы төңкерісінің негізгі мәселесі жөніндегі танымын бірлікке келтірді. Сонымен Енәндағы істіл дұрыстау қозғалысы жеңіспен аяқтады. Енәндағы істіл дұрыстау қозғалысының маңызды мәні жөнінде бас Шужи Ши Цзиньпин терең ой жүгіртті. Енәндағы істіл дұрыстау дегеніміз шоғырлы әрекет болып, бүкіл партияның идеялық лушен мен саяси лушенді дұрыстауына мүмкіндік жасап, субъектившілдікті, жікшілдікті, партия бағуын жойып, бұдан былайғы құлшыну беталысын айқындап, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс пен азаттық соғыстың жеңісіне қол жеткізуде орасан зор жебеу ролын атқарды. Бұл партиямыз тарихындағы тұңғыш ретке кең көлемді істіл дұрыстау қозғалысы. Ол марксизмді жұңғының іс жүзіндігімен ұштастыру дұрыс беталысына табанды болып, шындықты іс жүзінен іздеу сынды марксизмдік идеялық лушенді бүкіл партия көлемінде жұрт жүрегіне терең ұялатты. Янан дағы істіл дұрыстау қозғалысының идеялық сыннан өтуінен ақиқат өлшемі мәселесі жөніндегі зор талқы ала келген идеяны барынша азат етуге, онан жұңғышы социализмге табанды болу және оны дамыту жөніндегі ұлы ізденіске дейін. Партиямыздың құлашын кең жайған 100 жылдық күрес тарихы партияны идеялық жақтан құру, партияны назарялық жақтан күшейту арқылы партия ішіндегі ынтымақты үздіксіз күшейту, бүкіл партияның еркін ұйыстыру тарихы саналады. Жаңа дәуірге қадам тастағанда партияның бұқаралық лучен тәрбиесі әмәлиятты қимылынан үште қатаң, үште шынайы болу, арналу тақырыптық тәрбиесінен, екіні үйрену, бірде толымды болу үйрену тәрбиесінен, әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесіне, партия тарихын үйрену тәрбиесіне, онан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын үйрену, дәйектендіру негізгі тақырыптық тәрбиесіне, партия тәртібін үйрену тәрбиесіне, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын ішкерлей дәйектілендіру үйрену тәрбиесіне, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлетті әйгілі үйрену тәрбиесіне дейін, әр реткі партия ішіндегі шоғырлы тәрбие түгелдей идеялық тәрбиені бастамашы етіп, назариямен қарулануды сатылар бойынша үздіксіз тереңдетіп, идеялық назариялық негізді бекемдеп, зейін зердені ұйыстырып, күш қуатты шоғырландырудың екпінді ілгерілеу дабылын қақты. Сәулетті мұнараның шұғыласы болашақты нұрландырды. Жаңа жорықта аршынды қадам тастаған жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері бастан аяқ идеялық құрылысты партияның негізді құрылысы етіп, партияның жасампаз назариясы мен идеяны бірлікке келтіруге, ерік жігерді бірлікке келтіруге, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, партияны алмас қамалы жоқ, қашанда жеңіске жететін құрыш етіп бірлікте шыңдап, таңқпен арманға толы ұзақ жорыққа үздіксіз аттанды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: зұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тэй хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар.
3: Білгенге маржан айдарында ауыз қуысындағы жағымсыз істен қалай арылуға болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде менің 800 метрге деген сүйіспеншілігім мен кегім тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында жастарға жалынды сәлем тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
1: Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

ауыз қуысындағы жағымсыз иістен қалай арылуға болады? Ауыздан жағымсыз иістің шығуы сөйлеушіге ғана емес, тыңдаушыға да ұнамайды. Ауыз қуысындағы жағымсыз иіс негізінен ауыз қуысындағы қызыл иек, тіс пен тілдегі бактериялардың көбеюі себептерінен пайда болады. Онан қалса ертелігеш 3 минуттан артық уақыт жұмсап, тіс шөткілеуді әдетке айналдырып, кей кездері тілді де қосып шөткілеп тазалап тұру керек. Мұнда төмендегі бірнеше түрлі жақтарға назар аударған жөн. Бірінші, тісіңіздің ақаусыздығына көңіл бөліңіз. Құрт жеген тістеріңізді уағында тіс дәрігеріне көрсетіп, дауалатып, бактериялардың тіс түбінде көп мөлшерде жиналып қалуының алдын алу керек. Сонымен қатар тістің арасындағы тіс қақтарын уағында жоғызып тазалатып тұру керек. Ауыз қуысынан шығатын бөгде иістен арылуға болады. Екінші, мұрын қуысын тексертіп тұрыңыз. Ауыз қуысының сасуының тағы бір себебі адамдар көп ескере бермейтін мұрын қуысының қабынуымен де қатысты болады. Кейде мұрын қуысы жолдарын йод қосылмаған таза тұз ерітіндісімен шайқап тұрса да болады. Алайда ескерте кететін бір жайт, қан қысымы жоғары адамдар мұрын қуысын тұзбен шайқауына болмайды. Үшінші, азықтанғаннан кейін ауызда жағымсыз иіс шығудан байқаңыз. Сарымсақ, пияз сияқты өткір иісті тағамдардан ауыз қуысында жағымсыз иіс қалатыны бәрімізге белгілі. Оны тұтынғаннан кейін дереу ауызды шаю керектігін ұмытпаңыз. Төртінші, асқазаныңызды тексертіп көріңіз. Жоғарыда айтылған кеңестердің көмегі болмаса, дәрігерге асқазан қызметін жүйелі түрде тексерту керек. Себебі кейде асқазан қызметі әлсіз болған адамдардың аузынан да жағымсыз иіс шығатынын ескергеніңіз жөн. Дайындаған Ербол Кемалиұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
6: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Менің 800 метрге деген сүйіспеншілігім мен кегім. Аударған Айнұр Шаймардан қызы. 800 метр 3 минут 27 секунд толық нөмір. Бұл санды есептеп шығара салу өте оңай. 207 секундта жүгіріп боласың. Бөліп көрер болсаң, орта есеппен әр секунд 3.8 метр, бүтін санға айналдырсаң 4 метр. Іс жүзінде бастауыш мектептің 6-шы жылдығынан бұрын менің дене қуатым айтарлықтай жақсы болды.

болатын. Бұлай деуім тек нәтижеге ғана сүйену болатын. Дене тәрбие мұғалімінің тамырын ұстап көріп, бетімізден қақпайтын сырына қанық болған соң, өзімізше бақайғолық істеткен болып, ауық-ауық кейбір ұсақ дүйек пәле де шығарып, мұғалімнің ең төменгі өлшемін байқап жүрдік. Сан мәрте ақылдасқан соң, ақыры бірнеше жақсы серіктер, қарттар ақаусыз қадам жүрмесін құрдық. Мұғалым дайындал, жүгір дегенде көрер көзге 3-4 қадам аттап барып, пейілсіз ғана қадамымызды баяулатып, қай-қайдағы әңгімені қоздатамыз. Мұғалымның бізді көріп байқап тұрғанын білеміз, көрсе көре берсін, не қылар дейсің. Даңқпен 7-ші класқа шыққанда, қас қағымда әлем астан-кестен болды да кетті. Оның ең үрейлісі сабақ аралығындағы жүгіру жаттығуы. Оның маған көрсеткен азабын айта көрмеңіз. Әр ретте тістене жүріп, екі айналамын да, ептеп-септеп сытылып шығып, кәрі құртаң, ауру сырқау, жарымжандар аумағына барып тыныстаймын. Сонымен барып келіп жүріп, ол жердің тұрақты қонағына айналдым. Алғашында бір айналып келіп жүрдім. Бара-бара бір айналуды да қойып, тіке барып тыныш жататын болдым. Десе де кісінің ашуын келтіретіні, алғашында менімен бірге қарттар ақаусыз қадам жүрмесін құрған серіктерім біртіндеп жылқыдан да жылдам жүйріктер бола бастады. Тіпті ешқашан бойкүйездікке салынып көрмеген жандар сияқты. Әрине, орталауға шыққанда орта мектеп емтиханы дейтін пәле келіп көк желкеден басты. Мектептің дене тәрбие сабағынан 40 нөмір алуға көңіл бөлу дәрежесі мені тіпті айтып тауысқысыз азапқа батырды. Бір ретке емтихан алдында мен асып-сасып барып интернеттен 800 метрдің сырын ақтарсам, айтқан әдістері күшті білекке түсіру. Адымды қаншалық үлкен ала алса, соншалық үлкен алу. Екі аттағанда тынысты бір рет сыртқа шығару, екі аттағанда тынысты ішке бір рет тарту сияқтылар екен. Әрине, ондайлардың маған ешқандай керегі жоқ. Емтихан басталмай тұрып ақ, аяғымда әл дәрмен қалмады. Біздің дене тәрбие алаңының бір айналымы 300 метр, 800 метр жүгіру үшін екі реттен де артық айналу керек. Екінші айналымға келгенде мен де шама қалмады. Ойыма бастарту деген сөзден басқа ешқандай ой келген жоқ. Жүгіру өнеріндегі ең соңғы бір түйін жүгіріп келе жатқанда бастартуды әсте ойламау, оны ойлаған сайын баяулайсың. Емтиханның алдартында жұрттың барлығы кімнің жүгіріп келе алатыны жөнінде екезу құлақтарына жете қарық болып туылдасты. Бұл сөзді алғаш естігенде мен де қатардан қалмаспын деп ойлағанмын. Бірақ мұндай сөздерге нар күмәнмен қарау керек екенін кейін бірақ білдім. Өйткені майданда олардың барлығы да мені шаңына ілестірмеді. Бұрынғы достық та далада қалды. 7-ші жылдықтың алғашқы маусымының шеріктік емтиханының нәтижесіне онша көңіл бөлмедім де, кейде жүріп, кейде жүгірдім. Естуге қарағанда, маусым соңындағы емтихан жалпы нөмірге қосып есептеледі екен, сондықтан бұлай жүре беруіме болмайтын болды. Айтсам сенбеуіңіз де мүмкін. 7-ші жылдықтың бірінші маусымында 800 метрдің кереметін тұңғыш рет аңғардым. Алғашында едәуір екпіндей ұмтылып барып, соңына таяғанда жаным мұрнымның ұшына келгендей болды. Нәтижем 3 минут 45 секундты көрсетті. Бұл мен үшін үлкен қуаныш еді. Сол кезден бастап мен дене тәрбие сабағына оң көзбен қарай бастадым. Келесі маусымның соңында бір рет сынақ жүргізілді. Мен шылыңғыр ыстыққа қарамай, қара терге малшына жүгіріп, ең соңына барғанда мүлдем ес-түссіз қалдым. Алдындағы кенет тоқтай қалған сабақтасымды екпіммен соға сүріндіріп жібергенде барып, бойымдағы алып ұшқан күш сейілгендей болды. Сонда да екпіммен жүгіріп бара жатқандай күй кештім. Көмбеге жеткенде бар екпініммен барып, алдымдағы сабақтасымның мойнынан қапсыра құшақтай алдым. Өлдім талдым дегенде дірілдеп қалшылдап отыратын жерге әрең жетіп сұлай кеттім. Қаумалай қоршағандар жатпа деп айғайлайды. Тұла бойым дуылдап, әсіресе қарасаным үзіліп ауырып барады. Басқалар сүйіп ақырын тұрғызғаны мен жер тіреген қолымды босатсам, аяғымда мүлде дәрмен жоқ. Қарсалдымдағы достарыма екпетімнен түсіп, сәлемнің үлкенін жасай жаздадым. Нәтижемді естігенде естен тана жаздадым. 3 минут 55 секунд. Өткен маусымдағыға да жетпей қалды. Менің екі өкпемді қолым алып жанталаса жүгіргенім өзіме аян. Оның үстіне өткен маусымдағыдан бетер құлшынсам, неге бұлай болады? Бір көрімі бұл реткісі сынап көру ғана еді. Маусым соңындағы емтихан әлі артта. Емтихан алдында жүрегім тарсылдап тұрған еді. Соңында жүгірген кезде ойлағанымдай шаршап кетпедім. Десе де алдың

Соңғы реттегі көне сүрдек тағы қайталанғандай болды. Ең соңғы нәтижем 3 минут 37 секундты көрсетіп, болмашы болса да қабағым жадырағандай болды. Алтын күн әсем шұғыласын қып-қызыл жарыс жолына шашып тұр. Сол бір шым-шытырық жол сорабы басқа бір дүниеге бет алғандай. Ол арадағы емін-еркін қаулай өскен шөп арасындағы шегірткелер тынымсыз шырылдайды. Менен басқа қасымдағы достарымның барлығы толық нөмір алды. Десе де мен қатты қуандым. Бейне жастық шақтың сол бір шарасындағы шарабы басыма бірақ төңкерілгендей болды. Удай ашты, мұздай суық, ащы мен тұщты, тәтті мен кермек сан мәрте араласқан. Менің тағы 2 жылым бар, сол 10 секундтың орнын толтыра алмайтыныма әсте сенбеймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастаймын.

0: мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңға ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Кезекті тыңдайтындарыңыз, жастарға шалынды сәлем. Авторы Өркен Жанымханұлы. Жастар отанның болашағы, ұлттың үміті. Төраға маузыдың дүние сіздердікі, әрі біздердікі, сайып келгенде сіздердікі деген болатын. Жаңа дәуір жастарында асқақ рух, көркем идея, жасампаздық күш болуы керек. Міне, бұл күнгі жастарымыздан дәуірдің күтетін талабы. Дәуір талабы

сай болу үшін біздің жастарымыз нені істеуі керек? Бірінші, жастар барлық істе бастамашы болуы керек. Бұл бүгінгі дәуірдің жастардан күтетін ең зор үміті. Ең әуелі үйренуде бастамашы болу. Үйрену арқылы жасампаздық қабілетін жетілдіріп, ғылым-техникадан қамал алып, өнер игеріп, отанға, халыққа үлес қосатын қабілетке ие болу. Екінші, мәдениеттің үгітшісі бола білу. Бүгінгі қоғам мәдениетті жастарға зәру. Мәдениет бір ұлттың рухани тірегі. Жастарымыз мәдениетті болғанда ғана қоғамымыз берекелі, ортамыз жарасымды, тыныш, ынтымақты болады. Үшінші, ыстық мейірді бойларына сіңіріп, қарттарды аялап, үлкенді сыйлап, кішіге құрмет ететін тамаша қоғамдық моральдың иесі болу. Отан отбасынан басталады дейді халқымыз. Ата-анасын құрметтеп, ортасына өнеге шашалған опалы ұрпақ отбасына да, отанға да опалы бола алады. Төртінші, үнемшіл ұқыпты болу, қарапайым қажырлы болу. Қарапайымдылық барлық бақыттың қайнары. Жастарымыз өз бастарынан бастап барлық істе үнемшілдікті дәріптеп, ұқыптылықпен іс басқарып, өнеге көрсете алса, бүгінгі қоғам бүкіл халық болып қарсы тұрып жатқан аспатөк ысырапшылдыққа еселі үлес қосқан жаңа дәуірдің жарқын үлгілеріне айналары даусыз. Бесінші, жарасымды қоғамның жаршысы бола білу. Мұнда жастар жаңа салттарды жаратуға, жаңа нәтижелерді қолға келтіруге табанды болса, барша халық жаңа салттарды қабылдап, баяшатты қоғамнан бәсіресін алып, дөңгелек дәулетті өреге күн ілгері жетуге құлшынары даусыз. Жалпалғанда жаңа дәуір жастардан жоғарыла оқып қоғамға үлес қосуды, асқақ рух қайтпас жігерді өзін-өзі білім мен ғылыммен қаруландырған нағыз атына заты сай болуды күтеді. Міне бұл біздің жастарға жолдар жалынды сәлеміміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да,

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Қанғы ларге, жұлың таңғы, сихы жұры, бейдау жұры, тенғы аңғы сенчәні. Бұғы,

Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын күшейтуде, алдымен мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық ашуды ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіру керек. Әлемдік ғылым техника бәсекесі күн сайын шиеленісіп, ірі елдердің ғылым техникалық бәсекесі мемлекеттік деңгейге көтерілді. Біз сөз жоқ, жүйеленген бәсекелік қуатты күшейтуіміз керек. Стратегиялық сұраным беталысына табанды болып, ғылым техникада жаңалық ашудың беталысы мен түйінін белгілеп, мемлекеттің дамуы мен қауіпсіздігін тежейтін келелі қиын мәселелерді күш сала шешу керек. Елімізде ғылым техника қызметкерлері мен құрылымдары көп болғанымен, бытыраңқы болу, қайталамалы болу, өнімі төмен болу қатарлы көне кінәраттар ұзақ уақыт өмір сүруде. Бұларды сапалы біріктіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзіліс әбзелдігін сәулелендіру керек. Орталықтың экономика қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Дүниежүзінде ғылым техника жағында құдіретті мемлекет болу бәсекесінде, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуаты бәсекеге түседі. Мемлекеттік тәжірибе каналар, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдары, жоғары деңгейлі зерттеу сипатындық дашөлері, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындар түгелдей мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатының маңызды құрамдас бөлігі. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру борышы мен жауапкершілігін саналылықпен атқару керек. Мемлекеттік тәжірибеханалары төртті бетке алу талабы бойынша дүниежүзі ғылым техника даму зор ауқымына ілесіп, еліміздің дамуының ғылым техниканың дамуына жүктеген борышы мен міндетіне сәйкесіп, стратегиялық шешуші сипатты келелі ғылым техника жетістіктерін көбірек жаратуы. Сонымен бірге мемлекеттік түйінді тәжірибехана ұштастырып, мемлекеттің жұңғыша тәжірибехана жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекеттің ғылыми зерттеу құрылымдары мемлекеттің стратегиялық қажетін бағдар етіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен болашақтық мүддесіне ықпал жеткізетін, тұсау болатын келелі ғылым техника мәселесін күш сала шешіп, алғашқы жасампаздық ошақтарын құруды тездетіп, шешуші өзекті техникадан қамал алуды жеделдетуі керек. Жоғары деңгейлі зерттеу типіндегі дашөлер, бірінші өндіргіш күш ғылым техниканы дамытуды, бірінші байлық дарындыларды жетілдіруді, бірінші қозғаушы күш жаңалық ашуды нығайтуды анағұрлым ойдағыдай ұштастырып, негіздік зерттеуі қордалы, пәндері жан-жақты тоғысқан әбзелдігін сәулелендіріп, негіздік зерттеудегі негізгі күшке және келелі ғылым техникадан қамал алудың жалынды қосын айналу керек. Зерттеу дашөлері құрылысын күшейтуді мемлекеттің стратегиялық нысанасымен, стратегиялық міндетімен ұштастырып, негіздік алдыңғы лектік ізденістермен, шешуші техникаларда қамал алуды күшейтіп, жұңғыша ерекшелікке, жұңғыша стильге, жұңғыша арынға ие пәндік жүйесін, ғылыми жүйесін, сөз жүйесін құлшына қалыптастырып, анағұрлым көп дарынды жетілдіруге үлес қосу керек. Ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындар базардың қажеті. Жаңалық ашуды шоғырландыру, ұйымдастыру текшесі сынды әбзелділіктерін сәулелендіріп, ғылым техниканың құдіреттенуінен, кәсіпорынның құдіреттенуіне, шаруашылықтың құдіреттенуіне, экономиканың құдіреттенуіне дейінгі арналарды ашу керек. Кәсіпорынды бастамашы етіп, жаңалық ашу байлығын біріктіріп және шоғырландырып, сала аралық, барынша селбесетін, күшемелдігі жоғары жаңалық ашу базасын қалыптастырып, шаруашылықтың сипаттас шешуші техникаларын зерттеп ашу, ғылым техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру және шаруашылықтандыру, ғылым техника байлығынан бірге игіліктену жөнінен қызмет өтеуді өрістетіп, түйінді салалардың нысандарын, базаларын, дарындыларын, қаржысын бір тұлғаландырып орналастыруды ілгерілетіп, еліміздің шаруашылығының негізді қуатын және шаруашылық тізбегінің осы замандану деңгейін жоғарылату керек. Өңірлер өз әбзелділіктерін тиянақ етіп, шаруашылықты дамыту қажетімен ұштастырып, ғылым техникада жаңалық ашуды ғылыми үйлесімді орналастыру керек. Шарт жағдайы бар жерлердің мемлекеттік жалпылық ғылым орталығын немесе өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығын құруына қолдау көрсетіп, оны дүниежүзілік ғылымның алдыңғы лектік салалары және жаңадан гүлденген шаруашылықтардың техникалық жаңалық ашу, әлемдік ғылым техникада жаңалық ашу факторлары шоғырланған жерге айналдыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-28 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 199-200 бет.
Социалистік базар шаруашылығы шарт жағдайындағы бүкіл ел жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық ашудағы ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіріп, мерзімі ұзақ, қатері зор, қиындығы жоғары, болашағы жақсы стратегиялық ғылым жоспары мен ғылым инженериясын қолдап, жүйелік орналасымды, жүйелік ұйымдастыруды, салааралық шоғырландыруды мықты игеріп, үкімет, базар, қоғам сияқты жақтардағы күштерді жұдырықтай жұмылдырып, болашақтың тұтас тұлғалық әбзелділігін қалыптастыру керек. Ұтымды базар мен іскер үкіметтің тіпті жақсы ұштасуын ілгерілетіп, базардың байлықтың ғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, базарға жет арқылы жаңалық ашу байлығының өнімді орналасуына жетекшілік етіп, ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 200-ші бет. Ғылым техника дамудың өткір қаруы. Десе де ол қауіп-қатердің қайнарына айналуы да мүмкін. Ғылым техниканың дамуы ала келген қағида қақтығысына, қоғамдық қауіп-қатерге, этикалық сайысқа көрегендікпен тұжырым жасап, қатысты заңдар мен заңдық ережелерді, этикалық тексеру ережесін және бақылап басқару жүлгісін кемелдендіру керек. Әлемдік ғылым техниканы басқаруға шекерлей атсалысып, жұңға ақыл парасатын арнап, ғылым техника арқылы ізгілікке ұмтылатын мәдениет ұстанымын қалыптастырып, ғылым техника арқылы адамзаттың құтырысын анағұрлым ойдағыдай арттырып, жұңға ғылым техникасы арқылы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосу керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 201-202 бет. Ғылым техникада жаңалық ашу жүйесін кемелдендіру. Жаңалық ашудың еліміздің осы замандандыру құрылысының жалпы жағдайындағы ұйытқылық орнына табанды болу. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету дүзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша дүзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын сапалы орналастыру, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдарының жоғары деңгейлі зерттеу типіндік ташуелердің, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындардың орны мен орналасымын сапалыландырып, мемлекеттік тәжірибеқана жүйесін қалыптастырып, халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығы, өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығы құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, ғылым техникалық негіздік қабілет құрылысын нығайтып,

ғылым-техникалық стратегиялық кеңес беруді күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің тұтас тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Ғылым-техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, ғылым-техникалық бағалау реформасын тереңдетіп, ғылым-техникаға көп негізді қосылымды арттыру, білім меншік құқығын заңмен басқару арқылы қамтамасыз етуді күшейтіп, жаппай жаңалық ашуды қолдайтын негіздік дүзім қалыптастыру. Жаңашыл мәдениетті жетілдіріп, ғалымдар рухын асқақтатып, тамаша үйрену стилін жетілдіріп, жаңалық ашу ортасын қалыптастыру. Халықаралық ғылым-техника ауыс түйісін селбестігін кеңейтіп, халықараланған ғылыми зерттеу ортасы құрылысын күшейтіп, әлемдік бәсекелік қуатқа ие ашық жаңашыл экология қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Партия орталық комитетінің ғылым-техника қызметіне бір тұтас басшылық ету түзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын орналастыруды жақсартып, еліміздің маңызды ғылым-техника саласында әлемдік көшбасшы болуына, алдыңғы лектік тоғысқан салаларда өріс ашушы болуына мүмкіндік жасап, дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың биігіне ертерек айналуына күш салу керек. Мемлекеттік ғылым-техника оқу-ағарту арқылы көркейту стратегиясының, мемлекетті дарынлылар арқылы құдіреттендіру стратегиясының, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясының өнімді ықпалдастығын жүзеге асырып, оқу-ағартуды дамытуды, ғылым-техникада жаңалық ашуды, дарынлыларды баулуды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, ұтымды айналым қалыптастыру. Төл жасампаздықты, шоғырлы жаңалық ашуды, ашық жаңалық ашуды бір тұлғаландырып жобалауға табанды болып, ұтымды уластыруды жүзеге асыру. Жаңалық ашу дізбегін, шаруашылық дізбегін, дарынлылар дізбегін бір тұлғаландырып орналастыруға табанды болып, ішкерлей тоғысуын жебеу керек. Партия 12-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 2-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 31 күні. 3-ші. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарып, жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру. Реформа жүргізіп есік ашқан 30 неше жылдан бері, біз байлық, капитал, еңбек күші сияқты факторлардың қосылымына көбірек сүйеніп, оны экономиканың тез қарқынмен артуына және көлемінің кеңеюіне тірек еттік. Реформа жүргізіп есік ашу, дамып бүгінгі күнге жеткенде, осы маңызды факторлардың шарт жағдайында зор өзгеріс туылды. Тағы да бұрынғыдай осы факторлардың қосылымын негіздете отырып дамуға бұрынғыдай шарт жағдай жоқ. Оның үстіне байлық ортасы да төз алмайды. Біз сөз жоқ маңызды факторлар арқылы дамуды жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге бұрылыс жасауды жеделдетіп, ғылым-техникада жаңалық ашудың тіректік жетекшілік ролын сәулелендіруіміз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым-техника қоғамының ғылым-техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Мен мынаны ерекше дәріптеймін. Қоғамдық өндіргіш күштің дамуы мен мемлекеттің кешенді қуатының жоғарылауы ең соңында ғылым-техникада жаңалық ашуға байланысты. Тарихи факт мынаны ұғындырды. Экономикалық ірі ел экономикада құдіретті мемлекетке жатпайды. Бір мемлекеттің ұзақ уақыт мешеулігі сайып келгенде экономика көлемінің үлкен кішілігіне байланысты болмастан, қайта техниканың мешеулігіне байланысты. Тарихта еліміз дүниежүзі экономикасындағы ірі елдердің қатарынан орын алған. Экономикасының жалпы мөлшері бір мезет дүниежүзі экономикасының 1/3 шамасын елеген. Алайда техниканың мешеулігі мен өнеркәсіптену деңгейінің төмендігінен таяу заманнан бері экономика жалпы мөлшері біздің шалымымызға келмейтін мемлекеттерден арт-артынан жеңілдік. Неліктен бұлай болады? Біз экономикалық көлем жағынан жеңілмедік, қайта ғылым-техниканың мешеулігі жағынан жеңілдік. Техникада жаңалық ашуда және өнеркәсіптік жасауда басқалардан мешеу болғандықтан, батыстағы белделдер мықты кеме, жойқын зеңбірек арқылы елімізге шабуылдап кірді. Жұңғының таяу заман тарихындағы мешеуліктен соққы жеуінің түп тамыры техниканың мешеулігінде. Бұл өте ашты сабақ. Біз мұны есте берік сақтауымыз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым-техника қоғамының ғылым-техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Болашаққа бет алғанда жаңа ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісін меңгеру ең қиын. Бірақ ол сөз жоқ, дөп келуге тиісті тұрақсыз факторлардың бірі. Оны игере алсақ, орай

егер алмасақ сынақ деп айтуға болады. Дене тәрбие жарысының жаңа майданға алмасқан сияқты, жаңа ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі әлемдік экономика құрылымын қайта сондайды. Егер біз бұрынғы жарыс алаңында қалсақ, онда ілесе алмаймыз. Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, дүниежүзі ғылым техникасында жаңалық ашудың даму ауқымын қырағылықпен игеріп, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі орайын мықты игеріп, және одан ойдағыдай пайдалануымыз керек. Күтіп отыруға, қол қусырып қарап отыруға, сылбырлыққа салынуға болмайды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 9-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 9-ші айдың 30-ші күні. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда еліміздің ғылым техникада жаңалық ашу негізі әлі берік емес. Дербес жаңалық ашу, әсіресе төл жасампаз қуаты әлі әлсіз. Маңызды салалардағы өзекті техникаларды басқалар шеңгелдеп отырған жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Демек, өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана бәсеке мен дамудың ырықтылығын шын мәнінде игере аламыз. Сонда ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Өзіміздің ертеңімізді өзгенің кешегісімен безендіре беруімізге болмайды. Өзіміздің ғылым техникалық өрімізді басқалардың ғылым техника жетістіктеріне сүйеніп жоғарлатудан дәмелене беруімізге болмайды. Техникалық жақтан басқа елдерге бағынышты болып, мәңгі басқалардың соңына салпақтай беруімізге тіпті де болмайды. Бізде дербес жаңалық ашу жолымен жүруден басқа ешқандай талғам жоқ. Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлемі арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз етуге бұрылыс жасау тездетейік. 2014 жылы 6 айдың 9 күні Ши Цзиньпинь реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 111-112 бет. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Жаңалық ашуды игерудің өзі дамуды игеру, жаңалық ашуға ұмтылудың өзі болашаққа ұмтылу. Партия 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарудың негізі дербес жаңалық ашу қабілетін күшейтуде. Ғылым техникада жаңалық аша даму жаңа жағдай алдында, дүниежүзіндегі басты елдердің барлығы ғылым техникада жаңалық ашу түйінін қарастырып, болашақтағы экономика мен ғылым техниканы дамытудың ұтымды орайын алдымен игеруде. Біз осы ғылым техникада жаңалық ашу бәсекесінде қатардан қалуымызға болмайды. Сөз жоқ қуып жетіп қайраттана ұмтылып, басып озуға күш салып, ырықтылыққа, басымдылыққа, болашаққа қол жеткізуіміз керек. Еліміз дамып қазіргі кезеңге жеткенде, шешуші өзекті техникаларды басқалардан алу мүмкін емес. Әдеттегі жоғары техниканы алу да өте қиын. Батыстағы дамыған елдерде шәкіртіне үйретіп, ұстазын аштан өлтіретін психология бар. Сондықтан дербес жаңалық ашуды табан тірер тиянақ ету керек. Мемлекеттің 12-ші кезекті халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Қазір техниканы дамытуда екі түрлі көзқарас назар аударуға татиды. Бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті жауып алып, бөлек қазан асып, шетел техникасына иек сүйеуден түбегейлі құтылып, дербес жаңалық ашу арқылы дамуға ұмтылу керек. Әйтпегенде мәңгі басқалардың соңынан салпақтап, оларға мәңгі жете алмаймыз. Енді бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті ашық ұстап жаңалық ашу керек. Басқаларға сүйеніп өз техникасын дамыту керек. Әйтпегенде мәңгі жете алмаймыз. Бұл екі түрлі көзқарастың белгілі қисыны бар. Бірақ екеуі де асыра айтылған. Мәселеге диалектикалық көзқараспен қарамаған. Бір жағынан өзекті техника мемлекеттің маңызды қаруы. Ең шешуші, ең өзекті техника дербес жаңалық ашуды өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді тиянақ ету керек. Базар мен өзекті техникаға ие болуға келмейді. Өзекті техниканы ақшамен сатып алуға да болмайды. Сөз жоқ өзіміз зерттеп ашуымыз, өзіміз дамытуымыз керек. Енді бір жағынан дербес жаңалық ашуды дәріптейміз. Есікті жауып алып зерттеумен шұғылданбаймыз. Есікті ашық ұстауға, жаңалық ашуға сөзсіз табанды боламыз. Мықтылармен сынасқанда ғана парқымызды білеміз, астам суға болмайды. Жаңа техника адамзат өркениеті дамуының жемісі. Біз әрқандай жаңа техникадан бас тартпаймыз. Еліміздің қоғамдық өндіргіш күштерінің деңгейін жоғарлатуға, халық тұрмысын жақсартуға тиімді болса болғаны, біз одан бас тартпаймыз.
мәселе нелерді енгізуге болатындығын, енгізгенде сөз жоқ қауіпсіз меңгеруге болатындығын, қайсыларын енгізіп, сіңіріп, қабылдап, қайта жаңалық ашуға болатындығын, қайсыларын басқалармен селбесіп ашуға болатындығын,

0: болатындығын, қайсыларын сөз жоқ өз күшіне сүйеніп, дербес жаңалық ашуға болатындығын анықтап алуымыз керек. Өзекті техникадағы түпкі мәселе негіздік зерттеу мәселесі. Негіздік зерттеу ойдағыдай істелмесе, қолданылмалы техника қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады. Торап қауіпсіздігі және информацияландыру қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 4 айдың 19 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 199-200 бет. Әмәлият бізге мынаны қайта-қайта ұғындырды. Шешуші өзекті техниканы сұрап та, сатып та, тілеп те ала алмаймыз. Өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Төрт сенімді күшейтіп, шешуші жалпылық техникада, алдыңғы лектік жетекші техникада, осы заманғы инженериялық техникада, төңкөріс сипатты техникада жаңалық ашуды түйінетіп, алдыңғылар жүрмеген жолмен жүруге батыл болып, шешуші өзекті техниканы дербес меңгеруді жүзеге асыруға күш салып, жаңалық ашудың ырықтылық оқуын, дамудың ырықтылық оқуын өз қолымызда берік ұстауымыз керек. Дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың өрісін айналуға құлшынайық. 2018 жылы 5 айын 28 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 271-272 бет. Қазір еліміздің экономикалық қоғамдық дамуы және халық тұрмысының жақсаруы ғылым-техникалық шешу жобасын бұрынғы әрқандай мезгілдегіден де анағұрлым қажет етеді. Жаңалық ашу сынды бірінші қозғаушы күшті күшейтуді тіпті де қажет етеді. Сонымен бірге қиян-кескі халықаралық бәсеке алдында бір жақтылық қорғанымпаздық күшейген жалпы жағдайда біз сөз жоқ мемлекет жағдайына үйлесетін жаңалық ашу жолымен жүруіміз. Әсіресе әуелгі жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуды анағұрлым көрнекті орынға қойып, жоқтан барға айналатын анағұрлым көп қамал алуды құлшына жүзеге асыруымыз керек. Барша ғалымдар мен ғылым-техника қызметкерлері тарих жүктеген жауапкершілікті арқалап, дүниежүзі ғылым-техникасының алдыңғы легін бетке алуға, экономиканың негізгі шайқас майданын бетке алуға, мемлекеттің келелі қажетін бетке алуға, халықтың өмірі мен саламаттығын бетке алуға табанды болып, ғылым-техниканың кеңдігі мен тереңдігіне қарай үздіксіз жорық жасауын үміт етемін. Ғалымдар мен әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин жаңа даму сатысын игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 390-391 бет.
1: Үй досым, мына долғанды неге электрлі автокөлігің еліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

Я қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті беріліміне 100 жыл болса, тірлігің нұрлы болар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Шыңылтыр аяз бетті шымшып-шымшып қояды. Құндақтаулы адамдағы бел көптің сұлбасын жасаған жандай, палтомның жағасын құлағыма тіреп, айылдамада тұрмын. Сыртының сыры көшкен көнетоз автобус келіп тоқтады. Сыртқы сиқына қарап, сырғытып жіберуге сайлансам да, қадамды тездетуге жетелеп тұрған сағаттың тілі оған мінуге итермеледі. Бірін-бірі кимелей алғалы келген жандармен бірге мен де табалдырықты аттадым. Міне қызық, автобустың іші қызыл-жасыл жасанды гүлдермен әлем жәлем әшекеленген. Табалдырықтан аттаған кімдегімнің автобус ішінен көктем лебесіп тұрғандай күй кешері даусыз. Құлпыра жайнап тұрған жасанды гүлдермен шофердің ақжарқын бейнесін көргенде, суық сорып тұрған денем жылып сала бергендей сезімге келдім. Сырты көрер көзге қораштау көрінгенмен іші жылылыққа толған автобус мен сияқты әрбір жолаушыға қатулықста жылыға бағыстығы қылас сыйлап тұрған анық. Оны жолаушылардың гүлдіргі тамсына қарап, шоперді ымдап, тәнті бола жымиған бейнелері айтып тұр. Бір адамның ішкі жан дүниесінің жылылығы оның өмірге деген позициясын белгілейді. Мейірсіз адам, пейілсіз адам. Ол тірлік атаулыға ортақ жалпақ жаханнан ешқандай көркемдік таба алмайды. Жан дүниесі жыл адамның жанарында нұрлы, оның 18 мың ғаламнан сұлулық қабылдай алатындығы анық. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрейік. Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда, шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің, саяз гүлге шашылмағай шуғылан, тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Ойланышы, бұл тереңдік топ-тура жан сұлулығы меңзеп тұрған жоқ па? Жаны сұлу әйелзатының жан жылуы күшті болары бәрімізге аян. Қаридарларға жылы мәміре жасап, оларды құтты өз туыс туғандармен кеңесіп, жан ұяларында отырғандай күйге бөлеу, әрқандай қызмет өтеу кәсіммен шұғылданатындардың жұмыс ұстаным екендігі анық. Сан адам шығып, сан адам түсіп жататын жай бір әлеуметтік автобуздан көркемдік байқай алсаңыз, жұмысыңыздан да көңілділік тауып, тұрмыстың бал дәмін тата алыңыз мұнда тұр. Ойды ой, сөзді сөз жетектейді ғой. Есіме мына бір уақиға орала қалды. Алған сүтке қосып сауғаға ұсынылатын гүлді фарпоршыны үйдегісін әлдеқашан баурап алған. Поэзия жолында жер бетінде әйел жайлы ертек көп, әйелдерге немқұрайды қарайтын еркекті мен санамаймын, еркек деп дегендей. Аяулымның айтуымен елпек қағып ерен базарға жеттім. Бұл арадан сүт алуға кәнігіпті алғамыз, сиыр сүтін сатуға арналған сөренің алдында көзі күлімдеп сымбатты бір бой жеткен тұр. Бұл жолы мен көздеген парфоршыны жоқ болса да, еркек басыммен тайып тұрудан ұялдым. Қайта беріңіз, деді бой жеткен маған сүтті беріп жатып. Құтты мені өз үйінің есігі алдынан қимасын ұзатып тұрғандай ақ пейіліп. Ертең түстен кейін келсеңіз, жеңгемізге ұнап қалған гүлді шынны алуыңызға болады. Бір жәшік сүтке берілген бір тал шыны үшін ат артып келіп жүруге кежігем кейін тартып, рахметімді айтып жолыма түсуге ыңғайлана бердім. Айтарымды біле қойған бой жеткен қиыла тіл қатты. Несі бар, келіңіз, қаласаңыз, көлігіңізді ерен базардың алдында тоқтата тұрып, маған қоңырау шалыңыз, тізгін үшімен апарып берейін. Басқа емес, оның мына сөз жүрек қылымды шертіп, жан әлемді нұрландырып жібергендей болды. Қажетті бұйымдарыңызды маған айта салсаңыз болды, ала түсіп беруіме әбден болады. Ерен базарда жұмыс істейтін бейтаныс бір бойжеткеннің құтты өз ағасына мәміле жасағандай ыстық ықылас байқатуы жүрегіме жылулық бағыштап, өне бойымды ыстық бір леп аралай жөнелді. Жай бір жұмыс болса да, сүт алуға барғандағы осы бір сүйкімді бойжеткеннің сұлу сөзі көп кедейін есімде жүрді. Адам сөйлескенше жылқы кісінескенше ғой. Адамдар ара қатынастың тамаша дәнекері, әрине шырайлы сөзбен жан жылулығы. Жаны жылы, жүрегі нұрлы, пейілі кең, ақ жарқын адам қанға да қараға да мейілді. Халық даналығына жүгініп көрелік,
тән сұлулығынан жан сұлулығы. Мейірлі адамның қасында мұз жатпас. Жанарынан шуақ шашқанның маңынан нұр төгілер. Құрыш қалай шынықтының герои Островскийдің мына бір сөзі бар. Адам үшін ең қымбатты нәрсе өмірде бірақ рет келетін қамшының сабындай ғана тірлік. Өткен күнін оймен шалған кезде алыстан, налымаса, қиналмаса, разы болалса, әрбір пенде болар еді ау, дәнішпен. Шәкірті күңзілін сұрапты, отырсым қалай екен. Өте керемет дегдар жандардай. Ұлыстаз шәкіртіне сұрақтастады. Менің отырсым қалай сияқты.

үйген тезек сияқты екен. Ұстазы ашуға ерік бергені жоқ. Жүзінде күлкі, жүрегінде нұр мұнталайды. Шәкірт үйіне келіп, бүгінгі әңгімені әпекесіне мәз бола баяндап берді. Ұстазыңның жаны нұрлы, көкірегі сәулеге толы болғандықтан, сенің қара-қарға ұқсап отырған сүрепетсіз, міскін бейнең ол кісіге дегдар жандардай көрінген. Ал сенің ойың таяз, ойламың жоқ, көкірегіңе лат ойлар қонақтаған. Сосында дегдар ұстазының денесі нәжіс ұқсап көрінген деді, ой қорта күрсінген әпеке. Өмірге күле қараған адам гүл, тіксіне қараған жан тікен ұстайды. Үйткені жанарыңнан жаныңа түскен сәуле жүрегіңе кескін салып қимылыңа арқау болады. Есіңізде болсын, не толқыса соның мұңын тартасың. Сүйіспеншілік жан әлеміне тамыр тартып, бүршік жарып қауашақ ашатын қасиетті тұқым. Ақ белділік осы тұқымға өміршеңдік күш бағыштайтын тамыр. Сұлулық жан әлеміне көріктілік сыйлайтын гүл. Ал тұрмыс болса жан әлемінің жемісі. Нені ексең соны орасың деген аталы сөз 90 ауыз сөзге тобықтай түйін беріп тұрған жоқ па?

0: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
0: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Дауысыңды ұнаттым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Бақытбай Байдәулетұлы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
2: Нұрымбай толғауы.

0: Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта игілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастырып өткерген партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүз бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүз бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүз экономикасының артуын үздіксіз жебеуде.

0: жүн көрсе социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзіресінен бастау алған, Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпы беті қатаң басқарудың ұлы әмілетінде дүниеге келген, берік әмілеттік негізге және терең нәзірелік қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына үлесе өздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі жұмғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі жұмғыда жалпы еттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1 миллиард 400 миллионнан астам халық жалпы еттік социалистік осы маңдағы құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Санжо облыстық партия мектебінің оқытушысы Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлын әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ал Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлы, биыл баршаға белгілі жүн көгімістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, ендеше тақырыпты әрмен қарай сабақтай отырсақ.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Партияны идеялық жақтан құруға, партияны назариялық жақтан күшейтуге мән беру партиямыздың айқын ерекшелігі және таңқты дәстүр. Сөзді бұлай бастауыма себепші болып отырған бір жайт, 2026 жылы 6 айының 15-ші күні мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі астанамыз Бейжіңде ашылды. ЧКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық комитет Шужичоның Шужи саяси жолдас мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Жүнгөгімістік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық тәртіп тексеру комитетінің Шужи Лиши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүн көрсе социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Мәжіліс мыналарды арстап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Бұл идеяда партияның басшылығына табанды болу жүн көрсе социализмнің ең мәндік ерекшелігі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды болу, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алуға табанды болу, партияның жаңалық ашу назариясымен жүректерді тоғыстырып, ұрықты сомдауға табанды болу, берік партиялықты шыңдауға табанды болу, жоғары мен төмен тұтасқан, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болу, стиль құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөн

0: серіктес алуға табанды болу, серіктесуге батылдық етпеуді, серіктесуге мүмкіндік бермеуді, серіктесуді ойына алмауды бір тұтас ілгерілетуге табанды болу. Партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болуды айқын ортаға қойды. Бұл идея мазмұны бай, жүйесі кемелді. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмелиятына жүкті болған. Берік әмелияттық негізге және терең назариялық қайнарға ие. Бұл идея берік мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нышан етуді, күшті борыш арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілікті, ғылыми идеялық әдісті әйгілеп, айқын назариялық қасиетке ие. Бұл идея тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмелиятының дамуына ілесе, үздіксіз байыды және дамиды. Мен бұл рет ғасырлық ірі партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашайық деген тақырыппен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкелде үйрену, түсіну туралы алғашқы үйренулерімнен алған әсерлерім туралы тоқталамын. Бұл лекциямда мынадай төрт мазмұн туралы тоқталамын. Бұл ретке лекциям алғашқы үйренуден алған әсерім болғандықтан кем айтқан, қағыс қалған мазмұндар болса, ғафу етерсіздер. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасыруының логикасы. Екінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні және оның логикалық ішкі байланыстары. Үшіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының маңызы. Төртіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, түсіну, тиянақтандырудың әмәлияттық талаптар.
1: Я, Ахмет аға, білген жанға мына үлкен бір партия сабағы болайын деп тұр екен, енді осы тақырыптарды әрмен қарай нақтылай түссек.
0: Біріншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуының логикасы. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы сынды бұрынғыға мұрагер, кейінге бұйдагер болатын. Шешуші сәтте партия құрылысы қызметі жөнде мемлекеттік әңгіме мәжілісін ашып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын шоғырлы байымдады. Бұл мәжіліс жалпы жағдайға, партия тілегіне, халық тілегіне, партия құрылысының даму заңдылығына үйлесетін дәл уағында ашылған төтенше қажетті мәжіліс болды. Мұнда терең тарихи логика, берік әмелияттық логика, шұғыл дәуірлік логика қамтылып жатыр. Біріншісі, тарихи логика. Ғасырлық партия құрылысы туралы ізденіс. Назарияда жаңалық ашудың тың белесі. 105 жылдық шұғыл алып барысқа қайрыла қарасақ, Жұңғы Коммунистік партиясы партияның назарияда жаңалық ашуды бастан аяқ ғасырлық күрес әмелиятына сіңірген келел тақырып етіп, марксизмнің жұңғошалануының, заманилануының ең жаңа жетістіктер арқылы партияның құрылысына жетекшілік етуге бастан аяқ табанды болып, барлық істерде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетіп келеді. Партия құрылған бастапқы мезгілде 50 қанша партия мүшесі бар еді. Қазір дамып 100 миллионнан астам партия мүшесі, 5 миллионнан артық негізгі саты партия ұйымы бар. 1 миллиард 400 миллионнан артық мапасқа ие үлкен мемлекетке басшылық ететін дүниедегі бірінші үлкен әкімет басындағы партияға айналды. Партияның көлемі үздіксіз зорайды. Партия мүшелері қосыны түзілісі, әкімет жүргізу ортасында терең өзгеріс болды. Түрлі партия құрылысындағы жаңа мәселе тың бәсеке үздіксіз майданға келді. Жүйелі ғылыми назария арқылы партияны басқару, партияны жөнге салу әмелиятына жетекшілік етуді шұғыл қажет етті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ұзақ уақыт топталған әмелияттық тамыр жүлгесі бар. Партияның 18-ші құрылтайынан бұрын Си Цзиньпин жолдасы жергілікті орындардың міндетін атқару барысында партия құрылысы әмәлиятына терең бойлап, назариялық ой жүгіртуді тереңдете түседі. Жыңдыңдағы кезінде партия құрылысы жұмсақ міндет емес, қайта қатаң міндет. Партком Шужи партия құрылысын игермесе, міндетін өтемегендік деп айқын алға қояды. Фужианда Чалғай ауыл қыстақтарды аралап, төртте негізгі сатыға бару дүзімін орнатып, және атқарып, партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын қоюлатты. Тіржаңдағы тың сөздерде ондағы мақала жазып, назарды партияны басқаруға, партияны жөнге салуға шоғырландырып, жамандықты аластап, пәктікті дәріптеуді, дүзімді тиянақтануын мықты игеруді дәріптеді. Шанхайда басшы кадрлардан бес өткелді қатаң сақтап, үш түрлі пәктік есебін адақтап, іріп жүруден, азғындаудың, сақтанудың идеялық қорғаныс есебін бекемдеуді талап етті. Дәйекті әмілеттық ізденіс, назариялық ор жүгірту, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуына терең негіз қалады. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін, Бас Шужи Си Цзиньпин марксизмнің саясатшы, ойшыл стратегияшы, сынды тарихи ырықтылық ұрқымен, ерекше назариялық батылдығымен, көрнекті саяси ақыл парасатымен, күшті борыш жауапкершілігімен ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты тығыз арқау етіп, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру, жаңа ұстамдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегиялық ойларын алға қойып, әмәлдаяттық тәжірибелерді заңдылық танымға, бұтыранды көзқарастардан кемелді назариялық құрылымға дейінгі тарихи секірісті жүзеге асырды. Осы ретке мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінде осы жүйелі идеяны шоғырлы жариялау партия құрылысы назариясының әмәлиятының дүзімінде жаңалық ашудың ұзақ уақыт топталуының табиғи нәтижесі екендігін көрсетті. Екінші, әмәлияттық логика. Дәуір бөлгіш назариялардың барлығы дәуірдің қажеттігін қанағаттандырудың туындысы. Реформа жасап есік ашқаннан кейін партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясы табысқа жетті. Бірақ бір мезгіл ішінде партияны басқару, партияны жөнге салуда кең болу, бос болу, әлсіз болу сияқты мәселе көрнекті болды. Ішінара партия ұйымдарының партияның басшылығына табанды болу жөндегі танымы таяз, әрекеті дәрменсіз, партияның басшылығы әлсіреген, солқылдаған, аз саны партия мүшелерінің кадрлердің саяси сенімінен ауытқу ахуалдары белес берді. Формашылдық, төрешілдік, рақат құмарлық және астатөк, сырапшылдық стилі тиылмай келді. Ішінара салаларда қиянатшылдық, шіріктесу мәселесі жан түршіктірді. Партия ұзақ уақыттық, қатаңда күрделі төрт үлкен сынаққа, төрт түрлі қатерге дөп келді. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін орасан зор саяси батылдықпен арқалап, орталықтың сегіз түрлі белгілемесін белгілеу, тиянақтандыру бастамасынан бастап іске кірісіп, дәуірмен бірге алға басып, партия құрылысының орын аластыруын кемелдендірді. Партия 19-шы құрылтайы саяси құрылыс, идеялық құрылыс, ұйымдық құрылыс, стиль құрылыс, тәртіп құрылысы, түзім құрылысын осылардың барлық барысына сіңіріп, шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілету сынды шыт жаңа жалпы тұлғалық орын аластыруды қалыптастырды. Партияның 20-шы құрылтайы партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыруды тұңғыш рет алға қойып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың жан жақтылы жүйелі орын аластыруын, сәйкесті жоғары өнімді ілгерлеуін ілгерілетті. Партия орталық комитеті идеяда қатаң, бақылауда қатаң, тәртіпті атқаруда қатаң, мәнсәптілерді жөнге салуда қатаң, стилде қатаң, іріпшіруге қарсы тұруда қатаң болуға таманды болып, тарихта болып көрмеген іріпшіруге қарсы тұру күресін өрістетіп, ұзақ уақыт бойы тиылмаған бұрыс тілді тежеп, көп жылдан бері жойылмаған ескілікті ауруларды түзетіп, партияның, мемлекеттің, армияның ішкі білеуімдегі орын теуіп отырған ауыр көмескі қатерлерді аластап, партиямыз

біз төңкерістік шыңдалуы барысында анағұрлым күшейе түсті. 2020 жыл жертөле сұрағының екінші жауабы өзіндік төңкеріс ортаға қойылғандығының 100 жылдығы. Яйын дәуіріндегі халықтың бақылауының бірінші жауабынан жаңа дәуірдегі өзіндік төңкерістің екінші жауабына дейін партиямыздың өзіндік құрылысын табандылықпен іргелетіп, сапасының өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне кепілдік ету берік сенімін әйгіледі. Бұл ғасырлық ірі партияның ұзақ уақыттық билік барысындағы партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Қалың партиялы кадрлер мен бұқара партия стилінің, үкімет стилінің түбірінен жақсаруына куә болды. Халықаралық қоғам жөнге көмісік партиясының жөнге салудағы өзгеше бейнесін барынша мойындады. Партияны жаппай қатаң жөнге салудың айбынды ұлы әмелияты Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын берік әмелияттық негізбен қамдады. Бұл әрткенгі мәзінісінде мұналар айқын белгіленді. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмелиятына жүкті болған, тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырған идея болып табылады. Үшінші, дәуір логикасы. Кезекте еліміз социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салудың шешуші кезеңін өтті. 15-ші бесжылдық жоба программасын қарап мақұлдап, 20 өзекті көрсеткішті, 16 ірі стратегиялық міндетті, 409 келелі енженрия нысанасын айқындап, жұңғыша осы замандандырудың жол картасын жаппай сызып көрсетті. Сонымен бірге стратегиялық орай мен қауіп қатер, сын сайыстар қатар өмір сүріп, тұрақсыз, қиын факторлар көбейді. Іске сыртқы қауіп қатерлер араласып, қабаттасқан жағдайда 15-ші бесжылдық нысананы сәтті орындау, ұлы гүлдену істерін жүзеге асыру үшін пәрменді басшылық ұйтқыны шұғыл қажет етеді. Сыртқы ортадан қарағанда, дүние жүзінде 100 жылдан бері болмаған зор өзгеріс жедел дамып, бүкіл жер шарында аласапырандық тоғысып, қақтығыс асқынып,

0: шаруашылық қыспағында қалды. Идеология саласындағы сайыс үздіксіз шиеленісе түсті. Ел іші ортасынан қарағанда реформа мен дамудың терең қатпарлы қайшылықтарынан жалтаруға, одан айналып өтуге болмайды. Жоғары сапалы даму, бірге ауқаттану, негізгі сатыны жөнге салу, халық тұрмысын қамсыздандыру міндеті әлі де жапалы да ауыр. Партияның өшінен алып қарағанда, партияның алғабасарлығын әлсірететін, партияның кірсіксіздігін зиян жеткізетін факторлар партияның өшінен алып қарағанда, ұзақ уақыт өмір сүріп келеді. Әуелгі мақсатқа, борышқа қайшы келетін, билік жүргізу негізін шайқалтатын қауіп-қатерлер жасырын өрчіп, шіріктесуге қарсы тұру күресінің жағдайы әлі де қатаңда күрделі болып отыр. Партиямыз ірі елге басшылық етіп, ұлы істерді ілгерілетіп, идеяны, ерік-жігерді, әрекетті бірлікке келтіргенде ғана түрлі қауіп-қатер мен сындарға төтеп бере алады. Идеяны бірлікке келтіру саясиды, әрекетті бірлікке келтірудің негізі. Назария күшті болғанда ғана бағыт айқын, жұрт тілегі біркелкі, жігері мығым болады. Си Цзиньпиннің партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінуін ілгерілетіп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, ғылыми билік жүргізу, демократиялы билік жүргізу, заң бойынша билік жүргізу өресін үздіксіз жоғарылатып, саясида ысылған, қабілеті жоғары кадрлар қосынын шыңдап, 15-ші бесжылдық нысананы сәтті орындауға, ұлттың гүлденуін ілгерілетуге түбірлі саяси кепілдік етеді. Төртінші, дүниелік логика. Дүниежүзі көлемінде әр елдің саяси партиялары билік жүргізудің құлдырауы, бұқарадан қол үзу, жөнге салудың икемсіздігі сияқты жалпылық қиын мәселеге жаппай дөп келді. Партиямыз ілгерілегенде Жұмғо Коммунистік партиясы мен дүниежүзіндегі саяси партиялар басшыларының бас қосуы. Жұмғо Коммунистік партиясы мен дүниежүзіндегі саяси партиялардың жоғары дәрежелерін кеңесін өткізіп, саяси партиялардың жауапкершілігін арқау етіп, дүниежүзіндегі әр елдің саяси партиялары мен ішкелей пікір алмастырды. Жұмғоның жөнге салуын түсінудің тетігі Жұмғо Коммунистік партиясының жөнге салуын түсінуде. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы батыстың саяси партия түзімі бірден бір ғана түзім дейтін назариялық адасуды талқандап, айқын құм беталыс, кемелді жөнге салу жүйесі, құдіретті өзін-өзі кемелдендіру қабілеті арқылы жаһандану дәуіріндегі адамзаттың саяси өркениетінің алға басуына жұңғы қуаттамасын, жұңғы ақыл парасатын әзірледі. Дүниежүзіндегі саяси партияларды жөнге салудағы қиын мәселелерге жауап қайтарып, Жұмғо Коммунистік партиясының жөнге салу жобасы арқылы дүниеге үлес қосты. Осы идеяның жетекшілігінде ғасырлық ірі партия дүниежүзіндегі әр елдің алғабасар саяси партияларының билік жүргізу тәжірибесін ауыстыруына, ұзақ уақыт билік жүргізу заңдылығы жөніндегі ізденіс жасауына үздіксіз тұғыр әзірлеп, өзі арқылы өзгенінде табысқа бастайтын, бүкіл әлемді көкейде сақтайтын саяси партия бейнесін әйгіледі.
1: Иә, кеңесіңіз өте ғылыми, жүйелі сабақталып жатыр. Енді Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының негізгі мазмұны мен ішкі логикасына аялдасаңыз.
0: Осы ретте ашылған мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы бөлімі ретінде. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы марксизмнің партия құру ілімінің даму тарихында және Жұмғо Коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында өзіндік мәнге ие екендігін айқын дәріптеді. Бұл идея жаңа дәуірде ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксистік партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпқа жүйелі жауап беріп, 14-ке табанды болуды айқын алға қойып, жүйесі кемелді, логикасы қатаң, мазмұны бай, ойы терең, органикалық тұтас тұлғаны қалыптастырды. Төменде мен бірінші жақта Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-ке табанды болу туралы жеке-жеке тоқталамын.

Онан кейін Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ішкі логикасы туралы тоқталамын. Ол екінші мәселе. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-ке табанды болу, мына 14 түрлі мазмұнды өз ішіне алады. Бірінші, партияның басшылығына табанды болу. Жұңғышы социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Бұл 14-ке табанды болуда маңдай алды орында тұрады. Бұл Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының логикалық бастамасы және түбірлі алғышарт. Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығы жұңғоша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғоша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі. Бұл тұжырым партияның басшылығы мен жұңғоша социализмнің ішкі бірлігін терең ашып көрсетті. Партияның басшылығы болмаса, жұңғоша социализмнен ауыз ашуға болмайды. Жұңғоның істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. Партияның басшылығы партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жан тамыры, бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесі, бақыты. Екінші, партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығы партия басшылығының ең жоғарғы принципі. Қазіргі жұңғыда дүние жүзіндегі ең үлкен саяси партия мен жан саны ең көп мемлекетті ойдағыдай жөнге салуда сөз жоқ, партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу керек. Бұл принцип бүкіл партиядан 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, бүкіл партияның идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдастық үйткеткен партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтауды шынайы кепілдік етуді талап етеді. Үшінші, партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болу. Партияны қатаң басқару жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас тақырыбы. Партияның 18-ші құрылтайынан кейін басшысы Си Цзиньпин партияны жаппай қатаң жөнге салуды айқын алға қойды. Әрі оны жаппай дөңгелек дәурет қоғам орнату мен реформаны жаппай тереңдету мен мемлекетті жаппай заңмен басқару мен жөнге салу мен қатар қойып, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын қалыптастырды. Партияны жаппай қатаң жөнге салудың өзегі партияның басшылығын күшейту. Негізі жаппай, тетігі қатаң, ұрымтал жері жөнге салуда. Бұл тармақ ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрудың методологиялық мәселесіне жауап береді. Төртінші, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды бол. Әуелгі мақсат пен борыш жұңғо коммунистерін үздіксіз алға басуға шабыттандыратын түбірлі қозғаушы күш. Жұңғо халқының бақытын көздеу, жұңқа ұлтының гүлденуін көздеу жұңғо коммунистік партиясының әуелгі мақсаты мен борышы. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды болу бүкіл партиядан, партия құрылғаннан кездегі күрес ұрқын бастан аяқ сақтап, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын мәңгі күрес нысанасы етіп, мәңгі бойкүйездікке салынбай, алған беттен қайтпауды талап етеді. Бесінші, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алуға табанды болу. Партияның саяси құрылысы партияның түбірлі құрылысы. Ол партия құрылысының беталысы мен өнімділігін белгілейді. Ту айқын түрде саясиді дәріптеу партиямыздың маркстік саяси партия ретіндегі түбірлі талабы. Партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алу дегеніміз саяси өлшем мен саяси талапты партияның идеялық құрылысына, ұйымдық құрылысына, стиль құрылысына, тәртіп құрылысына, сондай-ақ түзім құрылысына, шіріктесуге қарсы тұру күресіне бастан аяқ сіңіру болып табылады. Бұл тармақ партия құрылысы қызметінің стратегиялық орнын айқындайды. Яғни, саяси құрылыстың жетекшілік орнында тұруы басқа түрлі құрылыстардың беталысы мен өнімділігін белгілейді. Алтыншы, партияның жасампаздық назариясы мен жұрт тілегін тоғыстырып, ұрықты сомдауға табанды болу. Назария әрекеттің жетекшісі. Партияның жаңалық ашу назариясы мен жұрт тілегін тоғыстыруға, ұрықты сомдауға табанды болуда Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен бүкіл партияны қаруландыруға, халықты тәрбиелеуге табанды болып, сенім негізін үздіксіз бекемдеп, рухани қалсиді толықтап, идея дізгінін мықти керу керек. Идеялық құрылыс партияның негізгі құрылыс. Назариялық жақтан сергек болғанда ғана саяси жақтан табанды болуға болады. Жетінші, берік партиялықты
тыңдауға табанды бол. Партиялық әділдерін өзін сомдауының, кәсіп жаратуының, тағылым шашуының, мөралды болуының іргетас. Берік партиялықты тыңдауға табанды болу қалың партия мүшелерінен, кадрлардан саналы түрде партияның жаңалық жарату назариясы арқылы совьеттік дүниені өзгертті. Мұрат сенімді бекемдеп, идеялық өрен жоғарлат, партиялық шынығуды күшейтіп, коммунистердің саяси қасиетін бастан аяқ сақтауды талап етеді. 8. Жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды бол. Партияның күші ұйымнан келеді. Жоғары мен төмен тұтасқан, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыру үшін орталықтан жергілікті орындарға, онан негізгі сатыға дейінгі қатаң ұйымдық құрылымды алып тастырып, партия орталық комитетінің шешімдерінің әрбір негізгі саты партия ұйымымен әрбір партия мүшесіне қаз қалпында дәйекті тиянақтануына кепілдік ету керек. Қатаң ұйымдық жүйе маркстік саяси партияның әбзәділігі, күш қуаты. 9. Ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болып, саяси лушен белгіленгеннен кейін кадрлар шешуші фактор болады. Ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға табанды болу кадрларды партия басқару принципіне, мөралда қабілетті болуға, мөралды алдын орынға қоюға, төңіректің төрт бұрышынан болуға, жарамдыларды ғана қызметке қоюға табанды болып, адал, кіршіксіз жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрларды күш сала жетілдіріп, мемлекеттік гүлдендіру құрылысына, ұлттың гүлденуіне пәрменді ұйымдық кепілдік әзірлеуді талап етеді. 10. Стил құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу. Стил мәселесі халықтың қолдамауына, партияның өмір сүруі мен құрып жоғалуына саятын ірі мәселе. Стил құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болуда стил құрылысын күнделікті қызметпен тоғыстырып, төрт түрлі бұрыс стилді, әсіре формашылдықты, төрешілдікті, түзетуді, жөнге салуды үздіксіз тереңдету керек. Орталықтың 8 түрлі белгілемені жасауы және тиянақтандыруы, нышандық

тиісті әрекет өлшемі. Тәртіпке қатаң бойсыну және оны батыл қорғау толымды партия мүшесі кәдір болудың негізгі шарты. 12. Шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды бұрттас ілгерілетуге табанды болу. Үріп жүру партияның өміршеңді күшімен жаңгерлік қуатына зиян жеткізетін ең үлкен ұлу өспе. Шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды бұрттас ілгерілетуге табанды болу. Шіріктесуге қарастыру күресінің негізгі бағыты мен жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң түнге салудың маңызды жалпы жобасы. Шіріктесуге батылдық етпеу, жазалау мен сескендіруге мән береді. Шіріктесуге мүмкіндік бермеу, түзім мен тежеуге баса мән береді. Шіріктесуді ойын алмау, тәрбие мен жетектеуге баса мән береді. Үшеуі өзара тоғысып, өзара әсер етіп, органикалы бірлікке келеді. 13. Партияны түзім арқылы басқаруға, ереже бойынша басқаруға табанды болу. Түзім мәселесі тіпті де түбірлі, жалпылық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алады. Партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болып, түзім құрылысын партияның түрлі құрылыстарына сіңіріп, партияның ішіндегі заң ереже, түзім жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, оқуқты, істі, адамды түзім арқылы басқарып, партия құрылысының ғылымиленуін, түзімденуін, жүйеленуі деңгейін жоғарылатуды талап етеді. 14. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу. Оқуқта, жауапкершілікте болу керек. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болып, әдір жел парткомдардан партияны жаппай қатаң жөнге салудың тұлғалық жауапкершілігін арқалауды партком, партия басшылық группасы шужилері бірінші жауапты адамдық қызмет жауапкершілігін атқаруды, басшылық алқа мүшелері бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалауды тиянақтандыруды талап етеді. Жауапкершілік тиянақтанбаса, қандай жақсы түзімде шарада селге кетеді. Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мазмұны болған 14-кі табанды болудың ішкі логикалық қатынасы туралы тоқталамыз. Біріншісі, партия басшылығын логикалық бастама ету. 14-кі табанды болудың алдыңғы екі тармағы, яғни партияның басшылығына табанды болу, жұңғышы социализмнің ең мәндік ерекшелігімен және партия орталық комитетінің орталықтанған біртас басшылығына табанды болу, бұл тұтас идеялық жүйенің логикалық бастамасы. Партияның басшылығы, жұңғышы социализмнің ең үлкен әбзелділігі, партия мен мемлекеттің істері дамуының мызғымас тірегі. Партияның басшылығы болмаса, басқа барлық партия құрылысы қызметі мен ел басқарудан ауыз ашуға болмайды. Бұл екеуі партия құрылысы қызметінің ең жоғарғы принципі және түбірлі беталысын тұрақтандырады. Екінші, партияны жаппай қатаң басқаруды логикалық негізгі желі ету. Партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу тұтас идеялық жүйеге сіңірілген логикалық негізгі желі болып табылады. Партияның 19-шы құрылтайында жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылғаннан, партияның 20-шы құрылтайында партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыруды тұңғыш рет алға қойылғанға дейін және партияны жаппай қатаң жөнге салу бастан аяқ жаңа дәуірдегі партия құрылысының айқын тақырыбы болып келді. 14-кі табанды болу саяси құрылыстан, идеялық құрылыстан, ұйымдық құрылыстан, стиль құрылыстан, тәртіп құрылысынан, шіріктесуге қарыстыру күресінен тартып, тәртіп түзім құрылысымен жауапкершілікті тиянақтандыруға дейін партияны жаппай қатаң жөнге салудың түрліше өлшемде, түрліше деңгейде өрістетілуі және нақтылануы болып табылады. Си Цзиньпиннің партия құру идеясы жалпы жақтан алғанда 5 ірі құрылыс қосылған шіріктесуге қарыстыру, қосылған түзім, қосылған жауапкершілік сынды логика бойынша өрістетіледі. Мұнда 3-ші тармақтан 14-ші тармаққа дейін партия құрылысы қызметінің негізгі тұлғалық мазмұны қалыптасып, саяси жақтан жетекшілік ету, идеялық жақтан сомдау, партиялық жақтан шыңдалу, ұйымдық жүйе, кадрлер қосыны, стиль құрылысы, тәртіп құрылысы, шіріктесуге қарсы тұру, түзімдік қамтамасыздандыру, жауапкершілікті тиянақтандыру сынды ішкі логикалық жүйе бойынша орналастырылған. Бұл логикалық тізбек
Жұмсақ бөлшек болған саяси таным

ақпарат, сенім, партиялық тәрбие. Енді осы жұмсақ бөлшектен қатаң тежемге жататын, мысалы, ұйымдық жүйе, кадрлер қосыны, тәртіп қағиды. Онан түзімдік қамтамасыздандыру, оға дейін, яғни партияны түзім арқылы жөнге салу, жауапкершілікті тиянақтандыру. Осыған дейінгі біртінде білгелеу қатынасында әйгіленеді. Енді нақтыландырып айтатын болсақ, бірінші сатыда біртұтас басшылық ету және ұрық тұсамдау. Бұл 5-ші тармақтан 7-ші тармаққа дейін. Мұнда саяси құрылыс біртұтас басшылық ету орнында тұрып, партия құрылысының беталысы мен өнімділігін белгілейді. Идеалық құрылыс негізді құрылыс. Партияның жаңалық жарату назарасы алқып, жұрт жүрегін шоғырландырып, ұрық тұсамдайды. Партиялық тыңдалу партиялық кадрлердің табан тірер тиянағы. Бұл үшеуі қандай партия құру бағыты мәселесі мен партияны қалай құру идеялық негізгі мәселесін шешеді. Екінші сатыда ұйым және қосын. Бұл 8-ші тармақтан 9-ші тармаққа дейін. Мұнда ұйымдық жүйені кемелдендіру партияның ұйымдық құрылымы мен атқару қуаты мәселесін шешеді. Жоғары сапалы кадрлар қосынын құру адам мәселесін шешеді. Ұйымдық жүйе мен кадрлар қосыны партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық өресінің заттық дәнекері болып табылады. Үшінші саты стиль, тәртіп және іріктеуге қарсы тұру. Бұл 10-ші тармақтан 12-ші тармаққа дейін. Стиль құрылысы партия мен халық бұқарасының қатынас мәселесін шешеді. Тәртіпті қатайту бүкіл партияның әрекет шекарасы мәселесін шешеді. Шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойналмауды біртұтас ілгерілету партияның кіршіксіздік мәселесін шешеді. Бұл үшеуі стильді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, жемқорлыққа қарсы тұрудың кемелді тұйық айналымын қалыптастырады. Бұл партияны жаппай қатаң жөнге салудың қатаң тұтқасы. 4-ші сатысы түзім және жауапкершілік. Бұл 13-ші тармақтан 14-ші тармаққа дейін. Партияны түзім арқылы жөнге салу, партияны ереже бойынша жөнге салу, партия құрылысын түбірлі, жалпылық, орнықты түзімділік кепілмен қамдайды. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыру, түрлі түзімдер мен шаралардың шынайы тиянақтанып, нәтиже беруіне кепілдік етеді. Түзім мен жауапкершілік тәртіптегі түрлі құрылыс жетістіктерінің бекемделуінің және ролын үздіксіз сәулелендірілуінің кепілі болып табылады. 4-ші, партияны гүлдендіріп, партияны құдіреттендіру мен мемлекетті құдіреттендіріп, гүлдендіруді логикалық тиянақ етеді. 14-ке табанды болу партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, гүлдендірудің ішкі байланысын терең игерді. Партия құрылысы ежелден партия құрылысы үшін ғана емес, қайта партия мен мемлекет істерінің даму жалпы жағдайына қызмет етеді. Мемлекетті жөнге салуда сөз жоқ, алдымен партияны жөнге салу керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті гүлдендіруге болады. Партияны жаппай қатаң жөнге салу арқылы партияны ана құрылым құдіретті, пәрменді етіп құрып шығып, партияның өзіндік төңкерісі арқылы қоғамдық төңкеріске жетекшілік етіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етіп, ең соңында мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру нысанасын жүзеге асыру. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясының логикалық тиянағы және құмбеталысы. Қорытып айтқанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болу, партияның басшылығын логикалық бастама етіп, партияны жаппай қатаң жөнге салуды логикалық негізгі жел етіп, саяси жақтан біртұтас басшылық ету, идеялық жақтан сомдау, партиялық жақтан шыңдалу, ұйымдық жүйе, кадрлер қосыны, стиль, тәртібі іріктеуге қарсы тұрып, пәктікті дәріптеу, түзімді қамтамасыздандыру, жауапкершілікті тиянақтандыруды логикалы түрде өрістетіп, партияны гүлдендіруді, партияны құдіреттендіруді, мемлекетті құдіреттендіруді, гүлдендіруді логикалық тиянақ етіп, назариялық жақтан түбегейлі, логикалық жақтан қатаң, әмәлияттық жақтан жетекшілік ететін кемелді ғылыми жүйе қалыптастырды. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңқаның ұлы таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятына жүкті болып, берік мұрат сенімді, өскелең тарихи

0: ырықтылықты, айқын мәселені нышан етуді, күшті борыш арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілік пен ғылыми идеялық әдісті әйгіледі. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпиннің экономикалық идеясы, заң мен жөнге салу идеясы, мәдениет идеясы, экологиялық өркениет идеясы, армияны құдіреттендіру идеясы, дипломатия идеясы, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздік идеясы қатарлармен бірге Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының ғылыми назариялық жүйесінің байуы мен гүлденуін білге ілгерілете түсті.
1: Иә, зерделі зерттермен Ахмет Әсейінұлы, мынау жүйелі ғылыми кеңесіңізге көптен көп рахмет. Бұл тақырыпты ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қала

0: адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Аңсағаным шын» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Нұрлан Лиақынұлының сән өндерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

кейін қыстағы ағоттық куәлігін таратқанда иен қалған тақыр жазықты шегірдің отбасына бөліске тиген жерге қоса салған көрінеді. Үй көк түйіндік құны жоқ жерді маған жазып жатырсыңдар ау, кейін бұның басқаша әңгімесі болып жүрмесін дегенде, қыстақ басшылары мен ауылдық жайылым зәнінің адамдары, алаңдамаңыз, бұл жерден сізге келер кетер жоқ, куәлігіңізде жүре берсін дей салған ғой. Содан бері, мынау неғылған жер, қайдан келген жерде ешкім қузамағасын, шегірде қайтып ләм деген жоқ. Әуелі әрекі жақта бұны ұмытып кеткен болуы мүмкін. Қазір бұл жазық доланалы дағылардың әр жылы 10 шайда және отбасылық той топырларда ас шаптыратын бәйге алаңына айналып қалғанда, татыран жазықтың бас жағындағы бұта бүрген қаптаған шағын төбешікті елдің бәрі бәйге төбе атасып кете берді. Сол бәйге төбенің бергі жағы үлкен қарасу, қарасудың жағасы ну қоға қамыс. Бұрындары бұл қопада дала шошқасы өріп жүретін еді. Кейін моторлы көліктер көбейгесін бекен, оларда бұл маңнан ізім қайым жоғалған. Қарасудың желкесіндегі кең жазықайда шегірдің қыстауы бар. Қыстау түскен орын кең мол пішілген жадағай алқап. Тіпті ертеде болғанда шегірдің әкесі бар кезде бұл түкпір бұлардың қыстаулығы болатын. Содан бері 60 неше жыл болды. Осы түкпірде неше ұрпақ адам өмір сүріп келеді. Шегір қарт үшін бұл араның әрбір тал шөбіне дейін таныс десем жалған болмасау. Шегір алғаш 15 жасында ат жалын тартып мініп, әтіреттің жылқышыларына еріп, бала жылқышы атанып, отарға кеткенде, балам жылқышы болды деп әкесінің иығы аспанға жеткенде қуанған еді ау. Әкесі сол күні таңертең ерте тұрып, ақ тұмсық қаратанды шомдап, көпір қарайтын қауыншы тамырының үйіне тартқан. Бұларға қарағанда көпір күзететін қауыншының қолы сәл ұзындау ғой. Шегірдің әкесі қауыншының үйінде бірнеше қарағай дөңбек барын бұрыннан білетін еді. Ақыры қоймай жүріп соның біреуіне қолқа салғанды. «Әй, досым, сен білмейсің ау» деймін. «Бұл қарағай дөңбектер өзіме де қажет еді. Сенің көңіліңді де қия алмай тұрмын. Болды, балам үшін деп келіп тұрсың ғой, берсем берейін» деп 5-6 дөңбектің ішіндегі ең бір жақсысын таңдап берген еді ау. Ақ көңіл қауыншы шал. Сол жерде екеуі қарағай дөңбектің тұмсығынан тесіктесіп, мұрындықтап, өрмарқан мен ақ тұмсық қаратанның мойнына салған болатын.

тұрақты орнатқан. Қасиетті жылқы малын жылқы мінезді жігіттер ғана бағалады. Сарайы түзу, көзі өткір үкімет менің баламды жылқышылыққа бекер таңдап отырғаны жоқ. Жоғарғорын оның болашағынан зор үміт күтіп отыр. Көрді отыр, адам танитыным рас болса менің шегірім бір жерден шығады әлі деп, күпісіне сыймай бір күпісініп алып, сосын болайын деп тұрған балаға қайдағы бір қаңыр қисық шірік ағаштан атағаш орнататын менің миыма су кіріп кетіп пе не? Олым әргез арғымағын арқыратып үйге келгенде осындай абыройлы атағашқа атын байлау керек қой дегенде, кемпірі іштей разы болып, «Ой, батыр еке, сенікі жөн екен, баламыздың атағашы берік болсын, атаға абырой мәңгі құламасын» деген болатын. 61 жыл, топ тура 61 жыл. 61 қыз, 61 көктемді басынан өткізген атағашқа қанша тұлпар байланғанын, қаншалаған ардақтылардың қолы тигенін қайдам. Бұл күндері Асқар таудың ақ сөңкі шыны қарағайынан орнатылған атағаш талай жылғы байланған тұлпарлардың иегін, құлағын, мойнын үйкеуімен майдаланып, майланып, жылтырланып, жылдар өткен сайын тозғаны былай тұрсын, күннен күнге шымырланып өңдене түскен. Атағаш қыстаулық үй мен малқораның дәл ортасындағы жазықайды. Ар жағында былтыр салынған мал борлайтын кең мол аба бар. Абаның бері жағы жем шөп жинайтын үлкен шөп қора. Шегір қарт әркез жұмыстардан қалжырағанда, өткен кеткенін ойлағанда осы атағашқа сүйеніп, сірі алақандарымен майда ағашты ұзақ сипап тұрып кететін. Сонда барып оның жабырқаған көңіл күйі орнына түсіп, шаршағаны басылып, иығындағы зілдей жүгі жеңілдеп қалатын еді. Ол осыдан кейін айналасындағы ақ шағаладай еңселі құрылыстарға бағы зор қарап қойып, атаңда көрмегенді ботаңда көресің деген осы ғой шіркін. Партияға бас, халыққа бас, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заманымнан айналайын деп барлық қиянқы қиялдарынан сергіп сала беретін еді ау. Жүнгі ауыл шаруашылық ташесінің мал шаруашылығы ілімі кәсібін оқып жатқан немересі Айбала қыстық каникулда Бейжіңнен келгенде, ата, үкімет жапсырма қаржысымен салып берген қора құрылыстарымыз тамашақ болған екен. Мен бұл жағдайларды мұғалымым айтсам, сәл сеніңкіремеді ау деймін. Рас айтасың ба, ауылдарыңа барып көрсем болады екен дейді. Ол кісіні кейін ертіп келемін ғой деп бірдем тұрып, иә ата, осындай тамаша шарт жағдайымыз бар кезде біз енді ұлан қыстай маядағы сағдарлы шөпке қарасындағы дала жайылымына аңыраған жалаңаш қораға ғана сүйенбей әртүрлі азықтық жем қоректігі мол сүрлем жасасақ. Бұлардың әртүрлік малға жұғымы жоғары болады екен. Одан кейін өзіңіз айтатын барлық жан иесі үшін жарым құрсақтан жатын орын маңызды ғой, бұл жағында ойластырғанымыз жөн сияқты деген болатын. Кішкентай құрқылтайының мынадай ойын естіп дал болған атасы, ақылыңнан айналайын құрқылтайым, сенің дегенің болсын, әлгінде сен айтқан жұғымды азықты қалай жасайды екен? Иә, Бейжіңдегі мұғалымың келгесін бұның бәрін асықпай ақылдасатын боламыз әлі деген еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Аңсағаным шын. Авторы Дидар Серікқызы. Өмірімнің өшірілмес түсіндасың сен. Мен сені ұмытқым келеді, ұмыта алмаймын. Ұйыған сағынышымды тұнытар уайым. Жүректегі тым әлсіз шоғыңды өшіріп, басқаны құшағымда жылыта алмаймын. Сен мені өшірдім дейсің. Ол мүмкін емес. Сезіміңді сөндірмейді, сол тілсім елес. Өмірімнің өшірілмес тұсындасың сен. Бұлыңғырлана қалатын көз ұшымда емес. Тоғысқан көңілдер қайда, айнымай бірден. Махаббатқа оранып, айрылмай жүрген. Қасіретке шомған жандар аз бекен, қамыққан жанарлары қайғыдан күлген. Біз бақытты ғұмыр кешеміз, сезесің оны. Еш күмән артпа, сене біл сен осы жол. Сүйудің тәтті екенін, балдан да тіпті, тек өзім ғана үйретем, келесі жолы.

жалым боп жанып өткенде аңсағанымшын. Жалын боп жанып өткенде аңсағанымшын. Тынысымды ашқан сап салқын таң самалымсың. Баяны жоқ еш бақыт тең келе алмаған өткінші шақтарды жалғыз арқалап жүрсің. Баяулап тез деп өтсе де уақыт неше күн. Күдер үзбестен кінәлап налып нетемін. От ерініңнен өпсем де алғаш соңғы рет. Жасық жандардан батыл да бақытты екенмін. Балша еріп, маңдайдан сүйгіз алмадым. Тар жүрекке өзіңді сүйгіз алмадым. Соңыра ұшып қалықтап жеткен хатыңды ошағына анамның күйгізі жаздадым. Жүрек түсіме жақындау тұрғаным менен. Тағдырдың төзбей қайтемін сызғанына мен. Маңғаз мұң сыйлап қайтесің жаутан көзіме, сағыныштағы кетпейді жуғаның менен.

сен емес мені сол көктем сағындырады. Жұпаран қыған, есіңді сіміріп терің. Күйзелістен бір жолата арылып кетсем, аққу толқынды мұңдармен жүгіріп келем, көбелектерше қауызды сағынып жетсем. Әсем көркіне тамсанып биік шыңдардың, сұлу дүниені құшақтап алайын бірден. Жусан гүліңе сылдыры тиіп сырғамның, көк шалғыныңнан бағымды табайын гүлген. Алшақтап кеттім арманшыл асық айларда. Көз отың менен жазылмас жанымның дағы. Жапырақтардан сырғанап тамшыға байланған, сен емес мені сол көктем сағындырады.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ ван юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным

0: жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шартарапты шарлап, алуан түрлі шаралар.

0: жетекші қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

жалғыз ағаш. Мейлі қай жерде, тіпті қандай өңірде, мейлі адыр арасында немесе жапан дүзде болсын, жападан жалғыз ағаш болса болды, оны адамдар жалғыз ағаш деп атасады. Жалғыз өсетін бұл ағаш басқа емес, дәл қарағаштың өзі. Ол жер таңдамайды, сусыз шөл далада көктеп тұра береді. Ғажабы қай уақытта да сол жалғыз күйінде тұрады. Маңайына өзінен басқа ағаш көктемейді. Жалғыз атанғаны сондығынан да болар. Құйын желдің құтырынған түріне жататын, аяғасынан көтерілі қалатын соқпалы үйірме жел. Ол бір бағытқа қарай соғып тұрған желдің алдынан қарсы бағытқа соққан желдің түйілісінен шығатын тәрізді. Құйынның түрі де, көлемі де, ол тұратын өңір де бір-біріне ұқсамаса керек деп ойлаймын. Әр жылы ақпарат желілерінде пәлен мемлекетте қара құйын соқты. Ол адамдарға үлкен апат ала келді. Пәлен адам қаза болып, түген адам із-тозсыз кетті. Қара дауыл соқты. Қара құйын тұрды деген хабарлар толассыз беріліп тұрады. Құйынның дәрежесі оның адамдар мен мал-мүлікке салған зияндарымен өлшенеді де, күшті әлсіз болатыны осыдан белгілі болады. Жалғыз ағашты айтып отырып, құйынға қалай атпасын бұрды дерсіздер. Енді тақырып қорылайын. Құйынның күшті әлсізі болатыны белгілі ғой. Ауыл арасындағы кішігірім құйындардың соққанын көп көретінбіз. Ұршықша үйірілі соққанда шаң тозаңды ішіне иірімдетіп алып, шыргы бүлігі айналады. Құйынның өргі жағы жіңішкеріп, орта бүлігі ұршыққа толған жіпше екі бүйірі сыртына қарай шығып алатыны бар. Үлкендер бұндай құйын соққанда бір жаққа қарай ығысып алып, сосын артынан қарап тұрып, «Үй ары, таздың үйіне бар» деп жатады. Ауыл шетінен ашық күні көтерілі қылған құйын маңайындағы қоқсықтарды ішіне үйіріп алып, ауылдың сыртына қарай ұйтқыған беті шыргы бүлік айналып кете барды. Оның екі басы жіңішкеріп, ортасы буылтықтанып, орта бүлігі қара қошқылданып алыпты. Қатты үйірілі соққандықтан мөлшері екі арқан бойындай ұзындықта шыр айналған бетімен ауылдың өргі жағындағы ен далаға қарай зырлап кетті. Ол ішіне үйіріп алған көрі мәзіреттерді шырайландырып, сонау ауылдан айғай шақырым жердегі құрағынға қарай әкеткен еді. Сол құрағынға барғанда астыңғы бөлігі суыраған жарым метр келетін жырашыққа түсіп кетті де, ішіндегі әкеле жатқан шаң тозаңдардың жартысы сол жерге төгіліп қалды. Қалған бөлігі ағынның арғы шетіне ілінді де, содан ары дардай жерге барғанда бір телей тарқатылған жіпше созыла барып, ат аяғынан көтерілі лескен бопыр жердің топырағынша шуатылып барып жоғалып кетті. Жазға салымғы бұл құйын осылайша тұрған. Арасындағы қоқыр қоқсықтың ішінде ауылдың шетіндегі тас жолдың жиегіне еккен қарағаштардың ұрығы бар еді. Жеп жеңіл қарағаш ұрығы жолды шашыла-шашыла әлгі құрағынға барғанда тек бір талы ғана сол құрағының шетіндегі жырашыққа түсіп қалған. Оның үстіне өтіп бара жатқандағы басқа қоқсықтар төгіліп, оны мүлде сол жырашыққа нығарлап көміп кетіп еді. Сол ұрығы екі жыл өткенде жер бетіне көктеп шықты. Алғашында сындардай шыбық болды да, күн ұзара келе басы мәуелеп кетті. Қарағаш жалтаңды қуаң жерге өседі. Басқа ағашқа қарағанда шөлге шыдамды. Ал енді мына дөй даладағы құйын әкелген жалғыз дал ұрықтан көктеген ағаш тепті тез бой тартты. Бұл бәлкім оның өміршеңдігі де шығар. Содан әйте он шақты жыл өткенде аяқ жақтағы ауылдың адамдары оның күректің сабына жарайтындай ағаш болғанын бірақ көріп еді.

ел ішінде жалғыз ағашқа тиіспейді, жалғыз ағашты кеспейді деген сөз бар. Тіпті бұны салтқа айналғандай ма деп те қаласың. Мінекей осы сөз осындай жалғыз ағашты қорғап келген екен. Оны десең осындай жалғыз ағашқа адамды қойып малда тимей ме қайдам? Жалғыз ағаштың көктемде көктеген бүрін малдың жегенін ешкім көрмепті. Бәлкім көргенде шығар. Көрген болса сол табанда одан қорған болар ау. Бұндай жалғыз ағаш елсіз ендерде кезігеді. Маңайына жапырағын жайып қасқая бақ зор тұрады. Шалғайдан келе жатқан жолаушы атынан түсіп көлеңкесіне демін алады. Ал даланың ұшпаған аттыларына тіпті тамаша қоныс дерсің. Бұтағына қонақтайды. Ұя салып жұмыртқа басып балапан өрбітеді. Әлсіз құстар өздерінің жыртқыш жауларынан қорғанып, оның үйліға шыққан бұтақтарына паналайды. Ол жазғы миғайнаған ыстықта көлеңкесін өзгеге сая болуға арнайды. Бұндай ағаш әсте көкорайлы шалғынды таулы өңірде кезікпейді. Өйткені ол жерде жыныс орман мәуе тартып тұрады. Ал бұндай жалғыз ағаш иен сусыз тақыр далаға сүйекті ағаш өспейтін бұта бүргенді өңірлерден бой көтереді. Ол сондық үшін адамдарға киелі ағаш сияқты сезім туғызған ба деп ойлайсың. Оның үстіне аң мен құсқа жүргіншігі аялдама іспеттеніп, олардың аз шақ болса да саясына келіп демалуына даяр тұрады. Бұндай киесі бар ағашты адамдар оның өзгеше иесі бар деп қарап, оған сыйынып оның аман тұруын тілейді. Ақ шүпірек алып байлайды. Сол жерді оның атымен атап жалғыз ағаштың жазығы, жалғыз ағаштың ағыны деп, ол тұрған аумақты соған тәуелдеп, ықтияри түрде қастер деп қадыр тұтады. Жалғыз ағашты кеспейді. Керек десе бір тал шыбығын да сындырмайды. Ол ондай енге бекер жаралмаған. Иесі болмаса да киесі бар. Өзгеше қасиетті ағаш деп қарайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Кезекте хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жұңғы экономикасында жаңалық жаратуға, сапаландыруға, жоғары сапалы дамуға қарай нық қадам тасталды. Алдыңғы 5 айда елімізде зат айналымы қажеті орнықты артып, айналым құрылымы сапаланып, сапа өнімділігі жоғарылады. Жұңғы мәдениетіне назар, Иншан қызылы әні үздіксіз жаңғыртылды. Венесуэладағы жер сілкінісінде қаза болғандар 1450 адамға жетті. Еуропада ыстық өтуден өлгендер саны 1300-ден асты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: даму партияның билік жүргізіп, мемлекетті көркейтуіндегі маңдайалды міндеті. Билік басындағы партия ретінде біз сөз жоқ. Партияның экономикалық қызметке басшылығын шынайы күшейтіп, экономикалық қызметті тыңғылықты істеуіміз керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйт кеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қиындықтан тайсалмай, өдіре алға тартып, бір ғыдыру зор қауіп қатерлер мен сын сайыстарға өнімді түрде төтеп берді. Си Цзиньпин экономика идеясының ғылыми жетекшілігінде жер-жер тараулар жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл, жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуында үздіксіз тың қадам тасталды. Таяуда Германияның Гамбург халықаралық асқын есептеу жәрмеңкесінде еліміз дербес зерттеп жасаған Леншин асқын компьютері дүниежүзі бойынша асқын есептеу саласындағы 500-ге ең жоғары деңгейіне көтерілді. Ол дүниежүзіндегі есептеу қуаты 20 миллиард реттен асатын тұңғыш асқын есептеу жүйесі. Леншин асқын есептеу жүйесінің бас жобалаушысы, мемлекеттік асқын есептеу Шэньчжэн орталығының меңгерушісі Лу Юйтун былай деді: еліміз зерттеп жасаған Леншин асқын есептеу компьютері дүниежүзі бойынша бірінші орынға қайта оралып, жұңғының жоғары техника саласына үздіксіз үлес қосып, асқын есептеу және жасанды зейін саласында үздіксіз жаңалық жаратып, жұңғының дербес тапқырлау қабілеті дүниежүзі бойынша озық деңгейге көтерілгендігін әйгіледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде жаңалық жарату жетістіктері іркес-тіркес жарыққа шығып, жаңалық жарату қуаты ең тез жоғарылаған экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Дүниежүзілік білім меншік оқу ұйымы жариялаған дүниежүзілік жаңалық жарату көрсеткіші қатарында жұңғы 2012 жылғы 34-ші орыннан 2025 жылы 10-ші орынға көтерілді. Жаңалық жаратуды игеру, дамуды игергендік. Жаңалық жаратуды көздеу, болашақты көздегендік. Жаңа дәуірге қадам тасталғаннан бері Си Цзиньпин жолдасты өйт кеткен партия орталық комитеті жұңғының экономикалық дамуы жаңа тұрақты күйге өтті деген маңызды тұжырым жасады, әрі жаңа даму танымын жасампаздықпен алға қойды. Жаңалық жарату жаңа даму танымында бірінші орынға қойылды. 2016 жылы 1 айда бас шуджи Си Цзиньпин өлкі министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсының сабақ бастау салтында былай деп баса дәріптеді: жаңалық жаратуды бірінші орынға қоюдағы себеп – жаңалық жарату дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Дамудың қозғаушы күші даму қарқының өнімділігін, баяндылығын белгілейді. Жаңа даму танымының жетекшілігінде жұңғының жаңалық жарату қозғалтқышы үздіксіз іске қосылып, жаңа сапалы өндіргіш күштер жедел дамытылып, жоғары сапалы дамуда нық қадам тасталды. Цифрлы техника, жасыл техника арқылы дамуда шырт жаңа бейне жарыққа шықты. Жаңсудағы метал материалдарды өндіретін бір кәсіпорында цифрландырылған басқару меңгеру текшесі, AI жоғары өнім өндіру, үзік талшық зейіндестірілген парықтау техникасы сияқты қолданылмалы сала еніп, өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатты. Кәсіпорын зейіндестірілген жасау басқармасының бастығы Джин Лиан былай деді. Біз AI техникасын өндірістің жалпы барысына сіңіріп, санды мәлімет арқылы өндірісті демеп, зейіндестірілген сапалы басқару арқылы өндіріс өнімділігі мен өнімнің сапасын барынша жоғарылатумен бірге жасыл төмен көмірқышқыл газды дамуды жүзеге асырдық. Қазір елімізде дүниежүзіндегі ғылым техникада жаңалық жарату 100 мықты шоғырының саны дүниежүзі бойынша алдын қорында тұрады. Жасау кәсібінің жалпы көлемі үрдіс 16 жыл дүниежүзі бойынша бірінші орынды елеп келеді. Бір топ жоғары деңгейлі зейіндестірілген жасылданған жаңаша тіректі кәсіптер жедел еңсе көтеруде. Мемлекеттік 14-ші 5 жылдықтағы түйінді атқарылатын нысаны болған Жаңши үлгісі Кәншен ауданының су тартып төк шығару электр станциясы нысан құрылысы жұмыс басында мыңнан астам құрылысшылар жазғы құрылыс жүргізу алтын мезгіл мықты игеріп, қамалалу жұмысын тәртіппен өрістетуде. Жаңши Фыңшан су тартып төк шығару және сақтау шекті серіктігі инженерия басқару бөлімінің меңгерушісі Жан Уйпин былай деді. Нысан іске қосылғаннан кейін, Жаңши Гуандун Фудзян Хунан өлкілерінің түйіліскен орындағы шешуші ірі тұрпатты энергия сақтау торабына айналады. Электр станциясы электр торабының электр істету ең қауырт шегін тұтас күн бойы сәйкестіріп, қысымын теңшеп, шұғыл жағдайға төтеп беріп, оңтүстік Жаңши электр торабының қауіпсіздік орнықтылығын барынша жоғарылатады. 2025 жылы елімізде тұтас қоғамдық электр тұтыну мөлшері тұңғыш рет 10 триллион киловатт-сағаттан асты. Бұл сан 2015 жылғы еліміздің тұтас жылдық электр тұтыну мөлшерінің шамамен екі есесіне жетіп, дүние жүзінде мемлекеттер ішінде тұңғыш рет ең жоғары өре жаратылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің қатынас энергия су игілігі және жаңаша негізді құрылғылар құрылысы жеделгерлеп, релдік энергиялар арқылы байлықтар ұлан байтақ жұңқа топырағында іргілісіз ағылды. Шығыс пен батыс өзара көмектесіп, оңтүстік пен солтүстік сәйкесіп, құрлық пен теңіз бір тұтас жоспарланып, өңірлік сәйкесті даму нығайып, ауқым қалыптастырылып, жоғары сапалы дамуға тасқындаған қозғаушы күш қосылды. Сонымен бірге жұңғоның ашық ұстаған есігі барған сайын айқара ашылды. Импорт көрмесінен қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесіне дейін бір белдеу бір жолды ортақ құрудан еркін сауда районы құрылысына дейінгі үрдістерде жұңғоның дамуында жаңалық жаратуға, үздік сапаландыруға қарай қадам тасталды, сондай-ақ дүние жүзіне маңызды орай жаратылды. Еліміздің жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуы табандылықпен кеңейтіліп, ашық ұсталған дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілету шарасы ретінде Хайнань еркін сауда портында жабық күйде жұмыс жүргізілген жарым жылдан бері саясаттың пайдасы жедел жарыққа шықты. Хайнань өлкелік партком реформаны жалпы беттік тереңдету кеңсесі еркін сауда порты өнеркәсіп комитеті кеңсесі меңгерушісінің орынбасары Ван Фыңли былай деді. Ауясия теңіз тасымалында шекарадан кіріп шығу мөлшері орнықты артты. Хайнан күзет саяхат нысаналы жерінен халықаралық адамдар барыс келісімен шекараттаған сауда айналымының маңызды қақпасына айналып, дүние жүзінде кәсіпорындардың жұңғо базарында кәсіп орналастыруының Азия тынық мұхит саудасын ішкерлете дамытуының ең алдымен таңдалатын құтты мекеніне айналды. Он неше жылда еліміздің ішкі өндіріс жалпы өнім құны арт-артынан көп деген салаларда тың сатыға көтеріліп, 2025 жылы 140 триллион юаньға жетті. Жұңғоның дүниежүзі экономикасының артуына қосқан үлесі үрдіс көп жыл 30% айналасында болып, дүниежүзі экономикасы дамуының ең орнықты, ең сенімді қозғаушы күш қайнарына айналды. 15-ші 5 жылдыққа назар салғанда, Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партиорталық комитетінің жол бастап рол ұстауында жұңғо атты алып кеме сөз жоқ, жоғары сапалы даму жолымен толқын жара алға тартып, тіпті де көркем болашаққа жете алады.
2: Өз хабарымыз, жұңғо зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6-шы айдың 28-ші күні бұлай деп жариялады. 1-ші айдан 5-ші айға дейін мемлекет бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 146 триллион 600 миллиард юаньға жетіп, зат айналымы жалпы жақтан орнықты болып, сапасы жоғарылау даму ауқымы үздіксіз сақталды. 1-ші айдан 5-ші айға дейін мемлекет бойынша қоғамдық зат айналымы жалпы сомасында өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.4% артты. 5-ші айда жоғары техникалар жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті ұқсас мезгілдегіден 15.1%, жабдық жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті ұқсас мезгілдегіден 9.5% артып, алдыңғы айдағыдан түгелдей тездеді. Жүнгі зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юхан былай деді. Жалпы тұлғалық көлем орнық тартумен бірге жаңа көне қозғаушы күштер жедел ауысып, үстеме құны жоғары, жаңадан гүлденген салалардағы зат айналымы сұранысының арту қарқыны дәстүрлі негіздік зат айналымынан тез болып, зат айналымы сұранысының орнықты артуын жебейтін өзекті күшке айналды. Импорт зат айналымынан қарағанда интегралды тізбек, жартылай өткізгіш сияқты жоғары деңгейлі жасау аралық бұйымдарының импорт зат мөлшері жалғас тартып, кәсіп саласының дәрежесі жоғарылатылған импорт зат айналымы қажеті біршама күшті болды. 1-ші айдан 5-ші айға дейін туындама байлық зат айналымының жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.4% артып, айналмалы экономикаға қатысты зат айналымы қажеті үздіксіз жарыққа шығып, қозғаушы күш батареясын жинап алу, өнеркәсіптегі қатты күйдегі жарықсыз заттарды байлыққа айналдырып пайдалану сияқты нақтылы салалардағы зат айналымы көлемі үздіксіз кеңейді. 5-ші айда литий-ион батареясы, биологиялық негізгі химиялық талшық, көмір талшығы және қоспа материал сияқты жасыл өндірге қатысты заттардың айналым мөлшері ұқсас мезгілдегіден шеке-шеке 40%, 18.1% және 13.4% артты. Тұтынуды жебеу саясатының өнімділігі барған сайын көрнектіленді. Сондай-ақ жаңа кәсіп күйін жедел жетілдірудің жебеуінде биыл алдыңғы 5 айда тұрғындардың тұтыну зат айналымында жалпы тұлғалық жақтан арту ауқымы сақталды. Әсіресе цифрлы тұтынудың дамуы біршама тез болды. 1-ші айдан 5-ші айға дейін зат айналымы кәсібінің жалпы кірісі 5 триллион 800 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4.2% артты. Түйінді зат айналымы кәсіпорындарының кәсіптік кірісі ұқсас мезгілдегіден 6.2% артты.
1: Өз хабарымыз. Биыл Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ Қызыл армияның ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Еңшан Қызылы атындағы ән, Жайнаған Қызыл жұлдыз атындағы кино фильмінің классикалық қыстырма күйі болып, неше ұрпақ жұңғолықтардың жүрегін ұялап, терең әсер қалдырған еді. Мемлекет үлкен театрханасында жасалған Еңшан Қызылы атындағы ұлттық опера 7-ші айдың 1-ші күнінен 4-ші күніне дейін қайта қойылады. Бұл классикалық Қызыл IP арада жарты ғасырдан кейін жаңаланды. Бүгінгі Жұңғу мәдениетіне назар берілімінде Жайнаған Қызыл жұлдыз кино фильмі түсірілген өзекті көрініс алабы. Байырғы төңкөрістік район Жаңши өлкесінің мейбей байырғы қыстағы тілге тиек етіледі. Жергілікті орынның төңкөріс байлығын қалай қазбалап, төңкөріс тәлім тәрбиесін жүргізіп, жиңгаңшан рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғаны баяндалады. Жаңшидың мейбей байырғы қыстағы оңтүстік сұң патшалығының алғашқы жылдарында құрылған, кезінде ел құрған үш сардар мен көптеген қолбасшылар ілгерінді кейінді осы арада дүние есігін ашып есейіп ер жеткен. Қыстақта Қызыл армия 4-ші корпусының штабы, 7-ші ақпан мәжілісінің орны, Мао Цзэдунның көне тұрағы сияқты көптеген өзекті төңкөрістік мұрағаттар сақталған. Баяғы қалпы бұзылмай сақталған көне құрылыстар мен қанық төңкөріс бояуына сүйенген мейбей қыстағы төңкөрісті кинофильмдер түсірілетін жерге айналып, Жайнаған Қызыл жұлдыз, Жиңгаңшан сияқты төңкөріс жылдары астар етілген неше ондаған кино-телевизия фильмдерінің көрінісі түсірілген жерге айналды. Кино-телевизия фильмдерін түсірудегі бүгінгі бөлек төңкөріс факторына сүйенген осы байырғы қыстаққа қадам тастайтындар үңілетіндер көбейді. Мейбей байырғы қыстағының қатысты жауапсы тәншіліне таныстырып былай деді. Біз Қызыл жұлдыз тақырыбында төңкөріс жылдарын зерттеу үйрену сара линиясын ішкерлей ашып, байырғы төңкөрістік жұрттарды кино телевизия фильмдері түсірілген көрініс орындарды, байырғы қыстақтың келбетін тығыз ұштастырып, орта бастауыш мектеп оқушыларын, студенттерді осы байырғы қыстағымызға келуге, көне жұрттарға үңілуге ұйымдастырып, көрініс түрінде бастан кешіру сипатында, қатынасу формасында оқыту жүргізіп, оқушылардың жайшылықтағы ырықсыз сабақ тыңдауын ырықтылықпен сезіну, кітаби білімдерді нақты жерге келіп тікелей үйрену басымдылығына айналдырдық. Экскурсиялаудан қатысуға, тыңдаудан сезінуге дейінгі бұрылыс зерттеуге, үйренуге барған жеткіншектерге анағұрлым терең рухани әсер қалдырды.
2: Өз хабарымыз. Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді деген арнаулы хабарымыздың бүгінгі кезегінде Жаның өлкесі порт тобының жоғары дәрежелі маманы бас ғалым Чан Лянгаң таныстырылады. 43 жылдан бері ол порт кәсібінде жапалы еңбектеніп, қосынға жетекшілік етіп, нөлден бастап кірісіп, дербес жаңалық ашып, Жунго жобасын Чиңдау портынан дүние жүзіне бет алдырып, зерделі порттың Жунго өресін үздіксіз жаңалады. Таң сәріде Чиңдау портында механикалар тынбай күрілдеп тұр. Автоматтандырылған кемежайдағы 108 кеме орнында жаңадан қосылған 119-ші нөмірлі автоматтандырылған қос шағын автомобильді көпір формалы кран сынағы жүрілуде. Жер бетінен 60 неше метр биіктіктегі көпір формасындағы кран электрондық меңгеру бөлмесінде Чан Лянгаң экранға қадағалай қарап, техниктермен бірге әрбір параметрді қайта-қайта салыстыруда. Бұл сынақтың мақсаты жаңадан тапқырланған аспаптардың, жаңа құрамалардың запчастарын көру, оның иқуатының бүкіл аспаптардың айналым жалпы талабы ортасындағы сәйкесімділігін байқау болып табылады. Бұйрықтың түсірілуіне байланысты көпір формалы кран кемедегі шарт таңбаны автоматты жаймалап, жолды дәлме-дәл жобалап, сандықты алу, сандықты түсіруді бір жолда орындап, сынақ ретінде тексеріп өткізіп алуды сәтті аяқтатты. Қазір жалпы айналымның әрқайсы көрсеткіштерінен қарағанда біздің алдын ала жобалаған және межелеген көрсеткіштерімізге үйлесті, деді Чан Лянгаң. 2013 жылы дүниежүзіндегі алдыңғы 10 ірі тиеуш қорапты порттың ішінде еліміз 7 орынды елегенімен автоматтандырылған кемежай жоқ еді. Сол жылы Чиңдау порты автоматтандырылған кемежай құрылысы нысанын бастауды ұйғарды. Сол кезде Чиңдау портының орынбасар бас инженері міндетін атқаратын Чан Лянгаң батылдықпен осындай үлкен міндетті арқалады. Чан Лянгаң былай деді: сол кезде осы автоматтандырылған кемежай салу міндетін тапсырып алған кезімізде қосынымыздағы барлық адам автоматтандырылған кемежайды көрмеген еді. Бұнда әуелі барлық істі өзіміз тыңнан жобалап істеуімізге тура келді. Шетел техникасы монополия алып отырған жағдайда Чан Лянгаң қосынды бастап, нөлден бастап кірісіп, ілгерінді кейінді 3000 реттен астам техникалық ауыс-күйіс мәжілісін ашып, неше мың рет тәжірибе жасау арқылы ең соңында автоматтандырылған кемежайдың өзекті техникасынан қамал алды. Ол былай деді: біз сол кезде тиеуш қораптың арнаулы механикасын жаңадан енгізген едік. Ішіндегі электрондық меңгеру жүйесін шетелден импорт еттік. Күрмеуі көп, күрделі мәселеге тап болғанда шетелдік инженерлер мен мамандарды ұсыныс етуге тура келетін. Бұл іс маған өте үлкен әсер етті, сондықтан автоматтандырылған кемежай техникасын өзіміз меңгеруіміз керек деген бекімге келдік. Талай жылдан бері Чан Лянгаң

0: Осынды бастап зерделі порттың жүнгі өресін үздіксіз жаңалап ілгерінді кейінді дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы бүкілдей автоматтандырылған тиеуш қорапты кеме жайда. Ел ішінде тұңғыш рет елімізде өндірілген бүкілдей дербес автоматтандырылған тиеуш қорапты кеме жайды құрды. Бұдан сырт Жанлянган қосын бастап дүние жүзі бойынша озық зерделі өндірісті басқару меңгеру жүйесі сияқты он неше түрлі техниканы дербес серттеп жасап, жүнгі порттарының жаңа типке ойысып, дәрежесін жоғарылатуына үлгі көрсетті және тәжірибе әзірледі. Жанлянган былай деді: «Жүнгіліктардың өзіміздің ақыл парасатымызбен, техникамызбен осы автоматтандырылған кеме жайды құрғанымызды аса мақтаныш сезінемін. Жаңалық ашу бір адамның ұзақ жорығы емес, қайта топтың ұтыламалы жарысы. Порт кәсібіне өмір бойы тер төге еңбектеніп келе жатқан 66 жастағы Жанлянган қосынды бастап, кеме жай өндіріс жүйесін AI техникасымен ішкерлей тоғыстыру, кеме жайдағы зерделі жұмыс жүргізу сияқты салаларға қарай шеру тарту сынды өзіне тағы да жаңа нысана белгіледі.
1: Өз хабарымыз: орталық қаттамында дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбие қызметі арнаулы класы мен орталық тәртіп тексеру комитет кеңсесі таяуда Гуанши Жуанзу автономиялы районының Нәннен қаласында, Гансу өлкесі Жиучуан қаласының жаңа қала районында, Жажиан өлкесі Ханчжу қаласының Шаушан районында нәтиже көзқарасында ағаттық кеткен үш мәселені ашық хабарландырды. Нәтиже көзқарасында ағаттық кеткен осы үш мәселе жеке-жеке мыналар. Гуанши Жуанзу автономиялы районының Нәннен қаласы мемлекет меншігінде кәсіпорындардың өз қаржысынан пайдаланып, қазыналық кірісті қайталай бос айналымға салу, жалған арттырып мәлімдеу ахуалы. Гансу өлкесі Жиучуан қаласы жаңа қала районының ұзақ мерзім дерекші заем қаржысын алдап алып, көрініс инженериясын құруы. Жажиан өлкесі Ханчжу қаласы Шаушан районының қаржы құрайтын екі текшеден пайдаланып, жергілікті үкіметтің көмескі қарызын белгілемеге қайшы түрде тыңнан артырып, қарыз адақталмаған жағдайда жалған шегініп шығу жәйті. Жоғардағы мәселелердің біреуі нәтиже жаратып пайда қармауына асығып, сифр ойынын ойнап, қазыналық кіріс жанданды деген жалған көрініс жасап, нақты қазына ахуалын бүркемелегендік. Біреуінің мемлекеттің келелі стратегиясын атқару және түйінді салалардағы қауіпсіздік қуаты құрылысы сондай-ақ жаңаша негізді құрылғылар құрылысы мен жаңаша қала қалашықтандыру құрылысы жөніндегі танымы терең емес, ұзақ уақыттық ерекше заемды сарқылмас байлық деп қарап, қаржыны алдап алып, өнімсіз, төмен өнімді нысандарға жұмсап, партия орталық комитетінің келелі стратегиялық нысаналарының тиянақтануына ықпал жасады. Тағы біреуі, жергілікті үкіметтердің қарыз қауіп қатерінен сақтануда және жоюда бірінші жауапкершілікті пәрменді тиянақтандырмай, жергілікті үкіметтердің көмескі қарызын тыңнан арттыруға орталықтың қатаң тиім салу бұйрығын елеп ескермеді. Қаржы құрау текшесінен шегініп шығуды ілгерілету жағында көз бояушылық істеді. Тағы басқалар. Міне бұл ахуалдары кейбір жерлер мен орындардың дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі танымының аса күңгірт екендігін, нәтиже көзқарасында ауыр ағаттық орын тепкендігін айпарадай ашты. Кезекте дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі шешуші кезге келді. Жер-жер тараулар, орындар, үйренуді, зерттеу талқылауды тереңдетіп, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партиялық шыңдалуды үздіксіз күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу идеялық саналылығы мен әрекет саналылығын шынайы күшейтулері керек. Жауапкершілікті онан ары қатайтып, нақтыландырып, қызмет кебінін арттырулары, әсіресе шарлау тексеру, қазыналық бақылау сияқтыларда атап көрсетілген мәселелермен салыстыра отырып, нәтиже көзқарасынан түпкілікті себебін тауып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, оңау түзетуді жөнге салуды ішкердей өрістетіп, мәселелерді шынайы шешулері керек. Әр дәрежелі басшы кадрларды, әсіресе бірінші басшыны, жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабын тиянақтандыруға тәрбиелеп және жетектеп, идеяда дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, әрекетте дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта әйгілеп, тез табысқа жету идеясынан арылып, шындықты іш жүзінен іздеуге табанды болып, барлық қызметте іш жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша жұмыс жүргізулері керек. Әр дәрежелі басшы

0: санаттамай, ырықтылықпен іс тындыруға жұмылдыру керек. Жауапкершілік қозастыруды күшейтіп, нәтиже көзқарасынан ауытқып, ауыр зардап тудырғандарды тез тексеріп, қатаң бір жақты етіп, әр дәрежеде басшы кадрларды әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға қозау керек.
1: Өз хабарымыз. Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің Жунго кеңістік бекетіне кіргеніне бір ай толды. Чжу Яңчжу, Чжан Чжиюан, Ли Чжайың үш ғарышкердің орбитадағы жағдайы жақсы, түрлі міндеттердің аяғы сәтті болды. Кеңістік ғылымы нақты сынақ қызметі тәжірибесі тәртіппен ілгерілетілуде. Өткен бір айда группадағылар клетка ғылымын зерттеу нысаны үлгісін бақылау және сақтау қызметін өрістеді. Кеңістік радиациялық биологиялық ашық орта тәжірибе қондырғысын кабинадан шығарып орнатып, Сяо Хуан атты роботпен өзара ықпалдасып, түйілісу сынағы сияқты қызметтерді өрістетті. Бұдан сырт, группадағылар тұңғыш рет тұтас жүйенің қысымына шұғыл төтеп беру жаттығуын жүргізіп, бөлме ішіндегі жел қарқыны мен температурасын, ауаның тазалығын өлшеп, микроорганизмдердің үлгісін жинады әрі өзекті бөлменің демалыс районындағы жұмсақ есіктерді ауыстырды. Жоспар бойынша Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесі орбитада тұрған кезде 100-ден астам ғылым және қолданылмалы нысанды жаңадан өрістетіп, негізінен кеңістік тіршілік ғылымы, кеңістік материал ғылымы, микроауырлық күш ақпа денелер физикасы, ғарыш медицинасы, ғарыш жаңа техникасы сияқты салалардағы алдыңғы лектік ғылым мен техника мәселелеріне бағыттай отырып, ішкерлей зерттеу жүргізеді және дәлелдейді.
0: Өз хабарымыз. Жунго саудалық аэроплан шекті жауапкершілік серіктігі 6-28 күні жариялаған хабарға қарағанда, елімізде өндірілген C-909 тұрпатты аэроплан саудалық айналымға түскен 10 жылдан бері жина 186 аэроплан тапсырылып, ел ішіндегі барлық тармақ линиялы жолаушылар аэроплан жалпы санының 70%-ін ұстаған. Осы барыста 37 миллион адам реттен астам жолаушы тасымалданды. Жина 860 неше әуе линиясы ашылып, 180 неше қалаға қатынап, күніне 500-ден астам кезекші аэроплан ұшырылды. 10 жылдық айналымда C-909 109 тұрпатты аэроплан Жунго тармақ линиялы Ауясия тасымал базарының негізгі тіректі күшіне айналды.
1: Өз хабарымыз Жунго құрылыс материалдары тобы 6 айдың 28-ші күні былай деді. Жунго құрылыс материалдары сынды дүниежүзілік деңгейдегі жоғары қуатты көмір талшығы үш өндіріс желісі Чжунфу, Шиннинг, Ляньюнгаң базасында шоғырлы өндіріске қосылып, универсал жоғары қуатты жоғары тұрақтылық сынды үш үлкен негізгі көмір талшығы түрін қамтыды. Бұл еліміздің көміртегі талшығы кәсібінің жоғары сапалы даму барысында тағы да маңызды белеске көтерілгендігінен дерек береді.
0: Өз хабарымыз. Хайю Анлан нөмірлі дүние жүзіндегі тұңғыш жеке сиымдылығы ең үлкен керілгіш болат кабель қалқыма жел электр текшесі 6-28 күні Чжухай Гаудан портынан теңізге шықты. Текші айналымға түскеннен кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері 54 миллион киловатт-сағатқа жетіп, 35 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, жылына шамамен 15 мың текші метр жанармай үнемдейді.
1: Өз хабарымыз. Америка Құрама Штатының бір жоғары дәрежелі мәнсәптісі 6 айдың 28-ші күні былай деді, ақш пен Иран өзара шабуылдауды тоқтатуға қосылды, әрі 6 айдың 30-ші күні Катардың астанасында кеңес өткізіп, Хормуз бұғазы жөнінде таластарды шешу жоспарланды. ақш-тың тағы бір мәнсәптісі былай деді, ақш пен Иран жауласу әрекетін уақытша тоқтатады. Техникалық кеңес жалғасы жүргізілумен бірге Хормуз бұғазында кемелер еркін қатынайды. ақш-тың көптеген мәнсәптілері ақш пен Иранның 6 айдың 30-ші күні кеңес өткізуді жоспарлағандығын растады. Бірақ қазірге дейін ақш пен Иран сондай қазіргі ақш пен Иран келіссөзін жарастырушы шақ Пакистан мен Катар ресми түсіндірмеді. 6 айдың 28-ші күні таңертең Иранның бір мәнсәптісі Иранның сол күні өткізілетін техникалық келіссөзге қатынаспағандығын, себебі таяуда туылған шабуыл уақиғасы қатысты шарттарды қанағаттандыра алмағандығын айтты. ақш жақтың мән-жайды білетін мәнсәптісі сол күні былай деді. Осы аптада Швейцарияда ақш пен Иранның техникалық келіссөзін қалпына келтіру жоспары тоқтап қалды. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 28 күні бұлай деп мәлімдеме жариялады. Израиль армиясының бас штаб бастығы Ливанның оңтүстігіндегі аталмыш қауіпсіз район ішінде жалғасты әскери әрекет қолдан

0: қолдану жоспарын ресми бекітті. Ирақта сапарда жүрген Иранның сыртқы істер министрі Аракчи 6 айдың 28 күні былай деді. Хормуз бұғазында қатынасты басқаруға және жалпы тұлғалық қалпына келтіруге Иран жауапты болады. Басқа әрқандай мемлекет немесе құрылым жауапты бола алмайды. Ол былай деді. Иран мен ақштың түсіністік ескертпе қатында барлық шепте соғысты тоқтату, әсіресе Ливанда соғысты тоқтату қамтылады. Бұл ақш үкіметінің жауапкершілігі. Израиль Ливанға шабуылын тоқтатуы, сондай-ақ Ливандағы жаулап алған жерлерден әскер шегіндіруі керек.
1: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы 6 айдың 28 күні былай деді. 6 айдың 24 күнгі сұрапыл жер сілкінісінен 1450 адам қаза болды. Жараланғандар саны 3150-ге, құлаған немесе бүлдірілген ғимараттар 774-ке жетті. Қазірге дейін 70 мыңнан астам отбасы көмекке ие болып, 20 мың қалта азық-түлік таратылды. Венесуэлаға жеткен халықаралық құтқару күштері мен заттар, 2624 құтқару қызметкері, 137 апчурка, 49 құтқару автомобилі, 84.4 тонна жабдық және дәрі-дәрмек сияқтыларды қамтиды. Қатысты құтқару қызметі үздіксіз жалғасуда. Апатқа ұшыраған отбасылар уақытты орналастыру түйініне жеткілді. Апаттан құтқару заттық бұйымдары апат райондарда таратып берілуде. Бас станцияның хабаршысы 6-7-28 күні апат ауыр болған Лагуила облысында тілшілік сапарда болғанда, өңірлік ел ішіндік көмек беру қосындары сондай-ақ халықара және мемлекет ішіндегі құтқару қызметкерлері мен еріктілердің жалғасты көмек қызмет істеп жатқандығын көрді. Бас станцияның хабаршысы Леннер Ретемар былай деп хабарлады. Уақыттың өтуімен тірі қалғандарды іздеу қызметі барған сайын шұғыл бола түсті. Құтқару қосындары барынша күш салып уақытты ұтымдап, қирандыдан тірі қалғандарды тіпті де көптеп құтқаруға құлшынуда. Жерлік орынның қазіргі ең маңызды міндеттерінің бірі негізгі заттарды бөлуді ұйымдастыру. Лагуэла облысында жабық күйде басқару шарасы атқарылды, әрі әскери күштер орналастырылып, құтқару әрекетінің сәтті жүргізілуіне және шұғыл жағдайға төтеп беретін автокөліктердің қатынауына кепілдік етілді. Жунгоның Венесуэлада тұратын бас елшісі былай деп хабарландырды. Жерлік уақыт 6 айдың 28 күні сағат 15-ке дейін толықсыз санаққа қарағанда Жунгоның 8 азаматы Венесуэладағы 6 айдың 24 күнгі жер сілкінісінде қаза болды. Жунгоның тағы бір азаматының дерегі қазірге дейін табылмады, басқа адамдардың салауаты жалғасты анықталуда.
0: Өз хабарымыз, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас іс жүргізушісі 6 айдың 28 күні былай деді. 6 айдың 21 күнінен бері Еуропада 1300-ден астам адам ыстық өтіп қаза болды. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарып қызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Гүлнәр Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
1: Жапония медиаларының шолуында былай деп ашық айтылды. Гаушы Заумяудың саяси қаржы масқаралығына жиі тап болуы оның қатысты мәселелерге болған позициясымен қатысты.
0: АқШ-тың мемлекет істер хатшысы Рубио таяуда Араб Біріккен Әмірлігінде, Куитте және Бахрейнде сапарда болып, шығанақ елдермен АқШ пен Иран қол қойған түсінісу ескертпесі, АқШ-Иран келіссөзінің аяқалысы, Хормуз бұғазындағы қатынауды басқару сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі жоғары дәрежелі базардың масқаралығынан Жапонияның жаңаша милитаризмінің астарындағы үкімет

0: еніп отырған жоқ. Қатысты масқаралықтар Гаушы Заумио қатарлы бір бөлім саяси алаяқтардың мәселесін әшкерлеп қана қалмастан, қайта еркін демократтар партиясындағы ұзақ мерзім әкімет жүргізуде қалыптасқан ақша құқық саясатындағы құрылғылық кінәраттарды айпарадай ашты. Ал Жапонияның оң қанат кер бақпа күштері Жапонияның әскери күшті зорайтуға дайындалуын, жаңаша милитаристік жолға түсуін үздіксіз үдетті. Оның астарында саяси алаяқтар мен әскери өнеркәсіп кәсіпорындар арасындағы ақша құқық саудасы және мүдде астасуы бүркемеленіп жатыр. Осыдан бұрын Гаушы Заумиодың саяси қаржы масқаралығы талай рет әшкереленді. Ол өз уәкіл болған Еркін демократтар партиясы Нанлянг ауданы 2-ші сайлам районы яшекасының қаражатын өзінің саяси жылу ақшасына айналдырып, саяси жылу ақша арқылы саяси қарымжыға ие болуға жанталасты. 2012 жылдың өзінде 3 миллион жапон иені ақшасын жинап алды. 2012 жылдан 2013 жылға дейін саяси қаражат кіріс шығыс докладында 8 миллион 750 мың жапон иені ақша мәлімделмей қағыс қалып қойды. 2021 жылы Еркін демократтар партиясының бас штабы тапсырған 1 миллион 500 мың жапон иені саяси партия қаржы ақшасы мәлімделмей жасырылып қалды. 2024 жылы 8 айда ол Токиодағы бір кәсіпорынның 10 миллион жапон иендік жылы ақшасын қабылдады. Ал саяси қаржы ережесі заңына негізделгенде, бұл кәсіпорынның капитал көлемі бойынша әр жылғы саяси жылы ақшасы 7 миллион 500 мың жапон иенінен асып кетпеуі керек. Жапония медиаларының шолуында былай деп ашық айтылды. Гаушы Заумиодың саяси қаржы масқаралығына жиі тап болуы оның қатысты мәселелерге болған позициясымен қатысты. Биыл 2-ші айда Жапония парламентінің қауым палатасы сайлауы мезгілінде Гаушы Заумио басшылығындағы Еркін демократтар партиясы қара алтын масқаралығына араласқан 43 саяси алаяқты өз партиясының кандидаттығына бекітті. Биліксіз партияның күмәніне қарағанда Гаушы Заумио қарсы жақтан «Қара алтын парламент мүшесі» деген сөзді қолдануды тоқтатуды талап етіп, бір реткі қағыс қалу немесе ағаттық себебінен саяси қайраткерлердің жалғасты билік жүргізу толымдылығын теріске шығаруға болмайды деп ақталды. Биліксіз партия оны «Қара алтын масқаралығынан титтей де ашты сабақ алған жоқ» деп сындады. Сарапшылар былай деп бүкпесіз айтты. Гаушы Заумиодың саяси қаржы мәселесі көбірет әшкерленген жағдайда, сондай-ақ қара алтын масқаралығына қатыстыларды көрсе де көрмеске салуы тек оның жеке мәселесі ғана емес. Еркін демократтар партиясына терең тамыр тартқан ақша құқық саясатының нақтылы бейнелену болып табылады. Жапония орталық тәжірибесінің профессоры Чунбей Хаоэр былай деп ашық айтты. Таяу жылдардан бері саяси қаржы төңірегіндегі түрлі мәселелерді төңіректей отырып әшкерленген вақиғалар Еркін демократтар партиясының ескірген және мешеу ұйымдық түзілісінің кінәратын айпарадай ашып көрсетті. Хабарға қарағанда Жапония үкіметі 2024 жылы 2-ші айда ашқан қорғаныс қуатын күшейту жөніндегі мәжілісте Сәлнең ауыр өнеркәсіп тобының жауаптылары талқыға қатынасқан. Ал бұл ретті мәжілісте 2022 жылғы амандық сақтау үш құжатындағы армияны кеңейту жоспары негізінде қорғану қаражатын анағұрлым арттыру талап етілген. Бұл жөнінде негізгі заңшыл демократтар партиясының кеңес мүшесі Юэн Чингми парламентте қойылған сұрауларға жауап қайтарғанда былай деді. Мүдделес адамдарды қорғану саясатын талқылау мәжілісіне қатынастыру. Сондай-ақ, қомақты заказ берудің өзі Еркін демократтар партиясының саяси тарту алу әрекеті екендігі шындық. Мұның өзі қарымжы пара емес пе? Сарапшылар былай деп бүкпесіз айтты. Дүниежүзілік екінші соғыстан бұрын Жапонияның қазына шонжарлары үкіметпен және әскери істер министрлігімен астасып, Жапонияның құтырына шапқыншылық жасап, ірге кеңейтуін ілгерілетіп, бүкіл дүниежүзін әсіресе Азиядағы көрші елдерді сондай-ақ Жапония халқын милитаризмнің зардабына ұшыратты. Ал осы қазына шонжарлары мол пайда тапты. Қазір Жапонияның әскери өнеркәсіп кәсіпорындары саяси жылу атау арқылы саяси партиялармен және саяси алаяқтармен астасып, Жапонияның жаңаша милитаризм жолында зорлық-зомбылық істеуіне жол беріп отыр. Халықаралық қоғам бұған айрықша қырағы болу керек.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Рубионың шығана

Ақтағы үш елдегі сапары одақтастарын уайымнан арылта алмайды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ-тың мемлекет істері хатшысы Рубио 6 айдың 23 күнінен 25 күніне дейін Араб Біріккен Әмірлігінде, Кувейтте және Бахрейнде сапарда болып, шығанақ елдерімен АқШ пен Иран қол қойған түсінісу ескертпесі, АқШ-Иран келіссөзінің аяқалысы, Хормуз бұғазында қатынауды басқару сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Сараптағы сарапшылар былай деп атап көрсетті. Рубионың АқШ пен Иранның келіссөзі өткізіліп жатқан кезде шығанақ елдеріне сапарлай баруы, шығанақ одақтастарын жұбату, өзіне тарту, сынап көру сынды үш түрлі мақсатқа ие. Бірінші, одақтастарын жұбатып, АқШ-тың аталмыш қауіпсіздік кепілдігін қайталай дәріптеді. Иран соғысында көптеген шығанақ елдері өз жерлерінде АқШ армиясы базасын құрғандықтан тұтқиыл шабуылға ұшырады. Рубио осы рет сапарда болған үш ел соғыс ықпалына біршама ауыр ұшыраған елдер саналады. Шолуда былай делінді. Шығанақ елдері соғыс барысында АқШ-тың қауіпсіздік кепілдігіне ие болғаны былай тұрсын керісінше орасан зор зиянға ұшырады. Сондықтан АқШ-қа қатты наразы болды және үмітсізденді. Рубионың осы ретке сапарының басты мақсаты қатысты елдердің АқШ-қа қаратқан сенімділік дағдарысын бәсеңдету. Араб Біріккен Әмірлігінде сапарда болғанда Рубио Араб Біріккен Әмірлігінің зұңтыңы Мұхаммедпен кеңес өткізіп, АқШ-тың Араб Біріккен Әмірлігінің қауіпсіздігін қорғау уәдесін қайталай дәріптеді. Кувейтте Рубио АқШ-Иранға саятын мәселелерді бір жақты еткенде, шығанақ районындағы одақтастардың қауіпсіздігіне зиян жеткізбейтіндігін білдірді. Шығанақ селбестік ұйымы мен АқШ-тың министр дәрежелі мәжілісіне қатынасқаннан кейін, ол АқШ байланыс механизмін орнатып, шығанақ елдеріне Иранмен келіссөздің барлық аяқалысын хабарландырады деді. Екінші, шығанақ елдерін өзіне тартып, Хормуз бұғазы мәселесінде Иранға қысым түсірді. АқШ пен Иран осыдан бұрын қол қойған түсіністік ескертпеге негізделгенде, Хормуз бұғазы екі жақтың 60 күндік келіссөзі кезінде тегін ашылады. Бірақ Иран жақ бұғаз бұрынғы күйіне мәңгі қайта оралмайды. Иран қызмет өтеу ақысын алады деді әрі 60 күндік келіссөз мезгілінен кейін ақала бастайтындығын аңғартты. Талдаушылар, Рубионың осы ретке сапарының мақсаты шығанақ елдерін өзіне тарту, Иранды бұғазда қатынайтын кемелерден ақалудан бас тартуға мәжбүрлеу деп қарауда. Шығанақ селбестік ұйымы мен АқШ-тың министрі дәрежелі мәжілісі аяқтағаннан кейін жарияланған мәлімдемеде әрқанда елдің Хормуз бұғазынан қатынау ақысын алу құқығы жоқ делінген. Рубио сапарын аяқтатқан кезде, шығанақ елдері Хормуз бұғазында әрқандай формадағы қатынау ақысын немесе басқа да желеу мен ақалуды қолдамайды деді. Сарапшылар былай деп қарады. Қатысты позиция АқШ пен шығанақ елдерінің бір ауызды майданын әйгілеп, Иранға бірге қысым түсіру болып табылады. Үшінші, шығанақ елдерінің Иранның қайта құруына қаржы шығару тілегін ұғысу. АқШ пен Иранның түсінісу ескертпесіне сай, АқШ өңірлік серіктермен Иранның қайта құруына және экономикалық дамуына кемінде 300 миллиард доллар қаржы қосуға уәде берді. АқШ-тың орынбасары Сұңтың Уаныс осыдан бұрын бұл қаржыны шығанақ елдері шығарады деген болатын. Иранның қайта құру және дамыту қаржысы мәселе жөнінде Бахрейн сарапшысы Ахмед Хузайн былай деді. Шығанақ елдері осыдан бұрын Иранның шабуылынан ауыр шығын тартты. Қазір қайта құру қаржысының Иранның әскери қабілет құрылысына істетілуінен алаңдап отыр. Сондықтан бұған көмек беру ойы жоқ. Сарапшылар былай деп қарады. Шығанақ елдері әрине соққы жеумен бірге экономикалық зиян тартуды қаламайды. Сөз жоқ, АқШ пен саудаласады. Кезекте қаржы шығару шығармау, қанша қаржы шығару жақтарында орасан зор тұрақсыздық мәселесі сақталуда.

0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді. Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
3: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
2: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
3: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
2: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
4: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
2: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
5: Бақыт варисы. Сөзі Жасан Мұратбекұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Құрдастар, сөзі Қауқай Қалиасқар ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындағандар Хамитхан Пәтқан ұлы, Әбутәліп Дүйсенбек ұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маңбыр әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсемән мен тәттігі шарықтай берсін деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Бүгінгі бағдарламамызда назарларыңызға Армия Ыбырайұлының «Әсем әнің сырнайдай» атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамын.

озық мәдениеттің жетекшісі, халықтың рухани дүниесінің барынша байуы мен рухани қуатының үздіксіз нығаюына байланысты болатындығын бүгінгі мынау жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы дәріптеп отырған жақсы жағдайда 2025 жылы 11 айдың 20 күні мемлекеттік екінші дәрежелі композитор Дәкен Ырымханұлының «Әсем әнім Сырнайдай» атты кітабы Орталық ұлттар баспасынан жарық көріп, оқырман қауыммен жүздестіру қимылы болып өтті.

құрметті әнсүйер қауым, рухани мәдениетіміздің мәйегі болған көркемөнер саласындағы ән музыка жанрының жасампаздық жолында құлшынып, бұл саланы өңіле зерттеп, музыка әлемінің әрбір тармағынан қомақты туындылар жаратып, ершімді еңбектерінің есебін беріп, жасампаздық жолындағы сара туындыларын жалпы халықпен жүздестіріп, еселі еңбегін таныстырып отырған осы бір салихалы кешті оқырмандық тұрғыдан қызу мерейімен құттықтайтындығымды білдіріп, осы бір қуанышты кешімізге арқау болып отырған Дәкен Рымханұлы ағамыз көркемөнердің ән музыка жанрының қажымас қажырларының қатарындағы біреу емес бірегейі. Немесе Маңғаз Майталманы, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, кәсіптік маман, зерделі зерттеуші, мемлекеттік мәдениет министрлігі жағынан тұлпар сыйлығы және шоу жұлдыз музыка жасампаздық сыйлықтарының иегері. Автономия район, облыс және аймақ аудандар жағынан көп рет бірінші, екінші дәрежелі жасампаздық сыйлықтар еншілеп келген, Шыңғыл аудандық мәдениет мекемесінің үздік қызметкері, жоғары дәрежелі кәсіптік атаққа ие зерттеуші зейнеткер. Елші және қоғам қойнауындағы абыройы асқақ, досқа адал, әзілге бай, әңгімелері әрлі де нәрлі, он бойына серліктің сері тұлғасын сыйғызған айбыны асқақ айдын көл азамат Дәкен Рымханұлы ағамыздың көркемөнер саласындағы көрнекті еңбектері жөнінен алғанда осы саладан қоғамға қосқан үлестері, композиторлық көмбесіндегі әсем әні сырнайдай, жағымды да сазды, наз дәуендері мен жалпылық жасампаздық еңбектерінің жинақталып ұлттар баспасы жағынан басылым көріп, жалпы халықпен жүздесуі сонымен бірге бүгінгі 70 жасының жебеуіндегі 45 жылдық жасампаздық еңбектері мен ағартудың ақтаңгері Гүлжан мұғаліммен бірлікте өнер-ғылым жолында құлшынып, Германия елінде қызмет өтеп жатқан балаларының шақыртуымен әрі мынау осы қоғам қойнауының әр сала әр кәсіптермен шұғылданып, халық үшін қажырлылық көрсетіп, алдыңғы шепте жұмыс атқарып жатқан барлық балаларын қолдап қуаттауында 80 күндік саяхат қимылдарын сәтті ақырластырып, жетелі ұрпақ тәрбиелеудің майталмандарының қоғамға қосқан осындай мол еңбектерін айшықтап отырған осы бір думанды кешті қызу мерейімен қолдап, Гүлжан мұғалім және барлық балаларыңыз бен салихалы кешіңізге жиналған жалпы оқырман қауымға мықты денсаулық тілей отырып, мына бір арнау өлеңім арқылы құттықтаймын. Әсем әнің сырнайдай, өрең биік асқар асу шыңдардай, өнегеңе өнерің сай тұрғандай. Жасампаздық еңбегіңнің куәсін анық білдік әсем әнің сырнайдай. Ершім деңбек қалсын қалай жырланбай, бәрі-бәрі қошыңгілден тұнғандай. Жинақталып орталықтан басылды бұл кітабың әсем әнім сырнайдай. Ұлылықты кім болса да жырлайдай, икемің де сырлы сифір үн қандай. Жеткізіпсің 70 жастың жемісін, шуақ төккен әсем әнің сырнайдай. Шежір елі шешендігің сындардай, әзіліңді дос сүйініп тыңдайдай. Кемеш жүзген айдыны кең ағында, сенің жазған әсем әнің сырнайдай. Шарықтаған шабыт терсің бұл қандай, ән әлемін айдын көлден бұрғандай. Сазды сарын сан жүректі тербеткен Дәкен аға әсем әнің сырнайдай. Шер сәңгіме кешулерден тіл балдай, сезін еміз әндеріңде нұр бардай. Тұлпар сыйлық еншілепсін кешелер, айшықталды әсем әнің сырнайдай. Кескін мінез керен құлақ тынғандай, достығың бар сайран сауық құрғандай. Шоқ жұлдыздай жасампаздық еңбегің іңкәр етті әсем әнің сырнайдай. Ақындығың бәрін өлшеп ылғайдай, жеті сифір сызығына сыйғандай. Мақалаңды көп оқыдық зерттеген, ой салғандай әсем әнің сырнайдай. Нағыз жүйрік шапқан сайын тынбайдай, халқың тегіс еңбегіңді сыйлайдай. Көріп қайттың Еуропа құрлығын,
екпіндесін әсем әнің сырнайдай. Жағымданды кім болса да тыңдайдай, мүлгіткенде сырлы сарын сыр бардай. Кешің құтты отбастарың аман боп, асқақтасын әсем әнің сырнайдай. Е, қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, халық жүрегінен терең орын алған өлмес өміршең талай тамаша әндердің авторы Дәкен Ырымханұлының жасампаздық еңбектерін құттықтау байланысымен жазылған Армия Ыбырайұлының «Асқақтады әсем әнің сырнайдай» атты әдеби таныстыру мақаласы. Біз де осы арада әуе толқынымыз арқылы композитор Дәкен Ырымханұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, мол шығармашылық табыс тілейміз. Ендеше ендігі кезегімізді Дәкен Ырымханұлының әсем әндеріне берсек. «Ауылдың дәмі» сөз мен музыкасы Дәкен Ырымханұлынікі, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Жан аға, сөзі Еркін Тұрымұлынікі, музыкасы Дәкен Ырымханұлынікі, орындаған Еспол Мұратжанұлы.

Ах, келінім. Сөзі Сайран Әшімқызынікі, музыкасы Дәкен Ырымханұлынікі, орындаған Бақтигүл Жұмабайқызы.

«Қасиетті мекенім» сөзі Мәден Темірқанұлынікі, музыкасы Тәкен Ырымханұлынікі, орындаған Берік Сүлейбекұлы.

алтын жеңгем, сөзі Бәйтік Дүйсебай болыныкі, музыкасы Тәкен Ырымханұлыныкі, орындаған Сәния Өнерқанқызы.

Бір үйдің назды қыздарай, сөзі Армия Ыбырайұлынікі, музыкасы Дәкен Ырымханұлынікі, орындаған Ерғали Нұрзада болы.

Туған жер сөзі Асқар Асқатұлынікі, музыкасы Дәкен Ырымханұлынікі, орындаған Шыңғыл аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілер тобы.

Күй өткен күндер. Авторы Дәкен Ырымқанұлы. Орындаған Шыңғыл аудандық ойын-сауық үйірмесі, ұлт аспаптар шағын оркестрі.

Қонып қал қанасыма. Сөзі Мұқатбек Әділбекұлынікі. Музыкасы Дәкен Рымқанұлынікі. Орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。

0: 建设，行不行？
1: 行。

Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ән-әндағы эстілді ұстау, бір ретке терең марксизмдік идеялық тәрбие қозғалысы тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Енән дағы істіл дұрыстау. Бір ретке терең марксизмдік идеалық тәрбие қозғалысы. Жазғы күнгі сары топырақты үстіртте, аспан шайдай ашық. Төңкерісті қасиетті жер Енән бір жылдағы тамаша мезгілді қарсалды. Цау Ян, Ян Джалин, Ван Джапин. Әрбір төңкерістік ескі жұрттың алдында бүкіл елдің жер-жерінен келген экскурсиялаушылар асқа қарман арқалап, таңқты жылдарды еске алып, коммунистердің әуелгі мақсатын, борышын сезінді. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Енән төңкерістік ескі жұрты партиямыздың Енәндағы кезінде Жунго төңкерісіне басшылық еткен

0: марксизмнің жұңғы шалануы, заман алануы жөнінде үзден шасаған шұғылалы барысына көә болды. Ол мәңгі оқып таусуға болмайтын кітап. Оқып таусуға болмайтын осы кітапты ашсақ, ең әндағы істіл дұрыстау қозғалысы, мұның ішіндегі маңызды бір бөлім. Бүкіл ұлттың Жапон шапқыншыларына қарсы соғысы басталғаннан бері, Жұңғо Коммунистік партиясының ұйымдары аса зор дамуға ие болды. Сонымен бірге қатаң сұраулар да жас коммунистердің алдына қойылды. Партия ішінде идея бір мезет бірлікке келмеді. Коммунистік интернационалды тілсімдендіру, марксизмді догмаландыру сол кездегі Яньанда өте базарлы болды. Шәнши Яньан кадрлар шөяны партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Жен Шөбін былай деді. Партиямыз марксизмді Жұңғо төңкерісінің нақты әмәлиятымен әлі ойдағыдай ұштастыра қойған жоқ еді. Идея саяси жақтан өзін өзі тәрбиелеп, және өзін өзі оятып, нағыз марксизмнің не екенін білуге тура келді. 1938 жылы 10 айда Маузудың жолдас партияның кеңейтілген 6-шы кезекті орталық комитетінің 6-шы жалпы мәжілісінде марксизмді Жұңғо шаландыру үндеуін айқын алға қойды. Осыдан кейін Жұңғо төңкерісі және Жұңғо коммунистік партиясы жаңа демократизм жөнінде сияқты маңызды назариялық шығармаларды арт-артынан жариялап, Жұңғо коммунистерін идеялық жақтан қаруландырды. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында қалың партия мүшелерінің кадрлардың идеялық назариялық өресін жоғарылатып, партияның үйісу қуаты мен жауынгерлік қуатын күшейтуді көздеген Жұңғо коммунистік партиясы Яньанды өзі кетіп, бүкіл партия көлемінде бір ретке терең марксизмдік идеялық тәрбие қозғалысын, Яньандағы істіл дұрыстау қозғалысын өрістетті. Яньандағы істіл дұрыстау қозғалысының басты мазмұны субъектившілдікке, жікшілдікке, партия бағуына қарсы тұрып, марксизмдік істіл орнату болды. Істіл дұрыстау қозғалысы өткенгіден сабақ алып, кейінгіге ғибрат ету. Ауруды емдеп адам құтқару бағытын дәйектендіріп, сол арқылы әрі идеяны айқындау, әрі жолдастарды ынтымақтастыру мақсатына жетті. Маузудың жолдас ілгерінді кейінде «Үйренуімізге өзгеріс жасайық» деген тақырыпта баяндама жасады. Сондай-ақ партия істілін дұрыстайық, партия бағуына қарсы тұрайық деген тақырыпта лекция сөйлеп, істіл дұрыстау қозғалысының бүкіл партияда жаппай өрістетілуін ілгерілетті. 1943 жылы 9 айдан бастап, орталық басшылық жігінің істіл дұрыстауы партияның тарихи мәселелерін ішкерлей талқылау сатысына өтті. Тарихи тәжірибелерді терең қорытындылау негізінде Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті Яньанда кеңейтілген 6-шы кезекті орталық комитеттің 7-ші жалпы мәжілісін ашып, бірқанша тарихи мәселе жөніндегі қарарды принциптік жақтан мақұлдап, бірқанша келелі тарихи мәселе жөнінде қорытынды шығарып, бүкіл партияның Жұңғо төңкерісінің негізгі мәселесі жөніндегі танымын бірлікке келтірді. Сонымен Яньандағы істіл дұрыстау қозғалысы жеңіспен аяқтады. Яньандағы істіл дұрыстау қозғалысының маңызды мәні жөнінде бас Шуджи Ши Цзиньпин терең ой жүгіртті. Яньандағы істіл дұрыстау дегеніміз шоғырлы әрекет болып, бүкіл партияның идеялық лушен мен саяси лушенді дұрыстауына мүмкіндік жасап, субъектившілдікті, жікшілдікті, партия бағуын жойып, бұдан былайғы құлшыну беталысын айқындап, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс пен азаттық соғыстың жеңісіне қол жеткізуде орасан зор жебеу ролын атқарды. Бұл партиямыз тарихындағы тұңғыш ретке кең көлемді істіл дұрыстау қозғалысы. Ол марксизмді Жұңғоның іс жүзіндігімен ұштастыру дұрыс беталысына табанды болып, шындықты іс жүзінен іздеу сынды марксизмдік идеялық лушенді бүкіл партия көлемінде жұрт жүрегіне терең ұялатты. Яньандағы істіл дұрыстау қозғалысының идеялық сыннан өтуінен ақиқат өлшемі мәселесі жөніндегі зор талқы ала келген идеяны барынша азат етуге, онан жұңғошы социализмге табанды болу және оны дамыту жөніндегі ұлы ізденіске дейін партиямыздың құлашын кең жайған 100 жылдық күрес тарихы партияны идеялық жақтан құру, партияны назариялық жақтан күшейту арқылы партия ішіндегі ынтымақты үздіксіз күшейту, бүкіл партияның еркін ұйыстыру тарихы саналады. Жаңа дәуірге қадам тастағанда партияның бұқаралық лушен тәрбиесі әмәлиятты қимылынан үште қатаң, үште шынайы болу, арналу тақырыптық тәрбиесінен, екіні үйрену, бірде толымды болу үйрену тәрбиесінен, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесіне, партия тарихын үйрену тәрбиесіне, онан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын үйрену, дәйектендіру негізгі тақырыптық тәрбиесіне, партия тәртібін үйрену тәрбиесіне, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын ішкерлей дәйектендіру үйрену тәрбиесіне, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлетті әйгілеу үйрену тәрбиесіне дейін. Әр реткі партия ішіндегі шоғырлы тәрбие түгелдей, идеялық тәрбиені бастамашы етіп, назариямен қарулануды сатылар бойынша үздіксіз тереңдетіп, идеялық назариялық негізді бекемдеп, зейін зердені ұйыстырып, күш-қуатты шоғырландырудың екпінде ілгерлеу дабылын қақты. Сәулетті мұнараның шұғыласы болашақты нұрландырды. Жаңа жорықта аршынды қадам тастаған жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері бастан аяқ идеялық құрылысты партияның негізді құрылысы етіп, партияның жасампаз назариясы мен идеяны бірлікке келтіруге, ерік жігерді бірлікке келтіруге, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, партияны алмас қамалы жоқ, қашанда жеңіске жететін құрыш етіп бірлікте шыңдап, таңқпен арманға толы ұзақ жорыққа үздіксіз аттанды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар – қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дергезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун хан хуо, си хэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин юн, чэн нян тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар.
3: Білгенге маржан айдарында ауыз қуысындағы жағымсыз істен қалай арылуға болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде

менің 800 метрге деген сүйіспеншілігім мен кегім тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында Ақыл жастан Асылтастан айдарында жастарға жалынды сәлем тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

ауыз қуысындағы жағымсыз иістен қалай арылуға болады? Ауыздан жағымсыз иістің шығуы сөйлеушіге ғана емес, тыңдаушыға да ұнамайды. Ауыз қуысындағы жағымсыз иіс негізінен ауыз қуысындағы қызыл иек, тіс пен тілдегі бактериялардың көбеюі себептерінен пайда болады. Онан қалса ертелігеш 3 минуттан артық уақыт жұмсап, тіс шөткілеуді әдетке айналдырып, кей кездері тілді де қосып шөткілеп тазалап тұру керек. Мұнда төмендегі бірнеше түрлі жақтарға назар аударған жөн. Бірінші, тісіңіздің ақаусыздығына көңіл бөліңіз. Құрт жеген тістеріңізді уағында тіс дәрігеріне көрсетіп, дауалатып, бактериялардың тіс түбінде көп мөлшерде жиналып қалуының алдын алу керек. Сонымен қатар тістің арасындағы тіс қақтарын уағында жоғызып тазалатып тұру керек. Ауыз қуысынан шығатын бөгде иістен арылуға болады. Екінші, мұрын қуысын тексертіп тұрыңыз. Ауыз қуысының сасуының тағы бір себебі адамдар көп ескере бермейтін мұрын қуысының қабынуымен де қатысты болады. Кейде мұрын қуысы жолдарын йод қосылмаған таза тұз ерітіндісімен шайқап тұрса да болады. Алайда ескерте кететін бір жайт, қан қысымы жоғары адамдар мұрын қуысын тұзбен шайқауына болмайды. Үшінші, азықтанғаннан кейін ауызда жағымсыз иіс шығудан байқаңыз. Сарымсақ, пияз сияқты өткір иісті тағамдардан ауыз қуысында жағымсыз иіс қалатыны бәрімізге белгілі. Оны тұтынғаннан кейін дереу ауызды шаю керектігін ұмытпаңыз. Төртінші, асқазаныңызды тексертіп көріңіз. Жоғарыда айтылған кеңестердің көмегі болмаса, дәрігерге асқазан қызметін жүйелі түрде тексерту керек. Себебі кейде асқазан қызметі әлсіз болған адамдардың аузынан да жағымсыз иіс шығатынын ескергеніңіз жөн. Дайындаған Ербол Кемалиұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Менің 800 метрге деген сүйіспеншілігім мен кегім. Аударған Айнұр Шаймардан қызы. 800 метр 3 минут 27 секунд толық нөмір. Бұл санды есептеп шығара салу өте оңай. 207 секундта жүгіріп боласың. Бөліп көрер болсаң, орта есеппен әр секунд 3.8 метр. Бүтін санға айналдырсаң 4 метр. Іс жүзінде бастауыш мектептің 6-шы жылдығынан бұрын менің дене қуатым айтарлықтай жақсы болатын. Бұлай деуім тек нәтижеге ғана сүйену болатын. Дене тәрбие мұғалімінің тамырын ұстап көріп, бетімізден қақпайтын сырына қанық болған соң, өзімізше бақайғулық істеткен болып, ауық-ауық кейбір ұсақ дүйек пәледе шығарып, мұғалімнің ең төменгі өлшемін байқап жүрдік. Сан мәрте ақылдасқан соң, ақыры бірнеше жақсы серіктер, қарттар ақаусыз қадам жүрмесін құрдық. Мұғалым дайындал, жүгір дегенде көрер көзге 3-4 қадам аттап барып, пейілсіз ғана қадамымызды баяулатып, қай-қайдағы әңгімені қоздатамыз. Мұғалымның бізді көріп байқап тұрғанын білеміз, көрсе көре берсін, не қылар дейсің. Даңқпен 7-ші класқа шыққанда, қас қағымда әлем астан-кестен болды да кетті. Оның ең үрейлісі сабақ аралығындағы жүгіру жаттығуы. Оның маған көрсеткен азабын айта көрмеңіз. Әр ретте тістене жүріп, екі айналамын да, ептеп-септеп, сытылып шығып, кәрі құртаң, ауру сырқау, жарымжандар аумағына барып тыныстаймын. Сонымен барып келіп жүріп, ол жердің тұрақты қонағына айналдым. Алғашында бір айналып келіп жүрдім. Бара-бара бір айналуды да қойып, тіке барып тыныш жататын болдым. Десе де кісінің ашуын келтіретіні, алғашында менімен бірге қарттар ақаусыз қадам жүрмесін құрған серіктерім біртіндеп жылқыдан да жылдам жүйріктер бола бастады. Тіпті ешқашан бойкүйездікке салынып көрмеген жандар сияқты. Әрине, орталауға шыққанда орта мектеп емтиханы дейтін пәле келіп көк желкеден басты. Мектептің дене тәрбие сабағынан 40 нөмір алуға көңіл бөлу дәрежесі мені тіпті айтып таусыз азапқа батырды. Бір ретке емтихан алдында мен асып-сасып барып интернеттен 800 метрдің сырын ақтарсам, айтқан әдістері күшті білекке түсіру. Адымды қаншалық үлкен ала алса, соншалық үлкен алу. Екі аттағанда тынысты бір рет сыртқа шығару, екі аттағанда тынысты ішке бір рет тарту сияқтылар екен. Әрине, ондайлардың маған ешқандай керегі жоқ. Емтихан басталмай тұрып ақ, аяғымда әл дәрмен қалмады. Біздің дене тәрбие алаңының бір айналымы 300 метр, 800 метр жүгіру үшін екі реттен де артық айналу керек. Екінші айналымға келгенде мен де шама қалмады. Ойыма бастарту деген сөзден басқа ешқандай ой келген жоқ.

бақтарына жете қарық болып туылдасты. Бұл сөзді алғаш естігенде мен де қатардан қалмаспын деп ойлағанмын. Бірақ мұндай сөздерге наркоман мен қарау керек екенін кейін бірақ білдім. Өйткені майданда олардың барлығы да мені шаңына ілестірмеді. Бұрынғы достық та далада қалды. 7-ші жылдықтың алғашқы маусымының шеріктік емтиханының нәтижесіне онша көңіл бөлмедім де, кейде жүріп, кейде жүгірдім. Естуге қарағанда, маусым соңындағы емтихан жалпы өмірге қосып есептеледі екен, сондықтан бұлай жүре беруіме болмайтын болды. Айтсам сенбеуіңіз де мүмкін. 7-ші жылдықтың бірінші маусымында 800 метрдің кереметін тұңғыш рет аңғардым. Алғашында едәуір екпіндей ұмтылып барып, соңына таяғанда жаным мұрнымның ұшына келгендей болды. Нәтижем 3 минут 45 секундты көрсетті. Бұл мен үшін үлкен қуаныш еді. Сол кезден бастап мен дене тәрбие сабағына оң көзбен қарай бастадым. Келесі маусымның соңында бір рет сынақ жүргізілді. Мен шылыңғыр ыстыққа қарамай, қара терге малшына жүгіріп, ең соңына барғанда мүлдем ес-түссіз қалдым. Алдындағы кенет тоқтай қалған сабақтасымды екпінмен соға сүріндіріп жібергенде барып, бойымдағы алып ұшқан күш сейілгендей болды. Сонда да екпінмен жүгіріп бара жатқандай күй кештім. Көмбеге жеткенде бар екпініммен барып, алдымдағы сабақтасымның мойнынан қапсыра құшақтай алдым. Өлдім талдым дегенде дірілдеп қалшылдап отыратын жерге әрең жетіп сұлай кеттім. Қаумалай қоршағандар жатпа деп айғайлайды. Тұла бойым дуылдап, әсіресе қарасаным үзіліп ауырып барады. Басқалар сүйіп ақырын тұрғызғаны мен жер тіреген қолымды босатсам, аяғымда мүлде дәрмен жоқ. Қарсы алдымдағы достарыма екпетімнен түсіп, сәлемнің үлкенін жасай жатады.

Соңында жүгірген кезде ойлағанымдай шаршап кетпедім. Десе де алдыңғы реттегі көне сүрдек тағы қайталанғандай болды. Ең соңғы нәтижем 3 минут 37 секундты көрсетіп, болмашы болса да қабағым жадырағандай болды. Алтын күн әсем шұғыласын қып-қызыл жарыс жолына шашып тұр. Сол бір шым-шытырық жол сорабы басқа бір дүниеге бет алғандай. Ол арадағы емін-еркін қаулай өскен шөп арасындағы шегірткелер тынымсыз шырылдайды. Менен басқа қасымдағы достарымның барлығы толық нөмір алды. Десе де мен қатты қуандым. Бейне жастық шақтың сол бір шарасындағы шарабы басыма бірақ төңкерілгендей болды. Удай ашты, мұздай суық, ашымен тұшты, тәттімен кермек сан мәрте араласқан. Менің тағы 2 жылым бар, сол 10 секундтың орнын толтыра алмайтыныма әсте сенбеймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны, өліммен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын

0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
1: Аз ғанақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
2: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Кезекті тыңдайтындарыңыз жастарға жалынды сәлем. Авторы Өркен Жанымханұлы. Жастар отанның болашағы, ұлттың үміті. Төраға маузыдың дүние сіздердікі, әрі біздердікі, сайып келгенде сіздердікі деген болатын. Жаңа дәуір жастарында асқақ рух, көркем идея, жасампаздық күш болуы керек. Міне, бұл күнгі жастарымыздан дәуірдің күтетін талабы. Дәуір талабына сай болу үшін біздің жастарымыз нені істеуі керек? Бірінші, жастар барлық істе бастамашы болуы керек. Бұл бүгінгі дәуірдің жастардан күтетін ең зор үміті. Ең әуелі үйренуде бастамашы болу. Үйрену арқылы жасампаздық қабілетін жетілдіріп, ғылым техникадан қамал алып, өнер игеріп, отанға, халыққа үлес қосатын қабілетке ие болу. Екінші, мәдениеттің үгітшісі бола білу. Бүгінгі қоғам мәдениетті жастарға зәру. Мәдениет бір ұлттың рухани тірегі. Жастарымыз мәдениетті болғанда ғана қоғамымыз берекелі, ортамыз жарасымды, тыныш, ынтымақты болады. Үшінші, ыстық мейірді бойларына сіңіріп, қарттарды аялап, үлкенді сыйлап, кішіге құрмет ететін тамаша қоғамдық моральдың иесі болу. Отан отбасынан басталады дейді халқымыз. Атанасын құрметтеп, ортасына өнеге шашалған опалы ұрпақ отбасына да, отанға да опалы бола алады. Төртінші, үнемшіл ұқыпты болу, қарапайым қажырлы болу. Қарапайымдылық барлық бақыттың қайнары. Жастарымыз өз бастарынан бастап барлық істе үнемшілдікті дәріптеп, ұқыптылықпен іс басқарып, өнеге көрсете алса, бүгінгі қоғам бүкіл халық болып қарсы тұрып жатқан аспөтек ысырапшылдыққа еселі үлес қосқан жаңа дәуірдің жарқын үлгілеріне айналары даусыз. Бесінші, жарасымды қоғамның жаршысы бола білу. Мұнда жастар жаңа салттарды жаратуға, жаңа нәтижелерді қолға келтіруге табанды болса, барша халық жаңа салттарды қабылдап, баяшатты қоғамнан бәсіресе.

налып, дөңгелек тәулетті өреге күн ілгері жетуге құлшынары даусыз. Жалпалғанда жаңа дәуір жастардан жоғарыла оқып қоғамға үлес қосуды, асқақ рух қайтпас жігерді, өзін-өзі біліммен, ғылыммен қаруландырған нағыз атына заты сай болуды күтеді. Міне бұл біздің жастарға жолдар жалынды сәлеміміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чуэн мен тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

0: Мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника қуатын күшейтуде, алдымен мемлекеттің келелі ғылым-техникада жаңалық ашуды ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіру керек. Әлемдік ғылым-техника бәсекесі күн сайын шиеленісіп, ірі елдердің ғылым-техникалық бәсекесі мемлекеттік деңгейге көтерілді. Біз сөз жоқ, жүйеленген бәсекелік қуатты күшейтуіміз керек. Стратегиялық сұраным беталысына табанды болып, ғылым-техникада жаңалық ашудың беталысы мен түйінін белгілеп, мемлекеттің дамуы мен қауіпсіздігін тежейтін келелі қиын мәселелерді күш сала шешу керек. Елімізде ғылым-техника қызметкерлері мен құрылымдары көп болғанымен, бытыраңқы болу, қайталамалы болу, өнімі төмен болу қатарлы көне кінәраттар ұзақ уақыт өмір сүруде. Бұларды сапалы біріктіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзіліс әбзелдігін сәулелендіру керек. Орталықтың экономика қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника қуатын күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Дүниежүзінде ғылым-техника жағында құдіретті мемлекет болу бәсекесінде, мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника қуаты бәсекеге түседі. Мемлекеттік тәжірибе каналар, мемлекеттік ғылыми-зерттеу құрылымдары, жоғары деңгейлі зерттеу сипатындық дашөлері, ғылым-техникалық көшбасшы кәсіпорындар түгелдей мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника қуатының маңызды құрамдас бөлігі. Жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру борышы мен жауапкершілігін саналылықпен атқару керек. Мемлекеттік тәжірибеханалары төртті бетке алу талабы бойынша дүниежүзі ғылым-техника даму зор ауқымына ілесіп, еліміздің дамуының ғылым-техниканың дамуына жүктеген борышы мен міндетіне сәйкесіп, стратегиялық шешуші сипатты келелі ғылым-техника жетістіктерін көбірек жаратуы. Сонымен бірге мемлекеттік түйінді тәжірибехана ұштастырып, мемлекеттің жұңғыша тәжірибехана жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекеттің ғылыми зерттеу құрылымдары мемлекеттің стратегиялық қажетін бағдар етіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен болашақтық мүддесіне ықпал жеткізетін, тұсау болатын келелі ғылым-техника мәселесін күш сала шешіп, алғашқы жасампаздық ошақтарын құруды тездетіп, шешуші өзекті техникадан қамал алуды жеделдетуі керек. Жоғары деңгейлі зерттеу типіндегі дашөлер бірінші өндіргіш күш ғылым-техниканы дамытуды, бірінші байлық дарындыларды жетілдіруді, бірінші қозғаушы күш жаңалық ашуды нығайтуды ана құрылым ойдағыдай ұштастырып, негіздік зерттеуі қордалы, пәндері жан-жақты тоғысқан әбзелдігін сәулелендіріп, негіздік зерттеудегі негізгі күшке және келелі ғылым-техникадан қамал алудың жалынды қосынына айналуы керек. Зерттеу дашөлері құрылысын күшейтуді мемлекеттің стратегиялық нысанасымен, стратегиялық міндетімен ұштастырып, негіздік алдыңғы лектік ізденістермен, шешуші техникаларда қамал алуды күшейтіп, жұңғыша ерекшелікке, жұңғыша стильге, жұңғыша арынға ие пәндік жүйесін, ғылыми жүйесін, сөз жүйесін құлшына қалыптастырып, анағұрлым көп дарынды жетілдіруге үлес қосу керек. Ғылым-техникалық көшбасшы кәсіпорындар базардың қажеті. Жаңалық ашуды шоғырландыру, ұйымдастыру текшесі сынды әбзелділіктерін сәулелендіріп, ғылым-техниканың құдіреттенуінен, кәсіпорынның құдіреттенуіне, шаруашылықтың құдіреттенуіне, экономиканың құдіреттенуіне дейінгі арналарды ашу керек. Кәсіпорынды бастамашы етіп, жаңалық ашу байлығын біріктіріп және шоғырландырып, сала аралық, барынша селбесетін, күшемелдігі жоғары жаңалық ашу базасын қалыптастырып, шаруашылықтың сипаттас шешуші техникаларын зерттеп ашу, ғылым-техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру және шаруашылықтандыру, ғылым-техника байлығынан бірге игіліктену жөнінен қызмет өтеуді өрістетіп, түйінді салалардың нысандарын, базаларын, дарындыларын, қаржысын бір тұлғаландырып орналастыруды ілгерілетіп, еліміздің шаруашылығының негізді қуатын және шаруашылық тізбегінің осы замандану деңгейін жоғарылату керек. Өңірлер өз әбзелділіктерін тиянақ етіп, шаруашылықты дамыту қажетімен ұштастырып, ғылым-техникада жаңалық ашуды ғылыми үйлесімді орналастыру керек. Шарт жағдайы бар жерлердің мемлекеттік жалпылық ғылым орталығын немесе өңірлік ғылым-техникада жаңалық ашу орталығын құруына қолдау көрсетіп, оны дүниежүзілік ғылымның алдыңғы лектік салалары және жаңадан гүлденген шаруашылықтардың техникалық жаңалық ашу, әлемдік ғылым-техникада жаңалық ашу факторлары шоғырланған жерге айналдыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-28 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 199-200 бет. Социалистік базар шаруашылығы шарт жағдайындағы бүкіл ел жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық ашудағы ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіріп, мерзімі ұзақ, қатері зор, қиындығы жоғары, болашағы жақсы стратегиялық ғылым жоспары мен ғылым инженериясын қолдап, жүйелік орналасымды, жүйелік ұйымдастыруды, салааралық шоғырландыруды мықты игеріп, үкімет, базар, қоғам сияқты жақтардағы күштерді жұдырықтай жұмылдырып, болашақтың тұтас тұлғалық әбзелділігін қалыптастыру керек. Ұтымды базар мен іскер үкіметтің тіпті жақсы ұштасуын ілгерілетіп, базардың байлықтың ғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, базарға жет арқылы жаңалық ашу байлығының өнімді орналасуына жетекшілік етіп, ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 200-ші бет. Ғылым техника дамудың өткір қаруы. Десе де ол қауіп-қатердің қайнарына айналуы да мүмкін. Ғылым техниканың дамуы ала келген қағида қақтығысына, қоғамдық қауіп-қатерге, этикалық сайысқа көрегендікпен тұжырым жасап, қатысты заңдар мен заңдық ережелерді, этикалық тексеру ережесін және бақылап басқару жүлгісін кемелдендіру керек. Әлемдік ғылым техниканы басқаруға ішкерлей атсалысып, жұңғы ақыл парасатын арнап, ғылым техника арқылы ізгілікке ұмтылатын мәдениет ұстанымын қалыптастырып, ғылым техника арқылы адамзаттың құтырысын анағұрлым ойдағыдай арттырып, жұңғы ғылым техникасы арқылы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосу керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы, 201-202 бет. Ғылым техникада жаңалық ашу жүйесін кемелдендіру. Жаңалық ашудың еліміздің осы замандандыру құрылысының жалпы жағдайындағы ұйытқылық орнына табанды болу. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету дүзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша дүзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын сапалы орналастыру, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдарының жоғары деңгейлі зерттеу типіндік ташуелердің, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындардың орны мен орналасымын сапалыландырып, мемлекеттік тәжірибеқана жүйесін қалыптастырып, халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығы, өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығы құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, ғылым техникалық негіздік қабілет құрылысын нығайтып, ғылым техникалық стратегиялық кеңес беруді күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің тұтас тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Ғылым техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, ғылым техникалық бағалау реформасын тереңдетіп, ғылым техникаға көп негізді қосылымды арттыру, білім меншік құқығын заңмен басқару арқылы қамтамасыз етуді күшейтіп, жаппай жаңалық ашуды қолдайтын негіздік түзім қалыптастыру. Жаңашыл мәдениетті жетілдіріп, ғалымдар рухын асқақтатып, тамаша үйрену стилін жетілдіріп, жаңалық ашу ортасын қалыптастыру. Халықаралық ғылым техника ауыс түйісін селбестігін кеңейтіп, халықараланған ғылыми зерттеу ортасы құрылысын күшейтіп, әлемдік бәсекелік қуатқа ие ашық жаңашыл экология қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10-ші айдың 16-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету түзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын орналастыруды жақсартып, еліміздің маңызды ғылым техника саласында әлемдік көшбасшы болуына, алдыңғы лектік тоғысқан салаларда өріс ашушы болуына мүмкіндік жасап, дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың биігіне ертерек айналуына күш салу керек. Мемлекеттік ғылым техника оқу-ағарту арқылы көркейту стратегиясының, мемлекетті дарынлылар арқылы құдіреттендіру стратегиясының, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясының өнімді ықпалдастығын жүзеге асырып, оқу-ағартуды дамытуды, ғылым техникада жаңалық ашуды, дарынлыларды баулуды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, ұтымды айналым қалыптастыру. Төл жасампаздықты, шоғырлы жаңалық ашуды, ашық жаңалық ашуды бір тұлғаландырып жобалауға табанды болып, ұтымды уластыруды жүзеге асыру. Жаңалық ашу дізбегін, шаруашылық дізбегін, дарынлар дізбегін бір тұлғаландырып орналастыруға табанды болып, ішкерлей тоғысуын жебеу керек. партия 12-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының екінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 31-ші күні. Үшінші, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарып, жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру. Реформа жүргізіп есік ашқан 30 неше жылдан бері, біз байлық, капитал, еңбек күші сияқты факторлардың қосылымына көбірек сүйеніп, оны экономиканың тез қарқынмен артуына және көлемінің кеңеюіне тірек еттік. Реформа жүргізіп есік ашу, дамып бүгінгі күнге жеткенде, осы маңызды факторлардың шарт жағдайында зор өзгеріс туылды. Тағы да бұрынғыдай осы факторлардың қосылымын негіз ете отырып дамуға бұрынғыдай шарт жағдай жоқ. Оның үстіне байлық ортасы да төз алмайды. Біз сөз жоқ маңызды факторлар арқылы дамуды жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге бұрылыс жасауды жеделдетіп, ғылым-техникада жаңалық ашудың тіректік жетекшілік ролын сәулелендіруіміз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым-техника қоғамының, ғылым-техника саласындағы мүшелердің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Мен мынаны ерекше дәріптеймін. Қоғамдық өндіргіш күштің дамуы мен мемлекеттің кешенді қуатының жоғарылауы ең соңында ғылым-техникада жаңалық ашуға байланысты. Тарихи факт мынаны ұғындырды. Экономикалық ірі ел экономикада құдіретті мемлекетке жатпайды. Бір мемлекеттің ұзақ уақыт мешеулігі сайып келгенде экономика көлемінің үлкен кішілігіне байланысты болмастан, қайта техниканың мешеулігіне байланысты. Тарихта еліміз дүниежүзі экономикасындағы ірі елдердің қатарынан орын алған. Экономикасының жалпы мөлшері бір мезет дүниежүзі экономикасының 1/3 шамасын елеген. Алайда техниканың мешеулігі мен өнеркәсіптену деңгейінің төмендігінен таяу заманнан бері экономика жалпы мөлшері біздің шалымымызға келмейтін мемлекеттерден арт-артынан жеңілдік. Неліктен бұлай болады? Біз экономикалық көлем жағынан жеңілмедік, қайта ғылым-техниканың мешеулігі жағынан жеңілдік. Техникада жаңалық ашуда және өнеркәсіптік жасауда басқалардан мешеу болғандықтан, батыстағы белделдер мықты кеме, жойқын зеңбірек арқылы елімізге шабуылдап кірді. Жұңғының таяу заман тарихындағы мешеуліктен соққы жеуінің түп тамыры техниканың мешеулігінде. Бұл өте ашты сабақ. Біз мұны есте берік сақтауымыз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым-техника қоғамының ғылым-техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Болашаққа бет алғанда жаңа ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісін меңгеру ең қиын. Бірақ ол сөз жоқ төп келуге тиісті тұрақсыз факторлардың бірі. Оны егер алсақ орай, егер алмасақ сынақ деп айтуға болады. Дене тәрбие жарысының жаңа майданға алмасқан сияқты, жаңа ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі әлемдік экономика құрылымын қайта сомдайды. Егер біз бұрынғы жарыс алаңында қалсақ, онда ілесе алмаймыз. Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, дүниежүзі ғылым-техникасында жаңалық ашудың даму ауқымын қырағылықпен игеріп, жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі орайын мықты игеріп, және одан ойдағыдай пайдалануымыз керек. Күтіп отыруға, қол қусырып қарап отыруға, сылбырлыққа салынуға болмайды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 9-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 9-ші айдың 30-ші күні. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда еліміздің ғылым-техникада жаңалық ашу негізі әлі берік емес. Дербес жаңалық ашу, әсіресе төл жасампаз қуаты әлі әлсіз. Маңызды салалардағы өзекті техникаларды басқалар шеңгелдеп отырған жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Демек, өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана бәсеке мен дамудың ырықтылығын шын мәнінде игере аламыз. Сонда ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Өзіміздің ертеңімізді өзгенің кешегісімен безендіре беруімізге болмайды. Өзіміздің ғылым-техникалық өрімізді басқалардың ғылым-техника жетістіктеріне сүйеніп жоғарылатудан дәмелене беруімізге болмайды. Техникалық жақтан басқа елдерге бағынышты болып, мәңгі басқалардың соңына салпақтай беруімізге тіпті де болмайды. Бізде дербес жаңалық ашу жолымен жүруден басқа ешқандай талғам жоқ. Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлемі арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз етуге бұрылыс жасау тездетейік. 2014 жылы 6-ші айдың 9-ші күні Ши Цзиньпинь реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 111-112 бет. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. жаңалық ашуды игерудің өзі дамуды игеру, жаңалық ашуға ұмтылудың өзі болашаққа ұмтылу. Партия 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарудың негізі дербес жаңалық ашу қабілетін күшейтуде. Ғылым техникада жаңалық аша даму жаңа жағдай алдында дүниежүзіндегі басты елдердің барлығы ғылым техникада жаңалық ашу түйінін қарастырып, болашақтағы экономика мен ғылым техниканы дамытудың ұтымды орайын алдымен игеруде. Біз осы ғылым техникада жаңалық ашу бәсекесінде қатардан қалуымызға болмайды. Сөз жоқ қуып жетіп қайраттана ұмтылып, басып озуға күш салып, ырықтылыққа, басымдылыққа, болашаққа қол жеткізуіміз керек. Еліміз дамып қазіргі кезеңге жеткенде, шешуші өзекті техникаларды басқалардан алу мүмкін емес. Әдеттегі жоғары техниканы алу да өте қиын. Батыстағы дамыған елдерде шәкіртіне үйретіп, ұстазын аштан өлтіретін психология бар. Сондықтан дербес жаңалық ашуды табан тірер тиянақ ету керек. Мемлекеттің 12-ші кезекті халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Қазір техниканы дамытуда екі түрлі көзқарас назар аударуға татиды. Бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті жауып алып, бөлек қазан асып, шетел техникасына иек сүйеуден түбегейлі құтылып, дербес жаңалық ашу арқылы дамуға ұмтылу керек. Әйтпегенде мәңгі басқалардың соңынан салпақтап, оларға мәңгі жете алмаймыз. Енді бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті ашық ұстап жаңалық ашу керек. Басқаларға сүйеніп өз техникасын дамыту керек. Әйтпегенде мәңгі жете алмаймыз. Бұл екі түрлі көзқарастың белгілі қисыны бар, бірақ екеуі де асыра айтылған. Мәселеге диалектикалық көзқараспен қарамаған. Бір жағынан өзекті техника мемлекеттің маңызды қаруы. Ең шешуші, ең өзекті техника дербес жаңалық ашуды өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді тиянақ ету керек. Базар мен өзекті техникаға ие болуға келмейді. Өзекті техниканы ақшамен сатып алуға да болмайды. Сөз жоқ өзіміз зерттеп ашуымыз, өзіміз дамытуымыз керек. Енді бір жағынан дербес жаңалық ашуды дәріптейміз. Есікті жауып алып зерттеумен шұғылданбаймыз. Есікті ашық ұстауға, жаңалық ашуға сөзсіз табанды боламыз. Мықтылармен сынасқанда ғана парқымызды білеміз, астам суға болмайды. Жаңа техника адамзат өркениеті дамуының жемісі. Біз әрқандай жаңа техникадан бас тартпаймыз. Еліміздің қоғамдық өндіргіш күштерінің деңгейін жоғарлатуға, халық тұрмысын жақсартуға тиімді болса болғаны, біз одан бас тартпаймыз. Мәселе нелерді енгізуге болатындығын, енгізгенде сөз жоқ қауіпсіз меңгеруге болатындығын, қайсыларын енгізіп, сіңіріп, қабылдап, қайта жаңалық ашуға болатындығын, қайсыларын басқалармен селбесіп ашуға болатындығын, қайсыларын сөз жоқ өз күшіне сүйеніп, дербес жаңалық ашуға болатындығын анықтап алуымыз керек. Өзекті техникадағы түпкі мәселе негіздік зерттеу мәселесі. Негіздік зерттеу ойдағыдай істелмесе, қолданылмалы техника қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады. Торап қауіпсіздігі және информацияландыру қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 4-ші айдың 19-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 199-200 бет. Әмәлият бізге мынаны қайта-қайта ұғындырды. Шешуші өзекті техниканы сұрап та, сатып та, тілеп те ала алмаймыз. Өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Төрт сенімді күшейтіп, шешуші жалпылық техникада, алдыңғы лектік жетекші техникада, осы заманғы инженериялық техникада, төңкөріс сипатты техникада жаңалық ашуды түйінетіп, алдыңғылар жүрмеген жолмен жүруге батыл болып, шешуші өзекті техниканы дербес меңгеруді жүзеге асыруға күш салып, жаңалық ашудың ырықтылық оқуын, дамудың ырықтылық оқуын өз қолымызда берік ұстауымыз керек. Дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың өрісін айналуға құлшынайық. 2018 жылы 5-ші айын 28-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 271-272 бет. Қазір еліміздің экономикалық қоғамдық дамуы және халық тұрмысының жақсаруы ғылым техникалық шешу жобасын бұрынғы әрқандай мезгілдегіден де анағұрлым қажет етеді. жаңалық ашу сынды бірінші қозғаушы күшті күшейтуді тіптіре қажет етеді. Сонымен бірге қиян кескі халықаралық бәсек алдында бір жақтылық қорғанымпаздық күшейген жалпы жағдайда біз сөз жоқ мемлекет жағдайына үйлесетін жаңалық ашу жолымен жүруіміз. Әсіресе әуелгі жаңалық ашу қабілетін жоғарлатуды анағұрлым көрнекті орынға қойып, жоқтан барға айналатын анағұрлым көп қамал алуды құлшына жүзеге асыруымыз керек. Барша ғалымдар мен ғылым техника қызметкерлері тарих жүктеген жауапкершілікті арқалап, дүниежүзі ғылым техникасының алдыңғы легін бетке алуға, экономиканың негізгі шайқас майданын бетке алуға, мемлекеттің келелі қажетін бетке алуға, халықтың өмірі мен саламаттығын бетке алуға табанды болып, ғылым техниканың кеңдігі мен тереңдігіне қарай үздіксіз жорық жасауын үміт етемін. Ғалымдар мен әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин жаңа даму сатысын игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 390-391 бет.
1: Үй досым, мына дулығанды неге электрлі автокөлігің еліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Дулығаны сақтық үшін дейді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

Я қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен 100 жылы болса, тірлігің нұрлы болар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Шыңылтыр аяз бетті шымшып-шымшып қояды. Құндақтаулы адамдағы белі көптің сұлбасын жасаған жандай, палтомның жағасын құлағыма тіреп, айылдамада тұрмын. Сыртының сыры көшкен көнетоз автобус келіп тоқтады. Сыртқы сиқына қарап, сырғытып жіберуге сайлансам да, қадамды тездетуге жетелеп тұрған сағаттың тілі оған мінуге итермеледі. Бірін-бірі киімелей алғал келген жандармен бірге мен де табалдырықты аттадым. Міне қызық, автобустың іші қызыл-жасыл жасанды гүлдермен әлем жәлем әшекеленген. Табалдырықтан аттаған кімдегімнің автобус ішінен көктем лебесіп тұрғандай күй кешері даусыз. Құлпыра жайнап тұрған жасанды гүлдермен шофердің ақжарқын бейнесін көргенде, суық сорып тұрған денем жылып сала бергендей сезімге келдім. Сырты көрер көзге қораштау көрінгенмен іші жылылыққа толған автобус мен сияқты әрбір жолаушыға қатулықта жылыға бағыстығы ықылас сыйлап тұрғаны анық. Оны жолаушылардың гүлдіргі тамсына қарап, шоперді ымдап, тәнті бола жымиған бейнелер ақ айтып тұр. Бір адамның ішкі жан дүниесінің жылылығы оның өмірге деген позициясын белгілейді. Мейірсіз адам, пейілсіз адам. Ол тірлік атаулыға ортақ жалпақ жаханнан ешқандай көркемдік таба алмайды. Жан дүниесі жыл адамның жанарында нұрлы, оның 18 мың ғаламнан сұлулық қабылдай алатындығы анық. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрейік. Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда, шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің, саяз гүлге шашылмағай шуғылан, тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Ойланышы, бұл тереңдік топ-тура жан сұлулығын меңзеп тұрған жоқ па? Жаны сұлу әйелзатының жан жылуы күшті болары бәрімізге аян. Қаридарларға жылы мәміре жасап, оларды құтты өз туыс туғандармен кеңесіп, жан ұяларында отырғандай күйге бөлеу, әрқандай қызмет өтеу кәсіммен шұғылданатындардың жұмыс ұстанымы екендігі анық. Сан адам шығып, сан адам түсіп жататын жай бір әлеуметтік автобустан көркемдік байқай алсаңыз, жұмысыңыздан да көңілділік тауып, тұрмыстың бал дәмін тата алыңыз мұнда тұр. Ойды ой, сөзді сөз жетектейді ғой. Есіме мына бір уақиға орала қалды. Алған сүтке қосып сауғаға ұсынылатын гүлді фарпоршыны үйдегісін әлдеқашан баурап алған. Поэзия жолында жер бетінде әйел жайлы ертек көп, әйелдерге нем құрайды қарайтын еркекті мен санамаймын, еркек деп дегендей. Аяулымның айтуымен елпек қағып ерен базарға жеттім. Бұл арадан сүт алуға кәнігіпті алғамыз, сиыр сүтін сатуға арналған сөренің алдында көзі күлімдеп сымбатты бір бой жеткен тұр. Бұл жолы мен көздеген парфоршыны жоқ болса да, еркек басыммен тайып тұрудан ұялдым. Қайта беріңіз, деді бой жеткен маған сүтті беріп жатып, құтты мені өз үйінің есік алдынан қимасын ұзатып тұрғандай ақ қиылып. Ертең түстенге ен келсеңіз, жеңгемізге ұнап қалған гүлді шынын алуыңызға болады. Бір жәшік сүтке берілген бір тал шыны үшін ат артып келіп жүруге кежігем кейін тартып, рахметімді айтып жолыма түсуге ыңғайлана бердім. Айтарымды біле қойған бой жеткен қиыла тіл қатты. Несі бар, келіңіз, қаласаңыз, көлігіңізді Еренбазардың алдында тоқтата тұрып, маған қоңырау шалыңыз, тізгінішімен апарып берейін. Басқа емес, оның мына сөз жүрек қылымды шертіп, жан әлемді нұрландырып жібергендей болды. Қажетті бұйымдарыңызды маған айта салсаңыз болды, ала түсіп беруім әттен болады. Ерен базарда жұмыс істейтін бейтаныс бір бой жеткеннің құтты өз ағасына мәміле жасағандай ыстық ықылас байқатуы жүрегіме жылулық бағыштап, өне бойымды ыстық бір леп аралай жөнелді. Жай бір жұмыс болса да, сүт алуға барғандағы осы бір сүйкімді бой жеткеннің сұлу сөзі көп кедейін есімде жүрді. Адам сөйлескенше жылқы кісінескенше ғой. Адамдар ара қатынастың тамаша дәнекері, әрине шырайлы сөзбен жан жылулығы. Жаны жылы, жүрегі нұрлы, пейілі кең, ақ жарқын адам қанға да қараға да мейірлі.
қалық даналығына жүгініп көрілік, тән сұлулығынан жан сұлулығы. Мейірлі адамның қасында мұз жатпас, жанарынан шуақ шашқанның маңынан нұр төгілер. Құрыш қалай шынықтының геройы Островскийдің мына бір сөзі бар. Адам үшін ең қымбатты нәрсе өмірде бірақ рет келетін қамшының сабындай ғана тірлік. Өткен күнін оймен шалған кезде алыстан, налымаса, қиналмаса, разы болалса, әрбір пенде болар еді ау, дәнішпен. Шәкірті күңзілін сұрапты, отырсым қалай екен. Өте керемет, дегдар жандардай. Ол ұстаз шәкіртіне сұрақтастады. Менің отырсым қалай сияқты. Үйген тезек сияқты екен. Ұстазы ашуға ерік бергені жоқ. Жүзінде күлкі, жүрегінде нұр мұндалай. Шәкірт үйіне келіп, бүгінгі әңгімені әпекесіне мәз бола баяндап берді. Ұстазыңның жаны нұрлы, көкірегі сәулегі толы болғандықтан, сенің қарағарға ұқсап отырған сүрепетсіз, міскін бейнің ол кісіге дегдар жандардай көрінген. Ал сенің ойың таяз, ойламың жоқ, көкірегіңе лат ойлар қонақтаған. Сосында дегдар ұстазының денесі нәжіс құсап көрінген деді, ой қорта күрсінген әпеке. Өмірге күле қараған адам гүл, тіксіне қараған жан тікен ұстайды. Өйткені жанарыңнан жаныңа түскен сәуле жүрегіңе кескін салып қимылыңа арқау болады. Есіңізде болсын, не толқыса соның мұңын тартасың. Сүйіспеншілік жан әлеміне тамыр тартып, бүршік жарып қауашаға шатын қасиетті тұқым. Ақбейілділік осы тұқымға өміршеңдік күш бағыштайтын тамыр. Сұлулық жан әлеміне көріктілік сыйлайтын гүл. Ал тұрмыс болса жан әлемінің жемісі. Нені ексең соны орасың деген аталы сөз 90 ауыз сөзге тобықтай түйін беріп тұрған жоқ па?

0: жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмір орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Дауысыңды ұнаттым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Бақытбай Байдәулетұлы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ұйқыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
2: Нұрымбай толғауы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы заманға мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүз бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүз бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүз экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық.

0: Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәңгі және ұзақ болашақтық жетекшілік мәңгі ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзіресінен бастау алған, Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпы етті қатаң басқарудың ұлы әмілетінде дүниеге келген. Берік әмілеттік негізге және терең нәзірелік қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілеттің дамуына үлесі үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі жұмғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі жұмғыда жалпеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпеттік социясы осы мәнаға құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Санжы облыстық партия мектебінің оқытушысы Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлын әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ал Зерделі Зерттермен Ахмет Әсейінұлы, биыл баршаға белгілі Жүнгі Гүмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, ендеше тақырыпты әрмен қарай сабақтай отырсақ.
1: Құрметті тыңдармандар! Сәлеметсіздер ме? Партияны идеялық жақтан құруға, партияны назариялық жақтан күшейтуге мән беру партиямыздың айқын ерекшелігі және таңқты дәстүр. Сөзді бұлай бастауыма себепші болып отырған бір жайт, 2026 жылы 6 айының 15-ші күні мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі астанамыз Бейжіңде ашылды. ЦКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық комитет Шужичуоның Шужиі саяси жолдас мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Жүнгі Гүмістік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық тәртіп тексеру комитетінің Шужиі Лиши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғысы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәңге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәңге ие. Мәжіліс мыналарды арстап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Бұл идеяда партияның басшылығына табанды болу жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртас басшылығына табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды болу, партияның саяси құрылысын біртас басшылық алуға табанды болу, партияның жаңалық ашу назариясы мен жүректерді тоғыстырып, ұрықты сомдауға табанды болу, берік партиялықты шыңдауға табанды болу, жоғары мен төмен тұтасқан, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосылын құруға табанды болу, стиль құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу, шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алмауды бір тұтас ілгерілетуге таманды болып, партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға таманды болу, партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болуды айқын ортаға қойды. Бұл идея мазмұны бай, жүйесі кемелді. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмелиятына жүкті болған. Берік әмелияттық негізге және терең назариялық қайнарға ие. Бұл идея берік мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нышан етуді, күшті борыш арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілікті, ғылыми идеялық әдісті әйгілеп, айқын назариялық қасиетке ие. Бұл идея тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмелиятының дамуына ілесе үздіксіз байыды және дамиды. Мен бұл рет ғасырлық ірі партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашайық деген тақырыппен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкелде үйрену, түсіну туралы алғашқы үйренулерімнен алған әсерлерім туралы тоқталамын. Бұл лекциямда мынадай төрт мазмұн туралы тоқталамын. Бұл ретке лекциям алғашқы үйренуден алған әсерім болғандықтан кем айтқан, қағыс қалған мазмұндар болса, ғафу етерсіздер. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптастыруының логикасы. Екінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні және оның логикалық ішкі байланыстары. Үшіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының маңызы. Төртіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, түсіну, тиянақтандырудың әмәлияттық талаптар.
0: Я Ахмет аға, білген жаңа мына үлкен бір партия сабағы болайын деп тұр екен. Енді осы тақырыптарды әрмен қарай нақтылай түссек.
1: Біріншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуының логикасы. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы сынды бұрынғыға мұрагер, кейінге бұйдагер болатын. Шешуші сәтте партия құрылысы қызметі жөнде мемлекеттік әңгіме мәжілісін ашып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын шоғырлы байымдады. Бұл мәжіліс жалпы жағдайға, партия тілегіне, халық тілегіне, партия құрылысының даму заңдылығына үйлесетін дәл уағында ашылған төтінші қажетті мәжіліс болды. Мұнда терең тарихи логика, берік әмелиеттік логика, шұғыл дәуірлік логика қамтылып жатыр. Біріншісі, тарихи логика. Ғасырлық партия құрылысы туралы ізденіс. Назарияда жаңалық ашудың тың белесі. 105 жылдық шұғыл алып барысқа қайрыла қарасақ, Жұңғы Коммунистік партиясы партияның назарияда жаңалық ашуды бастан аяқ ғасырлық күрес әмелиятына сіңірген келел тақырып етіп, марксизмнің жұңғошалануының, заманилануының ең жаңа жетістіктер арқылы партияның құрылысына жетекшілік етуге бастан аяқ табанды болып, барлық істерде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетіп келеді. Партия құрылған бастапқы мезгілде 50 қанша партия мүшесі бар еді. Қазір дамып 100 миллионнан астам партия мүшесі, 5 миллионнан артық негізгі саты партия ұйымы бар. 1 миллиард 400 миллионнан артық нәпасқа ие үлкен мемлекетке басшылық ететін дүниедегі бірінші үлкен әкімет басындағы партияға айналды. Партияның көлемі үздіксіз зорайды. Партия мүшелері қосыны түзілісі, әкімет жүргізу ортасында терең өзгеріс болды. Түрлі партия құрылысындағы жаңа мәселе тың бәсеке үздіксіз майданға келді. Жүйелі ғылыми назария арқылы партияны басқару, партияны жөнге салу әмелиятына жетекшілік етуді шұғыл қажет етті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ұзақ уақыт топталған әмелияттық тамыр жүлгесі бар. Партияның 18-ші құрылтайынан бұрын Си Цзиньпин жолдасы жергілікті орындардың міндетін атқару барысында партия құрылысы әмелиятына терең бойлап, назариялық ой жүгіртуді тереңдете түседі. Жыңдыңдағы кезінде партия құрылысы жұмсақ міндет емес, қайта қатаң міндет. Партком Шужи партия құрылысын игермесе, міндетін өтемегендік деп айқын алға қояды. Фужиянда Чалғай ауыл қыстақтарды аралап, төртте негізгі сатыға бару дүзімін орнатып, және атқарып, партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын қоюлатты. Жыжаңдағы тың сөздерде ондағы мақала жазып, назарды партияны басқаруға, партияны жөнге салуға шоғырландырып, жамандықты аластап, пәктікті дәріптеуді, дүзімді тиянақтануын мықты игеруді дәріптеді. Шанхайда басшы кадрлардан 5 өткелді қатаң сақтап, 3 түрлі пәктік есебін адақтап, іріп жүруден, азғындаудың, сақтанудың идеялық қорғаныс есебін бекемдеуді талап етті. Дәйекті әмілеттық зеніс, назариялық ор жүгірту, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуына терең негіз қалады. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін басшы Си Цзиньпин марксизмнің саясатшы, ойшыл стратегияшы сынды тарихи ырықтылық ұрқымен, ерекше назариялық батылдығымен, көрнекті саяси ақыл парасатымен, күшті борыш жауапкершілігімен ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты тығыз арқау етіп, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру, жаңа ұстамдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегиялық ойларын алға қойып, әмәлдаяттық тәжірибелерді заңдылық танымға, бытыранды көзқарастардан кемелді назариялық құрылымға дейінгі тарихи секірісті жүзеге асырды. Осы ретке мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінде осы жүйелі идеяны шоғырлы жариялау партия құрылысы назариясының әмәлиятының түзімінде жаңалық ашудың ұзақ уақыт топталуының табиғи нәтижесі екендігін көрсетті. Екінші, әмәлияттық логика. Дәуір бөлгіш назариялардың барлығы дәуірдің қажеттін қанағаттандырудың туындысы. Реформа жасап есік ашқаннан кейін партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясы табысқа жетті. Бірақ бір мезгіл ішінде партияны басқару, партияны жөнге салуда кең болу, бос болу, әлсіз болу сияқты мәселе көрнекті болды. Ішінара партия ұйымдарының партияның басшылығына табанды болу жөніндегі танымы таяз, әрекеті дәрменсіз, партияның басшылығы әлсіреген, солқылдаған, аз саны партия мүшелерінің кадрлердің саяси сенімінен ауытқу ахуалдары белес берді. Формашылдық, төрешілдік, рақат құмарлық және астатөк сырапшылдық стилі тиылмай келді. Ішінара салаларда қиянатшылдық, чіріктесу мәселесі жан түршіктірді. Партия ұзақ уақыттық, қатаңда күрделі төрт үлкен сынаққа, төрт түрлі қатерге дөп келді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін орасан зор саяси батылдықпен арқалап, орталықтың 8 түрлі белгілемесін белгілеу, тиянақтандыру бастамасынан бастап іске кірісіп, дәуірмен бірге алға басып, партия құрылысының орналастыруын кемелдендірді. Партия 19-шы құрылтайы саяси құрылыс, идеялық құрылыс, ұйымдық құрылыс, стил құрылыс, тәртіп құрылысы, түзім құрылысын осылардың барлық барысына сіңіріп, шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілету сынды шыт жаңа жалпы тұлғалық орналастыруды қалыптастырды. Партияның 20-шы құрылтайы партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыруды тұңғыш рет алға қойып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың жан жақтылы жүйелі орналастыруын сәйкесті жоғары өнімді ілгерлеуін ілгерілетті. Партия орталық комитеті идеяда қатаң, бақылауда қатаң, тәртіпті атқаруда қатаң, мәнсәптілерді жөнге салуда қатаң, стилде қатаң, іріпшілігіне қарсы тұруда қатаң болуға табанды болып, тарихта болып көрмеген іріпшілігіне қарсы тұру күресін өрістетіп, ұзақ уақыт бойы тиылмаған бұрыс стилді тежеп, көп жылдан бері жойылмаған ескілікті ауруларды түзетіп, партияның мемлекеттің армияның ішкі бөлігіндегі орын теуіп отырған ауыр көмескі қатерлерді аластап, партиямыз төңкерістік шыңдалуы барысында анағұрлым күшейе түсті. 2020 жыл жер төле сұрағының екінші жауабы өзіндік төңкеріс ортаға қойылғандығының дүз жылдығы. Яйын дәуіріндегі халықтың бақылауының бірінші жауабынан жаңа дәуірдегі өзіндік төңкерістің екінші жауабына дейін партиямыздың өзіндік құрылысын табандылықпен іргелетіп, сапасының өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне кепілдік ету берік сенімін әйгіледі. Бұл ғасырлық ірі партияның ұзақ уақыттық билік барысындағы партия құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Қалың партиялы кадрлер мен бұқара партия стилінің, үкімет стилінің түбірінен жақсаруына куә болды. Халықаралық қоғам Жұмыс Коммунистік партиясының жөнге салудағы өзгеше бейнесін барынша мойындады. Партияны жаппай қатаң жөнге салудың айбынды ұлы әмелиеті Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын берік әмелиеттік негізбен қамдады. Бұл әрткенгі мәжілісінде мыналар айқын белгіленді. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмелиетіне жүкті болған, тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырған идея болып табылады. Үшінші, дәуір логикасы. Кезекте еліміз социалистік осы замандандыруды негізінен түзеге асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салудың шешуші кезеңін өтті. 15-ші бесжылдық жоба программасын қарап мақұлдап, 20 өзекті көрсеткішті, 16 ірі стратегиялық міндетті, 409 келелі енженрия нысанасын айқындап, жұңғыша осы замандандырудың жол картасын жаппай сызып көрсетті. Сонымен бірге, стратегиялық орай мен қауіп қатер, сын сайыстар қатар өмір сүріп, тұрақсыз, қиын факторлар көбейді. Іске сыртқы қауіп қатерлер араласып, қабаттасқан жағдайда 15-ші бесжылдық нысананы сәтті орындау, ұлы гүлдену істерін жүзеге асыру үшін пәрменді басшылық ұйтқыны шұғыл қажет етеді. Сыртқы ортадан қарағанда, дүние жүзінде жүз жылдан бері болмаған зор өзгеріс жедел дамып, бүкіл жер шарында аласапырандық тоғысып, қақтығыс асқынып, батыстағы саяси партиялардың, саяси топтардың қарама-қарсылығы, жөнге салудың күшін жоюы, рептиру сияқты жүйелі қиыншылық қыспағында қалды. Идеология саласындағы сайыс үздіксіз шиеленісе түсті. Ел іші ортасынан қарағанда реформа мен дамудың терең қатпарлы қайшылықтарынан жалтаруға, одан айналып өтуге болмайды. Жоғары сапалы даму, бірге ауқаттану, негізгі сатыны жөнге салу, халық тұрмысын қамсыздандыру міндеті әлі де жапалы да ауыр. Партияның өшінен алып қарағанда, партияның алғабасарлығын әлсірететін, партияның кірсіксіздігін зиян жеткізетін факторлар партияның өшінен алып қарағанда, ұзақ уақыт өмір сүріп келеді. Әуелгі мақсатқа, борышқа қайшы келетін, билік жүргізу негізін шайқалтатын қауіп қатерлер жасырын өрчіп, шіріктесуге қарсы тұру күресінің жағдайы әлі де қатаңда күрделі болып отыр. Партиямыз ірі елге басшылық етіп, ұлы істерді ілгерілетіп, идеяны, ерік жігерді, әрекетті бірлікке келтіргенде ғана түрлі қауіп қатер мен сындарға төтеп бере алады. Идеяны бірлікке келтіру саясиды, әрекетті бірлікке келтірудің негізі. Назария күшті болғанда ғана бағыт айқын, жұрт тілегі біркелкі, жігері мығым болады. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінуін ілгерілетіп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, ғылыми билік жүргізу, демократиялы билік жүргізу, заң бойынша билік жүргізу өресін үздіксіз жоғарылатып, саясиде ысылған, қабілеті жоғары кадрлар қосынын шыңдап, 15-ші бесжылдық нысананы сәтті орындауға, ұлттың гүлденуін ілгерілетуге түбірлі саяси кепілдік етеді. Төртінші, дүниелік логика. Дүниежүзі көлемінде әр елдің саяси партиялары билік жүргізудің құлдырауы, бұқарадан қол үзу, жөнге салудың икемсіздігі сияқты жалпылық қиын мәселеге жаппай дөп келді. Партиямыз ілгеріндегене Жұңғо Коммунистік партиясы мен дүние жүзіндегі саяси партиялар басшыларының бас қосуы. Жұңғо Коммунистік партиясы мен дүние жүзіндегі саяси партиялардың жоғары дәрежелерін кеңесін өткізіп, саяси партиялардың жауапкершілігін арқау етіп, дүние жүзіндегі әр елдің саяси партиялармен ішкелей пікір алмастырды. Жұңғоның жөнге салуын түсінудің тетігі Жұңғо Коммунистік партиясының жөнге салуын түсінуде. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы батыстың саяси партия тізімі бірден бір ғана тізім дейтін назариялық адасуды талқандап, айқын құм беталыс, кемелді жөнге салу жүйесі құдіретті өзін-өзі кемелдендіру қабілеті арқылы жаһандану дәуіріндегі адамзаттың саяси өркениетінің алға басуына жұңғо қуаттамасын, жұңғо ақыл парасатын әзірледі. Дүние жүзіндегі саяси партияларды жөнге салудағы қиын мәселелерге жауап қайтарып, Жұңғо Коммунистік партиясының жөнге салу жобасы арқылы дүниеге үлес қосты. Осы идеяның жетекшілігінде ғасырлық ірі партия дүние жүзіндегі әр елдің алға басар саяси партияларының билік жүргізу тәжірибесін ауыстыруына, ұзақ уақыт билік жүргізу заңдылығы жөніндегі ізденіс жасауына үздіксіз тұғыр әзірлеп, өзі арқылы өзгенінде табысқа бастайтын, бүкіл әлемді көкейде сақтайтын саяси партия бейнесін әйгіледі.
0: Я, кеңесіңіз өте ғылми, жүйелі сабақталып жатыр. Енді Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының негізгі мазмұны мен ішкі логикасына аялдасаңыз.
1: Осы ретке ашылған мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы бөлімі ретінде. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы марксизмнің партия құру ілімінің даму тарихында және Жұңғо Коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында өзіндік мәнге ие екендігін айқын дәріптеді. Бұл идея жаңа дәуірде ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксистік партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпқа жүйелі жауап беріп, 14-ке табанды болуды айқын алға қойып, жүйесі кемелді, логикасы қатаң, мазмұны бай, ой терең, органикалық тұтас тұлғаны қалыптастырды. Төменде мен бірінші жақта Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-ке табанды болу туралы жеке-жеке тоқталамын. Онан кейін Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ішкі логикасы туралы тоқталамын. Ол екінші мәселе. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-ке табанды болу мына 14 түрлі мазмұнды өз ішіне алады. Бірінші, партияның басшылығына табанды болу. Жұңғоша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Бұл 14-ке табанды болуда маңдай алды орында тұрады. Бұл Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының логикалық бастамасы және түбірлі алғышарт. Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығы жұңғоша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғоша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі. Бұл тұжырым партияның басшылығы мен жұңғоша социализмнің ішкі бірлігін терең ашып көрсетті. Партияның басшылығы болмаса, жұңғоша социализмнен ауыз ашуға болмайды. Жұңғоның істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. Партияның басшылығы партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жан тамыры, бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесі. Бақыт. Екінші, партия орталық комитетінің орталықтанған біртас басшылығына табанды болу. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртас басшылығы партия басшылығының ең жоғарғы принципі. Қазіргі жұңғода дүние жүзіндегі ең үлкен саяси партия мен жан саны ең көп мемлекетті ойдағыдай жөнге салуда сөз жоқ, партия орталық комитетінің орталықтанған біртас басшылығына табанды болу керек. Бұл принцип бүкіл партиядан 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, бүкіл партияның идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитеті мен өскелең бір ауызлықты сақтауды шынайы кепілдік етуді талап етеді. Үшінші, партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болу. Партияны қатаң басқару жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас тақырыбы. Партияның 18-ші құрылтайынан кейін басшысы Си Цзиньпин партияны жаппай қатаң жөнге салуды айқын алға қойды. Әрі оны жаппай дөңгелектерге қоғам орнату мен реформаны жаппай тереңдету мен мемлекетті жаппай заңмен басқару мен жөнге салу мен қатар қойып, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын қалыптастырды. Партияны жаппай қатаң жөнге салудың өзегі партияның басшылығын күшейту. Негізі жаппай, тетігі қатаң, ұрымтал жері жөнге салуда. Бұл тармақ ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрудың методологиялық мәселесіне жауап береді. Төртінші, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды бол. Әуелгі мақсат пен борыш жұңғы коммунистерін үздіксіз алға басуға шабыттандыратын түбірлі қозғаушы күш. Жұңғы халқының бақытын көздеу, жұңға ұлтының гүлденуін көздеу, жұңғы коммунистік партиясының әуелгі мақсаты мен борышы. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды болу бүкіл партиядан, партия құрылғаннан кездегі күрес ұрқын бастан аяқ сақтап, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын мәңгі күрес нысанасы етіп, мәңгі бойкүйездікке салынбай, алған беттен қайтпауды талап етеді. Бесінші, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алуға табанды болу. Партияның саяси құрылысы партияның түбірлі құрылысы. Ол партия құрылысының беталысы мен өнімділігін белгілейді. Ту айқын түрде саясиді дәріптеу партиямыздың маркстік саяси партия ретіндегі түбірлі талабы. Партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алу дегеніміз саяси өлшем мен саяси талапты партияның идеялық құрылысына, ұйымдық құрылысына, стиль құрылысына, тәртіп құрылысына, сондай-ақ түзім құрылысына, шіріктесуге қарастыру күресіне бастан аяқ сіңіру болып табылады. Бұл тармақ партия құрылысы қызметінің стратегиялық орнын айқындайды. Яғни саяси құрылыстың жетекшілік орнында тұруы басқа түрлі құрылыстардың беталысы мен өнімділігін белгілейді. Алтыншы, партияның жасампаздық назариясы мен жұрт тілегін тоғыстырып, ұрықты сомдауға табанды болу. Назария әрекеттің жетекшісі. Партияның жаңалық ашу назариясы мен жұрт тілегін тоғыстыруға, ұрықты сомдауға табанды болуда, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясы мен бүкіл партияны қаруландыруға, халықты тәрбиелеуге табанды болып, сенім негізін үздіксіз бекемдеп, рухани қалсиды толықтап, идея дізгінін мықти керу керек. Идеялық құрылыс партияның негізді құрылыс. Назариялық жақтан сергек болғанда ғана саяси жақтан табанды болуға болады. Жетінші, берік партиялықты тыңдауға табанды болу. Партиялық, партиялық әділдерін өзін сомдауының, кәсіп жаратуының, тағылым шашуының, моральды болуының іргетасы. Берік партиялықты тыңдауға табанды болу қалың партия мүшелерінен, кадрлардан саналы түрде партияның жаңалық жарату назариясы арқылы субъекттік дүниені өзгертті. Мұрат сенімді бекемдеп, идеялық өрен жоғарлат, партиялық шынығуды күшейтіп, коммунистердің саяси қасиетін бастан аяқ сақтауды талап етеді. Сегізінші, жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды бол. Партияның күші ұйымнан келеді. Жоғары мен төмен тұтасқан, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыру үшін орталықтан жергілікті орындарға, онан негізгі сатыға дейінгі қатаң ұйымдық құрылымдық қалыптастырып, партия орталық комитетінің шешімдерінің әрбір негізгі саты партия ұйымымен әрбір партия мүшесіне қаз қалпында дәйекті тиянақтануына кепілдік ету керек. Қатаң ұйымдық жүйе маркстік саяси партияның әбзәділігі, күш қуаты. Тоғызыншы, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлер қосынын құруға табанды болу. Саяси лушен белгіленгеннен кейін кадрлер шешуші фактор болады. Ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлер қосынын құруға табанды болу кадрлерді партия басқару принципіне, моральды қабілетті болуға, моральды алдын орынға қоюға, төңіректің төрт бұрышынан болуға, жарамдыларды ғана қызметке қоюға табанды болып, адал, кіршіксіз жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлерді күш сала жетілдіріп, мемлекеттік гүлдендіру құрылысына, ұлттың гүлденуіне пәрменді ұйымдық кепілдік әзірлеуді талап етеді. 10-шы. Стиль құрылысының ұдайлануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу. Стиль мәселесі халықтың қолдау, қолдамауына, партияның өмір сүруі мен құрып жоғалуына саятын ірі мәселе. Стил құрылысының ұдайлануын, зоу ақыт өнімді болуын, үгіл етуге табанды болуын.

Уда стил құрылысын күнделікті қызметпен тоғыстырып, төрт түрлі бұрыс стилді, әсіре формашылдықты, төрешілдікті, түзетуді, жөнге салуды үздіксіз тереңдету керек. Орталықтың 8 түрлі белгілемені жасауы және тиянақтандыруы нышандық шаруа. 8 түрлі белгілеме бір-бірлеп тиянақтанса, стил құрылысы барлық жерде жандана түседі. 11-ші. Бүкіл партияны қатаң тәртіппен басқаруға, жөнге салуға табанды болу. Тәртіп партияны басқарудың, партияны жөнге салудың өлшемі. Қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болып, тәртіпті маңдай алды орынға қойып, темірді ереже арқылы күш салып, тыйым бұйрығының айбынын асыру керек. Партия тәртібі бүкіл партия сөз жоқ бойсынуға тиісті әрекет өлшемі. Тәртіпке қатаң бойсыну және оны батыл қорғау толымды партия мүшесі кәдір болудың негізгі шарты. 12-ші. Шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды бұрттас ілгерілетуге табанды болу. Іріп жүру партияның өміршеңдік күші мен жауынгерлік қуатына зиян жеткізетін ең үлкен ұлы өспе. Шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды бұрттас ілгерілетуге табанды болу. Шіріктесуге қарастыру күресінің негізгі бағыты мен жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң түнге салудың маңызды жалпы жобасы. Шіріктесуге батылдық етпеу, жазалау мен сескендіруге мән береді. Шіріктесуге мүмкіндік бермеу, түзім мен тежеуге баса мән береді. Шіріктесуді ойын алмау, тәрбие мен жетектеуге баса мән береді. Үшеуі өзара тоғысып, өзара әсер етіп, органикалы бірлікке келеді. 13-ші. Партияны түзім арқылы басқаруға, ереже бойынша басқаруға табанды болу. Түзім мәселесі тіпті де түбірлі, жалпылық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алады. Партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болып, түзім құрылысын партияның түрлі құрылыстарына сіңіріп, партияның ішіндегі заң ереже, түзім жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, оқуқты, істі, адамды түзім арқылы басқарып, партия құрылысының ғылымилануын, түзімденуін, жүйелену деңгейін жоғарылатуды талап етеді. 14-ші. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу. Оқуқта, жауапкершілікте болу керек. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болып, әдіржелі парткомдардан партияны жаппай қатаң жөнге салудың тұлғалық жауапкершілігін арқалауды партком, партия басшылық группасы шужилері бірінші жауапты адамдық қызмет жауапкершілігін атқаруды, басшылық алқа мүшелері бір қызмет орында екі жауапкершілік арқалауды тиянақтандыруды талап етеді. Жауапкершілік тиянақтанбаса, қандай жақсы түзімде шарада селге кетеді. Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мазмұны болған 14-ке табанды болудың ішкі логикалық қатынасы туралы тоқталамыз. Біріншісі, партия басшылығын логикалық бастама ету. 14-ке табанды болудың алдыңғы екі тармағы, яғни партияның басшылығына табанды болу, жұңғышы социализмнің ең мәндік ерекшелігімен және партия орталық комитетінің орталықтанған біртас басшылығына табанды болу, бұл тұтас идеялық жүйенің логикалық бастамасы. Партияның басшылығы, жұңғышы социализмнің ең үлкен әбзелділігі, партия мен мемлекеттің істері дамуының мызғымас тірегі. Партияның басшылығы болмаса, басқа барлық партия құрылысы қызметі мен ел басқарудан ауыз ашуға болмайды. Бұл екеуі партия құрылысы қызметінің ең жоғарғы принципі және түбірлі беталысын тұрақтандырады. Екінші, партияны жаппай қатаң басқаруды логикалық негізгі желі ету. Партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу тұтас идеялық жүйеге сіңірілген логикалық негізгі желі болып табылады. Партияның 19-ші құрылтайында жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылғаннан, партияның 20-ші құрылтайында партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыруды тұңғыш рет алға қойылғанға дейін және партияны жаппай қатаң жөнге салу бастан аяқ жаңа дәуірдегі партия құрылысының айқын тақырыбы болып келді. 14-ке табанды болу саяси құрылыстан, идеялық құрылыстан, ұйымдық құрылыстан, стиль құрылысынан, тәртіп құрылысынан, шіріктесуге қарстыру күресінен тартып, тәртіп, түзім, құрылысы мен жауапкершілікті тиянақтандыруға дейін партияны жаппай қатаң жөнге салудың түрліше өлшемде, түрліше деңгейде өрістеді.

қуаты құрылыс серіктесуге қарсы тұру, түзімдік қамтамасыздандыру, жауапкершілікті тиянақтандыру сынды ішкі логикалық жүйе бойынша орналастырылған. Бұл логикалық тізбек жұмсақ бөлшек болған саяси таным, мұрат, сенім, партиялық тәрбие. Енді осы жұмсақ бөлшектен қатаң тежемге жататын, мысалы, ұйымдық жүйе, кадрлер қосыны тәртіп қағиды. Онан түзімдік қамтамасыздандыру, оға дейін, яғни партияның түзім арқылы жөнге салу, жауапкершілікті тиянақтандыру. Осыған дейінгі біртінде білгелеу қатынасында әйгіленеді. Енді нақтыландырып айтатын болсақ, бірінші сатыда біртұтас басшылық ету және ұрық тұсамдау. Бұл 5-ші тармақтан 7-ші тармаққа дейін. Мұнда саяси құрылыс біртұтас басшылық ету орнында тұрып, партия құрылысының беталысы мен өнімділігін белгілейді. Идеалық құрылыс негіздік құрылыс. Партияның жаңалық жарату назарасы алқып, жұрт жүрегін шоғырландырып, ұрық тұсамдайды. Партиялық тыңдалу партиялық кадрлердің табан тірер тиянағы. Бұл үшеуі қандай партия құру бағыты мәселесі мен партияны қалай құру идеялық негізгі мәселесін шешеді. Екінші сатыда ұйым және қосын. Бұл 8-ші тармақтан 9-ші тармаққа дейін. Мұнда ұйымдық жүйені кемелдендіру партияның ұйымдық құрылымы мен атқару қуаты мәселесін шешеді. Жоғары сапалы кадрлар қосынын құру адам мәселесін шешеді. Ұйымдық жүйе мен кадрлар қосыны партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық өресінің заттық дәнекері болып табылады. Үшінші саты – стиль, тәртіп және іріктеуге қарсы тұру. Бұл 10-ші тармақтан 12-ші тармаққа дейін. Стиль құрылысы партия мен халық бұқарасының қатынас мәселесін шешеді. Тәртіпті қатайту бүкіл партияның әрекет шекарасы мәселесін шешеді. Шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойналмауды біртұтас ілгерілету партияның кіршіксіздік мәселесін шешеді. Бұл үшеуі стилді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, жемқорлыққа қарсы тұрудың кемелді тұйық айналымын қалыптастырады. Бұл партияны жаппай қатаң жөнге салудың қатаң тұтқасы. Төртінші сатысы – түзім және жауапкершілік. Бұл 13-ші тармақтан 14-ші тармаққа дейін. Партияны түзім арқылы жөнге салу, партияны ереже бойынша жөнге салу, партия құрылысын түбірлі, жалпылық, орнықты, түзімділік кепілмен қамдайды. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыру, түрлі түзімдер мен шаралардың шынайы тиянақтанып, нәтиже беруіне кепілдік етеді. Түзім мен жауапкершілік тәртіптегі түрлі құрылыс жетістіктерінің бекемделуінің және ролын үздіксіз сәулелендірілуінің кепілі болып табылады. Төртінші, партияны гүлдендіріп, партияны құдіреттендіру мен мемлекетті құдіреттендіріп, гүлдендіруді логикалық тиянақ етеді. 14-ке табанды болу партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, гүлдендірудің ішкі байланысын терең игерді. Партия құрылысы ежелден партия құрылысы үшін ғана емес, қайта партия мен мемлекет істерінің даму жалпы жағдайына қызмет етеді. Мемлекетті жөнге салуда сөз жоқ, алдымен партияны жөнге салу керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті гүлдендіруге болады. Партияны жаппай қатаң жөнге салу арқылы партияны анағұрлым құдіретті, пәрменді етіп құрып шығып, партияның өзіндік төңкерісі арқылы қоғамдық төңкеріске жетекшілік етіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етіп, ең соңында мемлекетті құдіреттендіру құрылысын ұлтты гүлдендіру нысанасын жүзеге асыру. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясының логикалық тиянағы және құмбеталысы. Қорытып айтқанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болу, партияның басшылығын логикалық бастама етіп, партияны жаппай қатаң жөнге салуды логикалық негізгі желетіп, саяси жақтан біртұтас басшылық ету, идеялық жақтан сомдау, партиялық жақтан шыңдалу, ұйымдық жүйе, кадрлер қосыны, стиль тәртібі іріктеуге қарсы тұрып, пәктікті дәріптеу, түзімді қамтамасыздандыру, жауапкершілікті тиянақтандыруды логикалы түрде өрістетіп, партияны гүлдендіруді, партияны құдіреттендіруді, мемлекетті құдіреттендіруді, гүлдендіруді логикалық тиянақ етіп, назариялық жақтан түбегейлі, логикалық жақтан қатаң, әмәлияттық жақтан жетекшілік ететін кемелді ғылыми жүйе қалыптастырды. Бұл идея марксизм

0: ғылымның ғылыми нәзіресінен бастау алған, Жуңхуаның ұлы таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятына жүкті болып, берік мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нышан етуді, күшті борыш арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілік пен ғылыми идеялық әдісті әйгіледі. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпиннің экономикалық идеясы, заң мен жөнге салу идеясы, мәдениет идеясы, экологиялық өркениет идеясы, армияны құдіреттендіру идеясы, дипломатия идеясы, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздік идеясы қатарланмен бірге Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының ғылыми назариялық жүйесінің байуы мен гүлденуін білге ілгерілете түсті.
1: Иә, зерделі зерттермен Ахмет Әсейінұлы, мынау жүйелі ғылыми кеңесіңізге көптен көп рахмет. Бұл тақырыпты ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Күнәр санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда.

0: Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Аңсағаным шын» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Нұрлан Лиақынұлының сән өндерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Кейін қыстаға ғоттық куәлігін таратқанда ең қалған тақыр жазықты шегірдің отбасына бөліске тиген жерге қоса салған көрінеді. Үй көк түйінді құны жоқ жерді маған жазып жатырсыңдар ау, кейін бұның басқаша әңгімесі болып жүрмесін дегенде, қыстақ басшылары мен ауылдық жайылым зәнінің адамдары, алаңдамаңыз, бұл жерден сізге келер кетер жоқ, куәлігіңізде жүре берсін дей салған ғой. Содан бері, мынау неғылған жер, қайдан келген жерде ешкім қузамағасын, шегірде қайтып ләм деген жоқ. Әуелі әрек жақта бұны ұмытып кеткен болуы мүмкін. Қазір бұл жазық доланалы дағылардың әр жылы он шайда және отбасылық той топырларда ас шаптыратын бәйге алаңына айналып қалғанда, татыран жазықтың бас жағындағы бұта бүрген қаптаған шағын төбешікті елдің бәрі бәйге төбе атасып кете берді. Сол бәйге төбенің бергі жағы үлкен қарасу, қарасудың жағасы ну қоға қамыс, бұрындары бұл қопада дала шошқасы өріп жүретін еді. Кейін моторлы көліктер көбейгесін бекен, оларда бұл маңнан ізім қайым жоғалған. Қарасудың желкесіндегі кең жазықайда шегірдің қыстауы бар. Қыстау түскен орын кең мол пішілген жадағай алқап. Тіпті ертеде болғанда шегірдің әкесі бар кезде бұл түкпір бұлардың қыстаулығы болатын. Содан бері 60 неше жыл болды. Осы түкпірде неше ұрпақ адам өмір сүріп келеді. Шегір қарт үшін бұл араның әрбір тал шөбіне дейін таныс десем жалған болмасау. Шегір алғаш 15 жасында ат жалын тартып мініп, әтіреттің жылқышыларына еріп, бала жылқышы атанып, отарға кеткенде, балам жылқышы болды деп әкесінің иығы аспанға жеткендей қуанған еді ау. Әкесі сол күні таңертең ерте тұрып, ақ тұмсық қаратанды шомдап, көпір қарайтын қауыншы тамырының үйіне тартқан. Бұларға қарағанда көпір күзететін қауыншының қолы сәл ұзындау ғой. Шегірдің әкесі қауыншының үйінде бірнеше қарағай дөңбек барын бұрыннан білетін еді. Ақыры қоймай жүріп соның біреуіне қолқа салғанды. «Әй, досым, сен білмейсің ау» деймін. Бұл қарағай дөңбектер өзіме де қажет еді. Сенің көңіліңді де қия алмай тұрмын. Болды, балам үшін деп келіп тұрсың ғой, берсем берейін деп 5-6 дөңбектің ішіндегі ең бір жақсысын таңдап берген еді ау. Ақ көңіл қауыншы шал. Сол жерде екеуі қарағай дөңбектің тұмсығынан тесіктесіп, мұрындықтап, өрмарқан мен ақ тұмсық қаратанның мойнына салған болатын. Келгесін шегірдің әкесі қарағай дөңбектің екі басын тұжырып, қабығын жұмыртқада етіп тазалап аршып, 1 метр тереңдікте тастақты қашап қазып, тағанына құрт түспес үшін күл төгіп барып, атағашты орнатқан. Қасиетті жылқы малын жылқы мінезді жігіттер ғана бағалады. Сарайы түзу, көзі өткір үкімет менің баламды жылқышылыққа бекер таңдап отырғаны жоқ. Жоғар қорын оның болашағынан зор үміт күтіп отыр. Көрде тұр, адам танитыным рас болса менің шегірім бір жерден шығады әлі деп, күпісіне сыймай бір күпісініп алып, сосын болайын деп тұрған балаға қайдағы бір қаңыр қисық шірік ағаштан атаға шорнататын менің миыма су кіріп кетіп пе не? Олым әргез арғымағын арқыратып үйге келгенде осындай абыройлы атағашқа атын байлау керек қой дегенде, кемпірі іштей разы болып, «Ой, батыреке, сенікі жөн екен, баламыздың атағашы берік болсын, атаға абыройы мәңгі құламасын» деген болатын. 61 жыл, топ тура 61 жыл. 61 қыз, 61 көктемді басынан өткізген атағашқа қанша тұлпар байланғанын, қаншалаған ардақтылардың қолы тигенін қайдам. Бұл күндері асқар таудың ақ сөңкі шыны қарағайынан орнатылған атағаш талай жылғы байланған тұлпарлардың егін, құлағын, мойнын үйкеуімен майдаланып, майланып, жылтырланып, жылдар өткен сайын тозғаны былай тұрсын, күннен күнге шымырланып өңдене түскен. Атағаш қыстаулық үй мен малқораның дәл ортасындағы жазықайды. Ар жағында былтыр салынған мал борлайтын кең мол аба бар. Абаның бер жағы жем шөп жинайтын үлкен шөп қора. Шегір қарт әркез жұмыстардан қалжырағанда, өткен кеткенін ойлағанда осы атағашқа сүйеніп, сірі алақандарымен майда ағашты ұзақ сипап тұрып кететін. Сонда барып, оның жабырқаған көңіл күйі орнына түсіп, шаршағаны басылып, иығындағы зілдей жүгі жеңілдеп қалатын еді. Ол осыдан кейін айналасындағы ақ шағаладай еңселі құрылыстарға бағы зор қарап қойып, атаңда көрмегенді ботаңда көресің деген осы ғой шіркін. Партияға бас,
халыққа бас. Қой үстіне боздырға жұмыртқалаған заманымнан айналайын деп барлық қиянқы қиялдарынан сергіп сала беретін еді. Жүнгі ауыл шаруашылық ташесінің мал шаруашылығы ілімі кәсібін оқып жатқан немересі Айбала қыстық каникулда Бейжіңнен келгенде, ата, үкімет жапсырма қаржысымен салып берген қора құрылыстарымыз тамашақ болған екен. Мен бұл жағдайларды мұғалымым айтсам, сәл сенің кіремеді ау деймін. Рас айтасың ба, ауылдарыңа барып көрсем болады екен дейді. Ол кісіні кейін ертіп келемін ғой деп бірден тұрып, иә ата, осындай тамаша шарт жағдайымыз бар кезде біз енді ұлан қыстай маядағы сағдарлы шөпке қарасындағы дала жайылымына аңыраған жалаңаш қораға ғана сүйенбей әртүрлі азықтық жем қоректігі мол сүрлем жасасақ. Бұлардың әртүлік малға жұғымы жоғары болады екен. Одан кейін өзіңіз айтатын барлық жан иесі үшін жарым құрсақтан жатын орын маңызды ғой. Бұл жағында ойластырғанымыз жөн сияқты деген болатын. Кішкентай құрқылтайының мынадай ойын естіп дал болған атасы, ақылыңнан айналайын құрқылтайым, сенің дегенің болсын, әлгінде сен айтқан жұғымды азықты қалай жасайды екені? Иә, Бейжіңдегі мұғалымың келгесін бұның бәрін асықпай ақылдасатын боламыз әлі деген еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.

0: адам кершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Аңсағаным шын. Авторы Дидар Серікқызы. Өмірімнің өшірілмес тұсындасың сен. Мен сені ұмытқым келеді, ұмыта алмаймын.

дейсің. Ол мүмкін емес. Сезіміңді сөндірмейді, сол тілсім елес. Өмірімнің өшірілмес тұсындасың сен, бұлыңғырлана қалатын көз ұшымда емес. Тоғысқан көңілдір қайда, айнымай бірден. Махаббатқа оранып, айрылмай жүрген. Қасіретке шомған жандар аз бекен, қамыққан жанарлары қайғыдан күлген. Біз бақытты ғұмыр кешеміз, сезесің оны. Еш күмән артпа, сене біл сен осы жолы. Сүйудің тәтті екенін балдан да тіпті, тек өзім ғана үйретем келесі жолы.

жалым боп жанып өткенде аңсағанымшын. Жалын боп жанып өткенде аңсағанымшын. Тынысымды ашқан сап салқын таң самалымсың. Баяны жоқ еш бақыт тең келе алмаған өткінші шақтарды жалғыз арқалап жүрсің. Баяулап тез деп өтсе де уақыт неше күн. Күдер үзбестен кінәлап налып нетемін. Отерініңнен өпсем де алғаш соңғы рет. Жасық жандардан батыл да бақытты екенмін. Балша еріп, маңдайдан сүйгіз алмадым. Тар жүрекке өзіңді сүйгіз алмадым. Соңыра ұшып қалықтап жеткен хатыңды ошағына анамның күйгізі жаздадым. Жүрек тұсыма жақындау тұрғаным менен. Тағдырдың төзбей қайтемін сызғанына мен. Маңғаз мұңсыйлап қайтесің жаутан көзіме, сағыныштағы кетпейді жуғаның менен.

сен емес мені сол көктем сағындырады. Жұпаранқыған есіңді сіміріп терең, күйзелістен бір жолата арылып кетсем, аққу толқынды мұңдармен жүгіріп келем, көбелектерше қауызды сағынып жетсем. Әсем көркіне тамсанып биік шыңдардың, сұлу дүниені құшақтап алайын бірден. Жусан гүліңе сылдыры тиіп сырғамның, көк шалғыныңнан бағымды табайын гүлген. Алшақтап кеттім арманшыл асық айлардан, көз отыңменен жазылмас жанымның дағы. Жапырақтардан сырғанап тамшыға байланған, сен емес мені сол көктем сағындырады.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн ги шу, кунг жэн ин лун, чуэн мян тэй хуо.

0: аңғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадырменді тыңдарман қауым, Дойын

0: Şii tokma önerinde materyaldı tandap, tilip, toku, berni, ıklas gerek. Esim bambuk tokmalar örümdey körkem.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқа.

0: ерекше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

хабарлар толассыз беріліп тұрады. Құйынның дәрежесі оның адамдар мен мал мүлікке салған зияндарымен өлшенеді де, күшті әлсіз болатыны осыдан белгілі болады. Жалғыз ағашты айтып отырып, құйынға қалай атпасын бұрды дерсіздер.

қаш тепті тез бой тартты. Бұл бәлкім оның өміршіңдігі де шығар. Содан әйте он шақты жыл өткенде аяқ жақтағы ауылдың адамдары оның күректің сабына жарайтындай ағаш болғанын бірақ көрбеді. Ел ішінде жалғыз ағашқа тиіспейді, жалғыз ағашты кеспейді деген сөз бар. Тіпті бұны салт қайналғандай ма деп те қаласың. Мінекей осы сөз осындай жалғыз ағашты қорғап келген екен. Оны десең осындай жалғыз ағашқа адамды қойып мал да тимей ме қайдам? Жалғыз ағаштың көктемде көктеген бүрін малдың жегенін ешкім көрмепті. Бәлкім көргенде шығар. Көрген болса сол табанда одан қорған болар ау. Бұндай жалғыз ағаш елсіз ендерде кезігеді. Маңайына жапырағын жайып қасқая бақ зор тұрады. Шалғайдан келе жатқан жолаушы атынан түсіп көлеңкесіне демін алады. Ал даланың ұшпаған аттыларына тіпті тамаша қоныс дерсің. Бұтағына қонақтайды. Ұя салып жұмыртқа басып балапан өрбітеді. Әлсіз құстар өздерінің жыртқыш жауларынан қорғанып, оның үйліға шыққан бұтақтарына паналайды. Ол жазғы миғайнаған ыстықта көлеңкесін өзгеге сая болуға арнайды. Бұндай ағаш әсте көкорайлы шалғынды таулы өңірде кезікпейді. Өйткені ол жерде жыныс орман нәуе тартып тұрады. Ал бұндай жалғыз ағаш иен сусыз тақыр далаға, сүйекті ағаш өспейтін бұта бүргенді өңірлерден бой көтереді. Ол сондық үшін адамдарға киелі ағаш сияқты сезім туғызған ба деп ойлайсың. Оның үстіне аң мен құсқа жүргіншігі аялдама іспеттеніп, олардың аз шақ болса да саясына келіп демалуына даяр тұрады. Бұндай киесі бар ағашты адамдар оның өзгеше иесі бар деп қарап, оған сыйынып, оның аман тұруын тілейді. Ақ шүпірек алып байлайды. Сол жерді оның атымен атап, жалғыз ағаштың жазығы, жалғыз ағаштың ағыны деп, ол тұрған аумақты соған тәуелдеп, ықтияри түрде қастер деп қадір тұтады. Жалғыз ағашты кеспейді. Керек десе бір тал шыбығын да сындырмайды. Ол ондай енге бекер жаралмаған. Иесі болмаса да киесі бар. Өзгеше қасиетті ағаш деп қарайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?

0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, батам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін

0: болғанымен жарақсыз балалармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 往深圳的航班已经安全到达。
1: 妞妞，妞妞怎么了？不哭，不哭啊，不哭。
2: 青春啊，你什么时候回来呀？妞妞出水痘，闹着要妈妈。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Кезекте хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жұңғы экономикасында жаңалық жаратуға, сапаландыруға, жоғары сапалы дамуға қарай нық қадам тасталды. Алдыңғы 5 айда елімізде зат айналымы қажеті орнықты артып, айналым құрылымы сапаланып, сапа өнімділігі жоғарылады. Жұңғы мәдениетіне назар, Иншан қызылы әні үздіксіз жаңғыртылды. Венесуэладағы жер сілкінісінде қаза болғандар 1450 адамға жетті. Еуропада ыстық өтуден өлгендер саны 1300-ден асты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Даму партияның билік жүргізіп, мемлекетті көркейтуіндегі маңдайалды міндеті. Билік басындағы партия ретінде біз сөз жоқ. Партияның экономикалық қызметке басшылығын шынайы күшейтіп, экономикалық қызметті тыңғылықты істеуіміз керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйт кеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қиындықтан тайсалмай, өдіре алға тартып, бір ғыдыру зор қауіп қатерлер мен сын сайыстарға өнімді түрде төтеп берді. Си Цзиньпин экономика идеясының ғылыми жетекшілігінде жер-жер тараулар жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуында үздіксіз тың қадам тасталды. Таяуда Германияның Гамбург халықаралық асқын есептеу жәрмеңкесінде еліміз дербес зерттеп жасаған Леншин асқын компьютері дүниежүзі бойынша асқын есептеу саласындағы 500-ге ең жоғары деңгейіне көтерілді. Ол дүниежүзіндегі есептеу қуаты 20 миллиард реттен асатын тұңғыш асқын есептеу жүйесі. Леншин асқын есептеу жүйесінің бас жобалаушысы, мемлекеттік асқын есептеу Шэньчжэн орталығының меңгерушісі Лу Юйтун былай деді. Еліміз зерттеп жасаған Леншин асқын есептеу компьютері дүниежүзі бойынша бірінші орынға қайта оралып, жұңғының жоғары техника саласына үздіксіз үлес қосып, асқын есептеу және жасанды зейін саласында үздіксіз жаңалық жаратып, жұңғының дербес тапқырлау қабілеті дүниежүзі бойынша озық деңгейге көтерілгендігін әйгіледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде жаңалық жарату жетістіктері іркес-тіркес жарыққа шығып, жаңалық жарату қуаты ең тез жоғарылаған экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Дүниежүзілік білім меншік оқу ұйымы жариялаған дүниежүзілік жаңалық жарату көрсеткіші қатарында жұңғы 2012 жылғы 34-ші орыннан 2025 жылы 10-ші орынға көтерілді. Жаңалық жаратуды игеру, дамуды игергендік. Жаңалық жаратуды көздеу, болашақты көздегендік. Жаңа дәуірге қадам тасталғаннан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті жұңғының экономикалық дамуы жаңа тұрақты күйге өтті деген маңызды тұжырым жасады, әрі жаңа даму танымын жасампаздықпен алға қойды. Жаңалық жарату жаңа даму танымында бірінші орынға қойылды. 2016 жылы бірінші айда бас жүлде Си Цзиньпин өлке министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсының сабақ бастау салтында былай деп баса дәріптеді. Жаңалық жаратуды бірінші орынға қоюдағы себеп, жаңалық жарату дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Дамудың қозғаушы күші даму қарқының өнімділігін, баяндылығын белгілейді. Жаңа таму танымының жетекшілігінде жұңғының жаңалық жарату қозғалтқышы үздіксіз іске қосылып, жаңа сапалы өндіргіш күштер жедел дамытылып, жоғары сапалы дамуда нық қадам тасталды. Цифрлы техника, жасыл техника арқылы дамуда шырт жаңа бейне жарыққа шықты. Жансудағы метал материалдарды өндіретін бір кәсіпорында цифрландырылған басқару меңгеру текшесі, AI жоғары өнім өндіру, үзік талшық зейіндестірілген парықтау техникасы сияқты қолданылмалы сала еніп, өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатты. Кәсіпорын зейіндестірілген жасау басқармасының бастығы Джин Лиан былай деді. Біз AI техникасын өндірістің жалпы барысына сіңіріп, санды мәлімет арқылы өндірісті демеп, зейіндестірілген сапалы басқару арқылы өндіріс өнімділігі мен өнімнің сапасын барынша жоғарылатумен бірге жасыл төмен көмірқышқыл газды дамуды жүзеге асырдық. Қазір елімізде дүниежүзіндегі ғылым техникада жаңалық жарату 100 мықты шоғырының саны дүниежүзі бойынша алдын қорында тұрады. Жасау кәсібінің жалпы көлемі үрдіс 16 жыл дүниежүзі бойынша бірінші орынды елеп келеді. Бір топ жоғары деңгейлі зейіндестірілген жасылданған жаңаша тіректі кәсіптер жедел еңсе көтеруде. Мемлекеттік 14-ші 5 жылдықтағы түйінді атқарылатын нысаны болған Жаңши үлгісі Кәншен ауданының су тартып төк шығару электр станциясы нысан құрылысы жұмыс басында мыңнан астам құрылысшылар жазғы құрылыс жүргізу алтын мезгіл мықты игеріп, қамалалу жұмысын тәртіппен өрістетуде. Жаңши Фыңшан су тартып төк шығару және сақтау шекті серіктігі инженерия басқару бөлімінің меңгерушісі Жан Уйпин былай деді. Нысан іске қосылғаннан кейін, Жаңши Гуандун Фудзян Хунан өлкілерінің түйіліскен орындағы шешуші ірі тұрпатты энергия сақтау торабына айналады. Электр станциясы электр торабының электр істету ең қауырт шегін тұтас күн бойы сәйкестіріп, қысымын теңшеп, шұғыл жағдайға төтеп беріп, оңтүстік Жаңши электр торабының қауіпсіздік орнықтылығын барынша жоғарылатады. 2025 жылы елімізде тұтас қоғамдық электр тұтыну мөлшері тұңғыш рет 10 триллион киловатт-сағаттан асты. Бұл сан 2015 жылғы еліміздің тұтас жылдық электр тұтыну мөлшерінің шамамен екі есесіне жетіп, дүние жүзінде мемлекеттер ішінде тұңғыш рет ең жоғары өре жаратылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің қатынас энергия су игілігі және жаңаша негізді құрылғылар құрылысы жеделгерлеп, релдік энергиялар арқылы байлықтар ұлан байтақ жұңқа топырағында іргелессіз ағылды. Шығыс пен батыс өзара көмектесіп, оңтүстік пен солтүстік сәйкесіп, құрлық пен теңіз бір тұтас жоспарланып, өңірлік сәйкесті даму нығайып, ауқым қалыптастырылып, жоғары сапалы дамуға тасқындаған қозғаушы күш қосылды. Сонымен бірге жұңғоның ашық ұстаған есігі барған сайын айқарашылды. Импорт көрмесінен қызмет өтеу саудасы жәрменкесіне дейін бір белдеу бір жолды ортақ құрудан еркін сауда районы құрылысына дейінгі үрдістерде жұңғоның дамуында жаңалық жаратуға, үздік сапаландыруға қарай қадам тасталды, сондай-ақ дүние жүзіне маңызды орай жаратылды. Еліміздің жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуы табандылықпен кеңейтіліп, ашық ұсталған дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілету шарасы ретінде Хайнань еркін сауда портында жабық күйде жұмыс жүргізілген жарым жылдан бері саясаттың пайдасы жедел жарыққа шықты. Хайнань өлкелік партком реформаны жалпы беттік тереңдету кеңсесі еркін сауда порты өнеркәсіп комитеті кеңсесі меңгерушісінің орынбасары Ван Фыңли былай деді. Ауясия теңіз тасымалында шекарадан кіріп шығу мөлшері орнықты артты. Хайнан күзет саяхат нысаналы жерінен халықаралық адамдар барыс келісімен шекараттаған сауда айналымының маңызды қақпасына айналып, дүние жүзінде кәсіпорындардың жұңғо базарында кәсіп орналастыруының Азия тынық мұхит саудасын ішкерлете дамытуының ең алдымен таңдалатын құтты мекеніне айналды. Он неше жылда еліміздің ішкі өндіріс жалпы өнім құны арт-артынан көп деген салаларда тың сатыға көтеріліп, 2025 жылы 140 триллион юаньға жетті. Жұңғоның дүниежүзі экономикасының артуына қосқан үлесі үрдіс көп жыл 30% айналасында болып, дүниежүзі экономикасы дамуының ең орнықты, ең сенімді қозғаушы күш қайнарына айналды. 15-ші 5 жылдыққа назар салғанда, Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партиорталық комитетінің жол бастап рол ұстауында жұңғу атты алып кеме сөз жоқ, жоғары сапалы даму жолымен толқын жара алға тартып, тіпті де көркем болашаққа жет алады.
2: Өз хабарымыз, жұңғу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6-шы айдың 28-ші күні бұлай деп жариялады. 1-ші айдан 5-ші айға дейін мемлекет бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 146 триллион 600 миллиард юаньға жетіп, зат айналымы жалпы жақтан орнықты болып, сапасы жоғарылау даму ауқымы үздіксіз сақталды. 1-ші айдан 5-ші айға дейін мемлекет бойынша қоғамдық зат айналымы жалпы сомасында өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.4% артты. 5-ші айда жоғары техникалар жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті ұқсас мезгілдегіден 15.1%, жабдық жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті ұқсас мезгілдегіден 9.5% артып, алдыңғы айдағыдан түгелдей тездеді. Жүнгі зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юхан былай деді. Жалпы тұлғалық көлем орнық тартумен бірге жаңа көне қозғаушы күштер жедел ауысып, үстеме құны жоғары, жаңадан гүлденген салалардағы зат айналымы сұранысының арту қарқыны дәстүрлі негіздік зат айналымынан тез болып, зат айналымы сұранысының орнықты артуын жебейтін өзекті күшке айналды. Импорт зат айналымынан қарағанда интегралды тізбек, жартылай өткізгіш сияқты жоғары деңгейлі жасау аралық бұйымдарының импорт зат мөлшері жалғас тартып, кәсіп саласының дәрежесі жоғарылатылған импорт зат айналымы қажеті біршама күшті болды. 1-ші айдан 5-ші айға дейін туындама байлық зат айналымының жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.4% артып, айналмалы экономикаға қатысты зат айналымы қажеті үздіксіз жарқа шығып, қозғаушы күш батареясын жинап алу, өнеркәсіптегі қатты күйдегі жарақсыз заттарды байлыққа айналдырып пайдалану сияқты нақтылы салалардағы зат айналымы көлемі үздіксіз кеңейді. 5-ші айда литий-ион батареясы, биологиялық негізгі химиялық талшық, көмір талшығы және қоспа материал сияқты жасыл өндірге қатысты заттардың айналым мөлшері ұқсас мезгілдегіден шеке-шеке 40%, 18.1% және 13.4% артты. Тұтынуды жебеу саясатының өнімділігі барған сайын көрнектіленді. Сондай-ақ, жаңа кәсіп күйін жедел жетілдірудің жебеуінде биыл алдыңғы 5 айда тұрғындардың тұтыну зат айналымында жалпы тұлғалық жақтан арту ауқымы сақталды. Әсіресе, цифрлы тұтынудың дамуы біршама тез болды. 1-ші айдан 5-ші айға дейін зат айналымы кәсібінің жалпы кірісі 5 триллион 800 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4.2% артты. Түйінді зат айналымы кәсіпорындарының кәсіптік кірісі ұқсас мезгілдегіден 6.2% артты.
1: Өз хабарымыз. Биыл Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ Қызыл армияның ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Еңшан Қызылы атындағы ән, Жайнаған Қызыл жұлдыз атындағы кино фильмінің классикалық қыстырма күйі болып, неше ұрпақ жұңғолықтардың жүрегін ұялап, терең әсер қалдырған еді. Мемлекет үлкен театрханасында жасалған Еңшан Қызылы атындағы ұлттық опера 7-ші айдың 1-ші күнінен 4-ші күніне дейін қайта қойылады. Бұл классикалық Қызыл IP арада жарты ғасырдан кейін жаңаланды. Бүгінгі Жұңғу мәдениетіне назар берілімінде Жайнаған Қызыл жұлдыз кино фильмі түсірілген өзекті көрініс алабы. Байырғы төңкөрістік район Жаңши өлкесінің мейбей байырғы қыстағы тілге тиек етіледі. Жергілікті орынның төңкөріс байлығын қалай қазбалап, төңкөріс тәлім тәрбиесін жүргізіп, жиңгаңшан рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғаны баяндалады. Жаңшидың мейбей байырғы қыстағы оңтүстік сұң патшалығының алғашқы жылдарында құрылған, кезінде ел құрған үш сардар мен көптеген қолбасшылар ілгерінді кейінді осы арада

дүние есігін ашып есейіп ер жеткен. Қыстақта қызыл армия 4-ші корпусының штабы, 7-ші ақпан мәжілісінің орны, Мао Цзэдунның көне тұрағы сияқты көптеген өзекті төңкерістік мұрағаттар сақталған. Баяғы қалпы бұзылмай сақталған көне құрылыстар мен қанық төңкөріс бояуына сүйенген мейбі қыстағы төңкөрістік кинофильмдер түсірілетін жерге айналып, жайнаған қызыл жұлдыз, Джинганшан сияқты төңкөріс жылдары астар етілген, неше ондаған кино-телевизия фильмдерінің көрінісі түсірілген жерге айналды. Кино-телевизия фильмдерін түсірудегі бүгінгі бөлек төңкөріс факторына сүйенген осы байырғы қыстаққа қадам тастайтындар үңілетіндер көбейді. Мейбей байырғы қыстағының қатысты жауапсы тәншіліне таныстырпылай деді. Біз қызыл жұлдыз тақырыбында төңкөріс жылдарын зерттеу

0: осы байырғы қыстағымызға келуге, көне жұрттарға үңілу ұйымдастырып, көрініс түрінде бастан кешіру сипатында қатынасу формасында оқыту жүргізіп, оқушылардың жайшылықтағы ырықсыз сабақ тыңдауын ырықтылықпен сезіну, кітаби білімдерді нақты жерге келіп тікелей үйрену басымдылығына айналдырдық. Экскурсиялаудан қатысуға, тыңдаудан сезінуге дейінгі бұрылыс зерттеуге, үйренуге барған жеткіншектерге анағұрлым терең рухани әсер қалдырды.
1: Өз хабарымыз. Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді деген арнаулы хабарымыздың бүгінгі кезегінде Шаның өлкесі порт тобының жоғары дәрежелі маманы бас ғалым Чан Лянгаң таныстырылады. 43 жылдан бері ол порт кәсібінде жапалы еңбектеніп, қосынға жетекшілік етіп, нөлден бастап кірісіп, дербес жаңалық ашып, жүнгі жобасын Чиңдау портынан дүние жүзіне бет алдырып, зерделі порттың жүнгі өресін үздіксіз жаңалады. Таңсәріде Чиңдау портында механикалар тынбай күрілдеп тұр. Автоматтандырылған кемежайдағы 108 кеме орнында жаңадан қосылған 119-ші нөмірлі автоматтандырылған қос шағын автомобильді көпір формалы кран сынағы жүрілуде. Жер бетінен 60 неше метр биіктіктегі көпір формасындағы кран электрондық меңгеру бөлмесінде Чан Лянгаң экранға қадағалай қарап, техниктермен бірге әрбір параметрді қайта-қайта салыстыруда. Бұл сынақтың мақсаты жаңадан тапқырланған аспаптардың, жаңа құрамалардың запчастарын көру, оның иқуатының бүкіл аспаптардың айналым жалпы талабы ортасындағы сәйкесімділігін байқау болып табылады. Бұйрықтың түсірілуіне байланысты көпір формалы кран кемедегі шарт таңбаны автоматты жаймалап, жолды дәлме-дәл жобалап, сандықты алу, сандықты түсіруді бір жолда орындап, сынақ ретінде тексеріп өткізіп алуды сәтті аяқтатты. Қазір жалпы айналымның әрқайсы көрсеткіштерінен қарағанда біздің алдын ала жобалаған және межелеген көрсеткіштерімізге үйлесті, деді Чан Лянгаң. 2013 жылы дүниежүзіндегі алдыңғы 10 ірі тиеуш қорапты порттың ішінде еліміз 7 орынды елегенімен автоматтандырылған кемежай жоқ еді. Сол жылы Чиңдау порты автоматтандырылған кемежай құрылысы нысанын бастауды ұйғарды. Сол кезде Чиңдау портының орынбасар бас инженері міндетін атқаратын Чан Лянгаң батылдықпен осындай үлкен міндетті арқалады. Чан Лянгаң былай деді: сол кезде осы автоматтандырылған кемежай салу міндетін тапсырып алған кезімізде қосынымыздағы барлық адам автоматтандырылған кемежайды көрмеген еді. Бұнда әуелі барлық істі өзіміз тыңнан жобалап істеуімізге тура келді. Шетел техникасы монополия алып отырған жағдайда Чан Лянгаң қосынды бастап, нөлден бастап кірісіп, ілгерінді кейінді 3000 реттен астам техникалық ауыз күйіс мәжілісін ашып, неше мың рет тәжірибе жасау арқылы ең соңында автоматтандырылған кемежайдың өзекті техникасынан қамал алды. Ол былай деді: біз сол кезде тиеуш қораптың арнаулы механикасын жаңадан енгізген едік. Ішіндегі электрондық меңгеру жүйесін шетелден импорт еттік. Күрмеуі көп, күрделі мәселеге тап болғанда шетелдік инженерлер мен мамандарды ұсыныс етуге тура келетін. Бұл іс маған өте үлкен әсер етті, сондықтан автоматтандырылған кемежай техникасын өзіміз меңгеруіміз керек деген бекімге келдік. Талай жылдан бері Чан Лянгаң қосынды бастап, зерделі порттың жүнгі өресін үздіксіз жаңалап, ілгерінді кейінді дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы бүкілдей автоматтандырылған тиеуш қорапты кемежайда, ел ішінде тұңғыш рет елімізде өндірілген бүкілдей дербес автоматтандырылған тиеуш қорапты кемежайды құрды. Бұдан сырт Чан Лянгаң қосын бастап дүние жүзі бойынша озық зерделі өндірісті басқару меңгеру жүйесі сияқты он неше түрлі техниканы дербес серттеп жасап, жүнгі порттарының жаңа типке ойысып, дәрежесін жоғарылатуына үлгі көрсетті және тәжірибе әзірледі. Чан Лянгаң былай деді: жүнгіліктердің өзіміздің ақыл парасатымызбен, техникамызбен осы автоматтандырылған кемежайды құрғанымызды аса мақтаныш сезінемін. Жаңалық ашу бір адамның ұзақ жорығы емес, қайта топтың ұтыламалы жарысы. Порт кәсібіне өмір бойы тер төге еңбектеніп келе жатқан 66 жастағы Чан Лянгаң қосынды бастап, кемежай өндіріс жүйесін AI техникасымен ішкерлей тоғыстыру, кемежайдағы зерделі жұмыс жүргізу сияқты салаларға қарай шеру тарту сынды өзіне тағы да жаңа нысана белгіледі.
0: Өз хабарымыз. Орталық қаттамында дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбие қызметі арнаулы кілесі мен орталық тәртіптексеру комитеті кеңсесі таяуда Гуанши Жуанзу автономиялы районының

0: Нәннин қаласында, Гансу өлкөсі Жиучуан қаласының жаңа қала районында, Жажен өлкөсі Хангжу қаласының Шаушан районында нәтиже көзқарасында ағаттык кеткен үш мәселені ашық хабарландырды. Нәтиже көзқарасында ағаттык кеткен осы үш мәселе жеке-жеке мыналар. Гуанши Жуанзу автономиялы районының Нәннин қаласы мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өз қаржысынан пайдаланып, қазыналық кірісті қайталай бос айналымға салу, жалған арттырып мәлімдеу ахвалы. Гансу өлкөсі Жиучуан қаласы жаңа қала районының ұзақ мерзім дерекші заем қаржысын алдап алып, көрініс инженериясын құруы. Жажен өлкөсі Хангжу қаласы Шаушан районының қаржы құрайтын екі текшеден пайдаланып, жергілікті үкіметтің көмескі қарызын белгілемеге қайшы түрде тыңнан артырып, қарыз адақталмаған жағдайда жалған шегініп шығу жайыты. Жоғардағы мәселелердің біреуі нәтиже жаратып пайда қармауына асығып, сифр ойынын ойнап, қазыналық кіріс жанданды деген жалған көрініс жасап, нақты қазына ахуалын бір көмелегендік. Біреуінің мемлекеттің келелі стратегиясын атқару және түйінді салалардағы қауіпсіздік қуаты құрылысы сондай-ақ жаңаша негізді құрылғылар құрылысы мен жаңаша қала-қалашықтандыру құрылысы жөніндегі танымы терең емес, ұзақ уақыттық ерекше заемды сарқылмас байлық деп қарап, қаржыны алдап алып, өнімсіз, төмен өнімді нысандарға жұмсап, партия орталық комитетінің келелі стратегиялық нысаналарының тиянақтануына ықпал жасады. Тағы біреуі, жергілікті үкіметтердің қарыз қауіп қатерінен сақтануда және жоюда бірінші жауапкершілікті пәрменді тиянақтандырмай, жергілікті үкіметтердің көмескі қарызын тыңнан арттыруға орталықтың қатаң тыйым салу бұйрығын елеп ескермеді. Қаржы құрау текшесінен шегініп шығуды ілгерілету жағында көз бояушылық істеді. Тағы басқалар. Міне бұл ахвалдары кейбір жерлер мен орындардың дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі танымының аса күңгірт екендігін, нәтиже көзқарасында ауыр ағаттық орын тепкендігін айпарадай ашты. Кезекте дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі шешуші кезге келді. Жер-жер тараулар, орындар, үйренуді, зерттеу талқылауды тереңдетіп, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партиялық шыңдалуды үздіксіз күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу идеялық саналылығы мен әрекет саналылығын шынайы күшейтулері керек. Жауапкершілікті онан ары қатайтып, нақтыландырып, қызмет кебінін арттырулары, әсіресе шарлау тексеру, қазыналық бақылау сияқтыларда атап көрсетілген мәселелермен салыстыра отырып, нәтиже көзқарасынан түпкілікті себебін тауып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, оңау түзетуді жөнге салуды ішкердей өрістетіп, мәселелерді шынайы шешулері керек. Әр дәрежелі басшы кадрларды, әсіресе бірінші басшыны, жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелді ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабын тиянақтандыруға тәрбиелеп және жетектеп, идеяда дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, әрекетте дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта игеріп, тез табысқа жету идеясынан арылып, шындықты іш жүзінен іздеуге табанды болып, барлық қызметте іш жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша жұмыс жүргізулері керек. Әр дәрежелі басшы кадрларды жұмысты тыңғылықты істеуге, қазыналық кірісті заң ереже бойынша ұйымдастырып, жалғандық араластырмауға қуғызап, келелі инженерияларды құруда 100 жылдық ұлы жоспарға табанды болып, халық тілегі инженериясын құрып, ауыр қауіп қатерден сақтануда және жоюда қызыл сызықтан аттамай, ырықтылықпен іс тындыруға жұмылдыру керек. Жауапкершілік қозастыруды күшейтіп, нәтиже көзқарасынан ауытқып, ауыр зардап тудырғандарды тез тексеріп, қатаң бір жақты етіп, әр дәрежелі басшы кадрларды әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға қозау керек.
1: Өз хабарымыз. Шынжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің Жунго кеңістік бекетіне кіргеніне бір ай толды. Жуянжу, Жанжи Юан, Ли Жайың үш қарышкердің орбитадағы жағдайы жақсы, түрлі міндеттердің аяғасы сәтті болды. Кеңістік ғылымы нақтысына қызметі тәжірибесі тәртіппен ілгерілетілуде. Өткен бір айда группадағылар клетка ғылымын зерттеу нысаны үлгісін бақылау және сақтау қызметін өрістеді. Кеңістік радиациялық биологиялық ашық орта тәжірибе қондырғысын кабинадан шығарып орнатып, Сяохуан атты роботпен өзара ықпалдасып, түйілісу сынағы сияқты қызметтерді өрістетті. Бұдан сырт, группадағылар тұңғыш рет тұташ жүйенің қысымына шұғыл төтеп беру жаттығуын жүргізіп, бөлме ішіндегі жел қарқыны мен температурасын, ауаның тазалығын өлшеп, микроорганизмдердің үлгісін жинады әрі өзекті бөлменің демалыс районындағы жұмсақ есіктерді ауыстырды. Жоспар бойынша Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесі орбитада тұрған кезде 100-ден астам ғылым және қолданылмалы нысанды жаңадан өрістетіп, негізінен кеңістік тіршілік ғылымы, кеңістік материал ғылымы, микроауырлық күш ақпа денелер физикасы, ғарыш медицинасы, ғарыш жаңа техникасы сияқты салалардағы алдыңғы лектік ғылым мен техника мәселелеріне бағыттай отырып, ішкерлей зерттеу жүргізеді және дәлелдейді.
0: Өз хабарымыз. Шунгу саудалық аэроплан шекті жауапкершілік серіктігі 6 айдың 28-ші күні жариялаған хабарға қарағанда, елімізде өндірілген C-909 тұрпатты аэроплан саудалық айналымға түскен 10 жылдан бері жина 186 аэроплан тапсырылып, ел ішіндегі барлық тармақ линиялы жолаушылар аэроплан жалпы санының 70%-ін ұстаған. Осы барыста 37 миллион адам реттен астам жолаушы тасымалданды. Жина 860 неше әуе линиясы ашылып, 180 неше қалаға қатынап, күніне 500-ден астам кезекші аэроплан ұшырылды. 10 жылдық айналымда C-909 109 тұрпатты аэроплан Шунгу тармақ линиялы Ауясия тасымал базарының негізгі тіректі күшіне айналды.
1: Өз хабарымыз Шунгу құрылыс материалдары тобы 6 айдың 28-ші күні былай деді. Шунгу құрылыс материалдары сынды дүниежүзілік деңгейдегі жоғары қуатты көмір талшығы үш өндіріс желісі Чунфу, Шиннин, Ляньюнгаң базасында шоғырлы өндіріске қосылып, универсал жоғары қуатты жоғары тұрақтылық сынды үш үлкен негізгі көмір талшығы түрін қамтыды. Бұл еліміздің көміртегі талшығы кәсібінің жоғары сапалы даму барысында тағы да маңызды белеске көтерілгендігінен дерек береді.
0: Өз хабарымыз. Хайю Анлан нөмірлі дүние жүзіндегі тұңғыш жеке сиымдылығы ең үлкен керілгіш болат кабель қалқыма жел электр текшесі 6 айдың 28-ші күні Чухай Гаудан портынан теңізге шықты. Текші айналымға түскеннен кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері 54 миллион киловатт-сағатқа жетіп, 35 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, жылына шамамен 15 мың текші метр жанармай үнемдейді.
1: Өз хабарымыз. Америка Құрама Штатының бір жоғары дәрежелі мәнсәптісі 6 айдың 28-ші күні былай деді. АҚШ пен Иран өзара шабуылдауды тоқтатуға қосылды. Әрі 6 айдың 30-ші күні Катардың астанасында кеңес өткізіп, Хормуз бұғазы жөнінде таластарды шешу жоспарланды. АҚШ-тың тағы бір мәнсәптісі былай деді. АҚШ пен Иран жауласу әрекетін уақытша тоқтатады. Техникалық кеңес жалғасы жүргізілумен бірге Хормуз бұғазында кемелер еркін қатынайды. АҚШ-тың көптеген мәнсәптілері АҚШ пен Иранның 6 айдың 30-ші күні кеңес өткізуді жоспарлағандығын растады. Бірақ қазірге дейін АҚШ пен Иран сондай-ақ қазіргі АҚШ пен Иран келіссөзін жарастырушы жақ Пакистан мен Катар ресми түсіндірмеді. 6 айдың 28-ші күні таңертең Иранның бір мәнсәптісі Иранның сол күні өткізілетін техникалық келіссөзге қатынаспағандығын, себебі таяуда туылған шабуыл уақиғасы қатысты шарттарды қанағаттандыра алмағандығын айтты. АҚШ жақтың мән-жайды білетін мәнсәптісі сол күні былай деді. Осы аптада Швейцарияда АҚШ пен Иранның техникалық келіссөзін қалпына келтіру жоспары тоқтап қалды. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 28-ші күні былай деп мәлімдеме жариялады. Израиль армиясының бас штаб бастығы Ливанның оңтүстігіндегі аталмыс қауіпсіз район ішінде жалғасты әскери әрекет қолдану жоспарын ресми бекітті. Ирақта сапарда жүрген Иранның сыртқы істер министрі Арақчи 6 айдың 28-ші күні былай деді. Хормуз бұғазында қатынасты басқаруға және жалпы тұлғалық қалпына келтіруге Иран жауапты болады. Басқа әрқандай мемлекет немесе құрылым жауапты бола алмайды. Ол былай деді. Иран мен АҚШ-тың түсіністік ескертпе қатында барлық шепте соғысты тоқтату, әсіресе Ливанда соғысты тоқтату қамтылады. Бұл АҚШ үкіметінің жауапкершілігі. Израиль Ливанға шабуылын тоқтатуы, сондай-ақ Ливандағы жаулап алған жерлерден әскер шегіндіруі керек.
0: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы 6 айдың 28-ші күні былай деді. 6 айдың 24-ші күнгі сұрапыл жер сілкінісінен 1450 адам қаза болды. Жараланғандар саны 3150-ге, құлаған немесе бүлдірілген ғимараттар 774-ге жетті. Қазірге дейін 70 мыңнан астам отбасы көмекке ие болып, 20 мың қалта азық-түлік таратылды. Венесуэлаға жеткен халықаралық құтқару күштері мен заттар, 2624 құтқару қызметкері, 137 апчурка, 49 құтқару автомобилі, 84,4 тонна жабдық және дәрі-дәрмек сияқтыларды қамтиды. Қатысты құтқару қызметі үздіксіз жалғасуда. Апатқа ұшыраған отбасылар уақытты орналастыру түйініне жеткілді. Апаттан құтқару заттық бұйымдары апат райондарда таратып берілуде. Бас станцияның хабаршысы 6/7/28 күні апат ауыр болған Лагуила облысында тілшілік сапарда болғанда, өңірлік ел ішіндік көмек беру қосындары сондай-ақ халықара және мемлекет ішіндегі құтқару қызметкерлері мен еріктілердің жалғасты көмек қызмет істеп жатқандығын көрді. Бас станцияның хабаршысы Леннер Ретемар былай деп хабарлады. Уақыттың өтуімен тірі қалғандарды іздеу қызметі барған сайын шұғыл бола түсті. Құтқару қосындары барынша күш салып уақытты ұтымдап, қирандыдан тірі қалғандарды тіпті де көптеп құтқаруға құлшынуда. Жерлік орынның қазіргі ең маңызды міндеттерінің бірі негізгі заттарды бөлуді ұйымдастыру. Лагуэла облысында жабық күйде басқару шарасы атқарылды, әрі әскери күштер орналастырылып, құтқару әрекетінің сәтті жүргізілуіне және шұғыл жағдайға төтеп беретін автокөліктердің қатынауына кепілдік етілді. Жунгоның Венесуэлада тұратын бас елшісі былай деп хабарландырды. Жерлік уақыт 6/7/28 күні сағат 15-ке дейін толықсыз санаққа қарағанда Жунгоның 8 азаматы Венесуэладағы 6/7/24 күнгі жер сілкінісінде қаза болды. Жунгоның тағы бір азаматының дерегі қазірге дейін табылмады, басқа адамдардың салауаты жалғасты анықталуда.
1: Өз хабарымыз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас іс жүргізушісі 6/7/28 күні былай деді. 6/7/21 күнінен бері Еуропада 1300-ден астам адам ыстық өтіп қаза болды. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріп қызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Гүлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншәріп қызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
0: Жапония медиаларының шолуында былай деп ашық айтылды. Гаушы Заумяудың саяси қаржы масқаралығына жиі тап болуы оның қатысты мәселелерге болған позициясымен қатысты.
1: АқШ-тың мемлекет істер хатшысы Рубио таяуда Араб Біріккен әмірлігінде, Куитте және Бахрейнде сапарда болып, шығанақ елдермен АқШ пен Иран қол қойған түсінісу ескертпесі, АқШ-Иран келіссөзінің аяғалысы, Хормоз бұғазындағы қатынауды басқару сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі жоғары дәрежелі базардың масқаралығынан Жапонияның жаңаша милитаризмінің астарындағы үкімет пен сауданың астасуына көз жіберейік деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жапония Шинху Сюэні дәжесінің профессоры Шаңсе Божы таяуда бас уәзір Гаушы

Смен тұңғыш рет әшкерленіп отырған жоқ. Қатысты масқаралықтар Гаушы Зоумио қатарлы бір бөлім саяси алаяқтардың мәселесін әшкерлеп қана қалмастан, қайта еркін демократтар партиясындағы ұзақ мерзім әкімет жүргізуде қалыптасқан ақша құқық саясатындағы құрылғылық кінәраттарды айпарадай ашты. Ал Жапонияның оң қанат кер бақпа күштері Жапонияның әскери күшті зорайтуға дайындалуын, жаңаша милитаристік жолға түсуін үздіксіз үдетті. Оның астарында саяси алаяқтар мен әскери өнеркәсіп кәсіпорындар арасындағы ақша құқық саудасы және мүдде астасуы бүркемеленіп жатыр. Осыдан бұрын Гаушы Зоумиодың саяси қаржы масқаралығы талай рет әшкереленді. Ол өз уәкіл болған Еркін демократтар партиясы Нальян ауданы 2-ші сайлам районы яшекасының қаражатын өзінің саяси жылу ақшасына айналдырып, саяси жылу ақша арқылы саяси қарымжыға ие болуға жанталасты. 2012 жылдың өзінде 3 миллион жапон иені ақшасын жинап алды. 2012 жылдан 2013 жылға дейін саяси қаражат кіріс шығыс докладында 8 миллион 750 мың жапон иені ақша мәлімделмей қағыс қалып қойды. 2021 жылы Еркін демократтар партиясының бас штабы тапсырған 1 миллион 500 мың жапон иені саяси партия қаржы ақшасы мәлімделмей жасырылып қалды. 2024 жылы 8 айда ол Токиодағы бір кәсіпорынның 10 миллион жапон иендік жылы ақшасын қабылдады. Ал саяси қаржы ережесі заңына негізделгенде, бұл кәсіпорынның капитал көлемі бойынша әр жылғы саяси жылы ақшасы 7 миллион 500 мың жапон иенінен асып кетпеуі керек. Жапония медиаларының шолуында былай деп ашық айтылды. Гаушы Зоумиодың саяси қаржы масқаралығына жиі тап болуы оның қатысты мәселелерге болған позициясымен қатысты. Биыл 2-ші айда Жапония парламентінің қауым палатасы сайлауы мезгілінде Гаушы Зоумио басшылығындағы Еркін демократтар партиясы қара алтын масқаралығына араласқан 43 саяси алаяқты өз партиясының кандидаттығына бекітті. Биліксіз партияның күмәніне қарағанда Гаушы Зоумио қарсы жақтан «Қара алтын парламент мүшесі» деген сөзді қолдануды тоқтатуды талап етіп, бір реткі қағыс қалу немесе ағаттық себебінен саяси қайраткерлердің жалғасты билік жүргізу толымдылығын теріске шығаруға болмайды деп ақталды. Биліксіз партия оны «Қара алтын масқаралығынан титтей де ашты сабақ алған жоқ» деп сындады. Сарапшылар былай деп бүкпесіз айтты. Гаушы Зоумиодың саяси қаржы мәселесі көп рет әшкерленген жағдайда, сондай-ақ қара алтын масқаралығына қатыстыларды көрсе де көрмеске салуы тек оның жеке мәселесі ғана емес. Еркін демократтар партиясына терең тамыр тартқан ақша құқық саясатының нақтылы бейнеленуі болып табылады. Жапония орталық тәжірибесінің профессоры Чунбей Хаоэр былай деп ашық айтты. Таяу жылдардан бері саяси қаржы төңірегіндегі түрлі мәселелерді төңіректей отырып әшкерленген вақиғалар Еркін демократтар партиясының ескірген және меше ұйымдық түзілісінің кінәратын айпарадай ашып көрсетті. Хабарға қарағанда Жапония үкіметі 2024 жылы 2-ші айда ашқан қорғаныс қуатын күшейту жөніндегі мәжілісте Сәлнен ауыр өнеркәсіп тобының жауаптылары талқыға қатынасқан. Ал бұл ретке мәжілісте 2022 жылғы амандық сақтау үш құжатындағы армияны кеңейту жоспары негізінде қорғану қаражатын анағұрлым арттыру талап етілген. Бұл жөнінде негізгі заңшыл демократтар партиясының кеңес мүшесі Юэн Чингми парламентте қойылған сұрауларға жауап қайтарғанда былай деді. Мүдделес адамдарды қорғану саясатын талқылау мәжілісіне қатынастыру. Сондай-ақ, қомақты заказ берудің өзі Еркін демократтар партиясының саяси тарту алу әрекеті екендігі шындық. Мұның өзі қарымжы пара емес пе? Сарапшылар былай деп бүкпесіз айтты. Дүниежүзілік екінші соғыстан бұрын Жапонияның қазына шонжарлары үкіметпен және әскери істер министрлігімен астасып, Жапонияның құтырына шапқыншылық жасап, ірге кеңейтуін ілгерілетіп, бүкіл дүниежүзін әсіресе Азиядағы көрші елдерді сондай-ақ Жапония халқын милитаризмнің зардабына ұшыратты. Ал осы қазына шонжарлары мол пайда тапты. Қазір Жапонияның әскери өнеркәсіп кәсіпорындары саяси жылу атау арқылы саяси партиялармен және саяси алаяқтармен астасып, Жапонияның жаңаша милитаризм жолында зорлық-зомбылық істеуіне жол беріп отыр. Халықаралық қоғам бұған айрықша қырағы болу керек.

Бахрейнде сапарда болып, шығанақ елдерімен АқШ пен Иран қол қойған түсінісу ескертпесі, АқШ-Иран келіссөзінің аяқалысы, Хормуз бұғазында қатынауды басқару сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Сарапталы сарапшылар былай деп атап көрсетті. Рубионың АқШ пен Иранның келіссөзі өткізіліп жатқан кезде шығанақ елдеріне сапарлай баруы, шығанақ одақтастарын жұбату, өзіне тарту, сынап бөру сынды үш түрлі мақсатқа ие. Бірінші, одақтастарын жұбатып, АқШ-тың аталмыш қауіпсіздік кепілдігін қайталай дәріптеді. Иран соғысында көптеген шығанақ елдері өз жерлерінде АқШ армиясы базасын құрғандықтан тұтқиыл шабуылға ұшырады. Рубио осы рет сапарда болған үш ел соғыс ықпалына біршама ауыр ұшыраған елдер саналады. Шолуда былай делінді. Шығанақ елдері соғыс барысында АқШ-тың қауіпсіздік кепілдігіне ие болғаны былай тұрсын керісінше орасан зор зиянға ұшырады. Сондықтан АқШ-қа қатты наразы болды және үмітсізденді. Рубионың осы ретке сапарының басты мақсаты қатысты елдердің АқШ-қа қаратқан сенімділік дағдарысын бәсеңдету. Араб Біріккен әмірлігінде сапарда болғанда Рубио Араб Біріккен әмірлігінің зұңтыңы Мұхаммед бен кеңес өткізіп, АқШ-тың Араб Біріккен әмірлігінің қауіпсіздігін қорғау уәдесін қайталай дәріптеді. Көйтте Рубио АқШ Иранға саятын мәселелерді бір жақ еткенде шығанақ районындағы одақтастардың қауіпсіздігіне зиян жеткізбейтіндігін білдірді. Шығанақ селбестік ұйымы мен АқШ-тың министр дәрежелі мәжілісіне қатынасқаннан кейін ол АқШ байланыс механизмін орнатып, шығанақ елдеріне Иранмен келіссөздің барлық аяқалысын хабарландырады деді. Екінші, шығанақ елдерін өзіне тартып, Хормуз бұғазы мәселесінде Иранға қысым түсірді. АқШ пен Иран осыдан бұрын қол қойған түсіністік ескертпеге негізделгенде, Хормуз бұғазы екі жақтың 60 күндік келіссөзі кезінде тегін ашылады. Бірақ Иран жақ бұғаз бұрынғы күйіне мәңгі қайта оралмайды. Иран қызмет өтеу ақысын алады деді әрі 60 күндік келіссөз мезгілінен кейін ақала бастайтындығын аңғартты. Талдаушылар, Рубионың осы ретке сапарының мақсаты шығанақ елдерін өзіне тарту, Иранды бұғазда қатынайтын кемелерден ақалудан бас тартуға мәжбүрлеу деп қарауда. Шығанақ селбестік ұйымы мен АқШ-тың министрі дәрежелі мәжілісі аяқтағаннан кейін жарияланған мәлімдемеде әрқанда елдің Хормуз бұғазынан қатынау ақысын алу құқығы жоқ делінген. Рубио сапарын аяқтатқан кезде, шығанақ елдері Хормуз бұғазында әрқандай формадағы қатынау ақысын немесе басқа да желеу мен ақалуды қолдамайды деді. Сарапшылар былай деп қарады. Қатысты позиция АқШ пен шығанақ елдерінің бір ауызды майданын әйгілеп, Иранға бірге қысым түсіру болып табылады. Үшінші, шығанақ елдерінің Иранның қайта құруына қаржы шығару тілегін ұғысу. АқШ пен Иранның түсінісу ескертпесіне сай, АқШ өңірлік серіктермен Иранның қайта құруына және экономикалық дамуына кемінде 300 миллиард доллар қаржы қосуға уәде берді. АқШ-тың орынбасары Сонтың Уаныс осыдан бұрын бұл қаржыны шығанақ елдері шығарады деген болатын. Иранның қайта құру және дамыту қаржысы мәселесі жөнінде Бахрейн сарапшысы Ахмед Хузайн былай деді. Шығанақ елдері осыдан бұрын Иранның шабуылынан ауыр шығын тартты. Қазір қайта құру қаржысының Иранның әскери қабілет құрылысына істетілуінен алаңдап отыр. Сондықтан бұған көмек беру ойы жоқ. Сарапшылар былай деп қарады. Шығанақ елдері әрине соққы жеумен бірге экономикалық зиян тартуды қаламайды. Сөз жоқ, АқШ пен саудаласады. Кезекте қаржы шығару шығармау, қанша қаржы шығару жақтарында орасан зор тұрақсыздық мәселесі сақталуда.

0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады.

0: ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
0: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді. Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жабады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
0: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аң

0: Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл шелге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
2: Бақыт варисы. Сөзі Жасан Мұратбекұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Құрдастар, сөзі Қауқай Қалиасқар ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындағандар Хамитхан Пәтқан ұлы, Әбутәліп Дүйсенбек ұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсемән мен тәттігі шарықтай берсін деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Бүгінгі бағдарламамызда назарларыңызға Армия Ыбырайұлының әсем әнін сырнайдай атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз.

Озық мәдениеттің жетекшісі халықтың рухани дүниесінің барынша байуы мен рухани қуатының үздіксіз нығаюына байланысты болатындығын бүгінгі мынау жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы дәріптеп отырған жақсы жағдайда 2025 жылы 11 айдың 20 күні мемлекеттік екінші дәрежелі композитор Дәкен Ырымханұлының «Әсем әнім сырнайдай» атты кітабы орталық ұлттар баспасынан жарық көріп, оқырман қауыммен жүздестіру қимылы болып өтті.

құрметті әнсүйер қауым, рухани мәдениетіміздің мәйегі болған көркемөнер саласындағы ән музыка жанрының жасампаздық жолында құлшынып, бұл саланы өңіле зерттеп, музыка әлемінің әрбір тармағынан қомақты туындылар жаратып, ершімді еңбектерінің есебін беріп, жасампаздық жолындағы сара туындыларын жалпы халықпен жүздестіріп, еселі еңбегін таныстырып отырған осы бір салихалы кешті оқырмандық тұрғыдан қызу мерейімен құттықтайтындығымды білдіріп, осы бір қуанышты кешімізге арқау болып отырған Дәкен Ырымханұлы ағамыз көркемөнердің ән музыка жанрының қажымас қажырларының қатарындағы біреу емес бірегейі. Немесе Маңғаз Майталманы, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, кәсіптік маман, зерделі зерттеуші, мемлекеттік мәдениет министрлігі жағынан тұлпар сыйлығы және шоқ жұлдыз музыка жасампаздық сыйлықтарының иегері. Автономия район, облыс және аймақ аудандар жағынан көп рет бірінші, екінші дәрежелі жасампаздық сыйлықтарды еншілеп келген, Шыңғыл аудандық мәдениет мекемесінің үздік қызметкері, жоғары дәрежелі кәсіптік атаққа ие зерттеуші зейнеткер. Елші және қоғам қойнауындағы абыройы асқақ, тосқа адал, әзілге бай, әңгімелері әрлі де нәрлі, он бойына серліктің сері тұлғасын сыйғызған айбыны асқақ айдынкөл азамат Дәкен Ырымханұлы ағамыздың көркемөнер саласындағы көрнекті еңбектері жөнінен алғанда осы саладан қоғамға қосқан үлестері, композиторлық көмбесіндегі әсем әні сырнайдай, жағымды да сазды, наз дәуендері мен жалпылық жасампаздық еңбектерінің жинақталып ұлттар баспасы жағынан басылым көріп, жалпы халықпен жүздесуі сонымен бірге бүгінгі 70 жасының жебеуіндегі 45 жылдық жасампаздық еңбектері мен ағартудың ақтаңгері Гүлжан мұғаліммен бірлікте өнер ғылым жолында құлшынып, Германия елінде қызмет өтеп жатқан балаларының шақыртуымен әрі мынау осы қоғам қойнауының әр сала әр кәсіптермен шұғылданып, халық үшін қажырлылық көрсетіп, алдыңғы шепте жұмыс атқарып жатқан барлық балаларын қолдап қуаттауында 80 күндік саяхат қимылдарын сәтті ақырластырып, жетелі ұрпақ тәрбиелеудің майталмандарының қоғамға қосқан осындай мол еңбектерін айшықтап отырған осы бір думанды кешті қызу мерейімен қолдап, Гүлжан мұғалім және барлық балаларыңызбен салихалы кешіңізге жиналған жалпы оқырман қауымға мықты денсаулық тілей отырып, мына бір арнау өлеңім арқылы құттықтаймын. Әсем әнің сырнайдай, өрең биік асқар асу шыңдардай, өнегеңе өнерің сай тұрғандай. Жасампаздық еңбегіңнің куәсін анық білдік әсем әнің сырнайдай. Ершімді еңбек қалсын қалай жарланбай, бәрі-бәрі қошыңгілден тұнғандай. Жинақталып орталықтан басылды бұл кітабың әсем әнім сырнайдай. Ұлылықты кім болса да жарлайдай, икемің де сырлы сифір үн қандай. Жеткізіпсің 70 жастың жемісін, шуақ төккен әсем әнің сырнайдай. Шежір елі шешендігің сындардай, әзіліңді дос сүйініп тыңдайдай. Кеме жүзген айдыны кең ағында, сенің жазған әсем әнің сырнайдай. Шарықтаған шабыт дерсің бұл қандай, ән әлемін айдын көлден бұрғандай. Сазды сарын сан жүректі тербеткен Дәкен аға әсем әнің сырнайдай. Шер сәңгіме кешулерден тіл балдай, сезін еміз әндеріңде нұр бардай. Тұлпар сыйлық еншілепсің кешелер, айшықталды әсем әнің сырнайдай. Кескін мінез керен құлақ тынғандай, достығың бар сайран сау құрғандай. Шоқ жұлдыздай жасампаздық еңбегің іңкәр етті әсем әнің сырнайдай. Ақындығың бәрін өлшеп ылғайдай, жеті сифір сызығына сыйғандай. Мақалаңды көп оқыдық зерттеген, ой салғандай әсем әнің сырнайдай. Нағыз жүйрік шапқан сайын тынбайдай, халқың тегіс еңбегіңді сыйлайдай. Көріп қайттың Еуропа құрлығын,
екпіндесін әсем әнің сырнайдай. Жағым дәнді кім болса да тыңдайдай, мүл күткенде сырлы сарын сырбардай, кешін құтты отбастарың аман боп, асқақтасын әсем әнің сырнайдай. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, халық жүрегінен терең орын алған өлмес өміршең талай тамаша әндердің авторы Дәкен Ырымханұлының жасампаздық еңбектерін құттықтау байланысымен жазылған Армия Ыбырайұлының «Асқақтады әсем әнің сырнайдай» атты әдеби таныстыру мақаласы. Біз де осы арада әуе толқынымыз арқылы композитор Дәкен Ырымханұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, мол шығармашылық табыс тілейміз. Ендігі кезегімізді Дәкен Ырымханұлының әсем әндеріне берсек. «Ауылдың дәмі» сөз мен музыкасы Дәкен Ырымханұлынікі, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Жан аға, сөзі Еркін Тұрымұлынікі, музыкасы Дәкен Ырымханұлынікі, орындаған Есбол Мұратжанұлы.

«Ах, келінім» сөзі Сайран Әшімқызынікі, музыкасы Дәкен Рымқанұлынікі, орындаған Бақтигүл Жұмабайқызы.

«Қасиетті мекенім» сөзі Мәден Темірқанұлынікі, музыкасы Тәкен Ырымқанұлынікі, орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Алтын жеңгем, сөзі Бәйтік Дүйсебай болынықы, музыкасы Тәкен Ырымханұлынықы, орындаған Сәния Өнерқанқызы.

Бір үйдің назды қыздарай, сөзі Армия Ыбырай олынікі, музикасы Дәкен Ырымқан олынікі, орындаған Ерғали Нұрзада олы.

Туған жер сөзі Асқар Асхатұлынікі, музыкасы Дәкен Ырымханұлынікі, орындаған Шыңғыл аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілер тобы.

Күй өткен күндер. Авторы Дәкен Ырымқанұлы. Орындаған Шыңғыл аудандық ойын-сауық үйірмесі ұлт аспаптар шағын оркестрі.

Қонып қал қанасыма. Сөзі Мұқатбек Әділбекұлынікі. Музыкасы Дәкен Рымқанұлынікі. Орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүз бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүз бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүз экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесе өздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпеттік социалистік осы заманнан құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Санжы облыстық партия мектебінің оқытушысы зерделі зерттермен Ахмет Әсейінұлын әңгімеге шақырамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ал зерделі зерттермен Ахмет Әсейінұлы, биыл баршаға белгілі Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, ендеше тақырыпты әрмен қарай сабақтай отырсақ.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Партияны идеялық жақтан құруға, партияны назариялық жақтан күшейтуге мән беру партиямыздың айқын ерекшелігі және даңқты дәстүр. Сөзді бұлай бастауыма себепші болып отырған бір жайт, 2026 жылы 6 айының 15-ші күні мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі астанамыз Бейжіңде ашылды. ЦКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық комитет Шучичоның Шужи саяси жолдас мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Жұңғы Көмісік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты жорасы, орталық тәртіп тексеру комитетінің Шужи Лиши мәжіліске қатынасты. Мәжіліс былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етті.

0: бірқатар жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғысы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру үлімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Мәжіліс мыналарды астап көрсетті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Бұл идеяда партияның басшылығына табанды болу жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу, партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты естеп берік сақтауға табанды болу, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылық алуға табанды болу, партияның жаңалық ашу назариясы мен жүректерді тоғыстырып, рухты сомдауға табанды болу, берік партиялықты шыңдауға табанды болу, жоғары мен төмен тұтасқан, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды болу, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлар қосылын құруға табанды болу, стиль құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу, қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болу, шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу, партияны тізім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болу, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болуды айқын ортаға қойды. Бұл идея мазмұны бай, жүйесі кемелді. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмелиятына жүкті болған, берік әмелияттық негізге және терең назариялық қайнарға ие. Бұл идея берік мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нышан етуді, күшті борыш арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілікті, ғылыми идеялық әдісті әйгілеп, айқын назариялық қасиетке ие. Бұл идея тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмелиятының дамуына ілесе үздіксіз байыды және дамиды. Мен бұл рет ғасырлық ірі партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашайық деген тақырыппен Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкелде үйрену, түсіну туралы алғашқы үйренулерімнен алған әсерлерім туралы тоқталамын. Бұл лекциямда мынадай төрт мазмұн туралы тоқталамын. Бұл ретке лекциям алғашқы үйренуден алған әсерім болғандықтан кем айтқан, қағыс қалған мазмұндар болса, ғафу етесіздер. Бірінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасыруының логикасы. Екінші, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні және оның логикалық ішкі байланыстары. Үшіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының маңызы. Төртіншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, түсіну, тиянақтандырудың әмәлияттық талаптар.
1: Я, Ахмет аға, білген жанға мына үлкен бір партия сабағы болайын деп тұр екен, енді осы тақырыптарды әрмен қарай нақтылай түссек.
0: Біріншісі, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуының логикасы. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы сынды бұрынғыға мұрагер, кейінге бұйдагер болатын. Шешуші сәтте партия құрылысы қызметі жөнде мемлекеттік әңгіме мәжілісін ашып, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын шоғырлы байымдады. Бұл мәжіліс жалпы жағдайға, партия тілегіне, халық тілегіне, партия құрылысының даму заңдылығына үйлесетін, дәл уағында ашылған төтенше қажетті мәжіліс бол.

мұнда терең тарихи логика, берік әмілеттік логика, шұғыл дәуірлік логика қамтылып жатыр. Біріншісі, тарихи логика. Ғасырлық партия құрылысы туралы ізденіс. Назарияда жаңалық ашудың тың белесі. 405 жылдық шұғылалы барысқа қайрыла қарасақ, Жұңғы Коммунистік партиясы партияның назарияда жаңалық ашуды бастан аяқ ғасырлық күрес әмілиятына сіңірген келел тақырып етіп, марксизмнің жұңғошалануының, заманилануының ең жаңа жетістіктер арқылы партияның құрылысына жетекшілік етуге бастан аяқ табанды болып, барлық істерде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетіп келеді. Партия құрылған бастапқы мезгілде 50 қанша партия мүшесі бар еді. Қазір дамып 100 миллионнан астам партия мүшесі, 5 миллионнан артық негізгі саты партия ұйымы бар. 1 миллиард 400 миллионнан артық науқасқа ие үлкен мемлекетке басшылық ететін дүниедегі бірінші үлкен әкімет басындағы партияға айналды. Партияның көлемі үздіксіз зорайды. Партия мүшелері қосыны түзілісі, әкімет жүргізу ортасында терең өзгеріс болды. Түрлі партия құрылысындағы жаңа мәселе тың бәсеке үздіксіз майданға келді. Жүйелі ғылыми назарий арқылы партияны басқару, партияны жөнге салу әмәлиятына жетекшілік етуді шұғыл қажет етті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ұзақ уақыт топталған әмәлияттық тамыр жүлгісі бар. Партияның 18-ші құрылтайынан бұрын Си Цзиньпин жолдас жергілікті орындардың міндетін атқару барысында партия құрылысы әмәлиятына терең бойлап, назариялық ой жүгіртуді тереңдете түседі. Жыңдыңдағы кезінде партия құрылысы жұмсақ міндет емес, қайта қатаң міндет. Партком Шужи партия құрылысын игермесе, міндетін өтемегендік деп айқын алға қояды. Фужианда Чалғай ауыл қыстақтарды аралап, төртте негізгі сатыға бару дүзімін орнатып, және атқарып, партия мен бұқараның, кадрлар мен бұқараның қатынасын қоюлатты. Жыжаңдағы тың сөздерде ондағы мақала жазып, назарды партияны басқаруға, партияны жөнге салуға шоғырландырып, жамандықты аластап, пәктікті дәріптеуді, түзімді тиянақтануын мықты игеруді дәріптеді. Шанхайда басшы кадрлардан 5 өткелді қатаң сақтап, 3 түрлі пәктік есебін адақтап, іріп жүруден, азғындаудың, сақтанудың идеялық қорғаныс себін бекемдеуді талап етті. Дәйекті әмілеттық зеніс, назариялық ор жүгірту, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының қалыптасуына терең негіз қалады. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін Бас Шуджи Си Цзиньпин марксизмнің саясатшы, ойшыл стратегияшы сынды тарихи ырықтылық ұрқымен, ерекше назариялық батылдығымен, көрнекті саяси ақыл парасатымен, күшті борыш жауапкершілігімен ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты тығыз арқау етіп, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру, жаңа ұстамдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегиялық ойларын алға қойып, әмәлдаяттық тәжірибелерді заңдылық танымға, бытыранды көзқарастардан кемелді назариялық құрылымға дейінгі тарихи секірісті жүзеге асырды. Осы ретке мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінде осы жүйелі идеяны шоғырлы жариялау партия құрылысы назариясының әмәлиятының түзімінде жаңалық ашудың ұзақ уақыт топталуының табиғи нәтижесі екендігін көрсетті. Екінші, әмәлияттық логика. Дәуір бөлгіш назариялардың барлығы дәуірдің қажеттін қанағаттандырудың туындысы. Реформа жасап есік ашқаннан кейін партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясы табысқа жетті. Бірақ бір мезгіл ішінде партияны басқару, партияны жөнге салуда кең болу, бос болу, әлсіз болу сияқты мәселе көрнекті болды. Ішінара партия ұйымдарының партияның басшылығына табанды болу жөніндегі танымы таяз, әрекеті дәрменсіз, партияның басшылығы әлсіреген, солқылдаған, аз саны партия мүшелерінің кадрлердің саяси сенімінен ауытқу ахуалдары белес берді. Формашылдық, төрешілдік, рақат құмарлық және астатөк
сырапшылдық стилі тиылмай келді. Шынара салаларда қиянатшылдық, шіріктесу мәселесі жан түршіктірді. Партия ұзақ уақыттық, қатаңда күрделі төрт үлкен сынаққа, төрт түрлі қатерге дөп келді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті, партияны басқару, партияны жөнге салу жауапкершілігін орасан зор саяси батылдықпен арқалап, орталықтың 8 түрлі белгілемесін белгілеу, тиянақтандыру бастамасынан бастап іске кірісіп, дәуірмен бірге алға басып, партия құрылысының орналастыруын кемелдендірді. Партия 19-шы құрылтайы саяси құрылыс, идеялық құрылыс, ұйымдық құрылыс, стил құрылыс, тәртіп құрылысы, түзім құрылысын осылардың барлық барысына сіңіріп, шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілету сынды шыт жаңа жалпы тұлғалық орналастыруды қалыптастырды. Партияның 20-шы құрылтайы партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыруды тұңғыш рет алға қойып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың жан жақтылы жүйелі орналастыруын сәйкесті жоғары өнімді ілгерілеуін ілгерілетті. Партия орталық комитеті идеяда қатаң, бақылауда қатаң, тәртіпті атқаруда қатаң, мәнсәптілерді жөнге салуда қатаң, стилде қатаң, іріпшілігіне қарсы тұруда қатаң болуға табанды болып, тарихта болып көрмеген іріпшілігіне қарсы тұру күресін өрістетіп, ұзақ уақыт бойы тиылмаған бұрыс стилді тежеп, көп жылдан бері жойылмаған ескілікті ауруларды түзетіп, партияның мемлекеттің армияның ішкі бөлігіндегі орын теуіп отырған ауыр көмескі қатерлерді аластап, партиямыз төңкерістік шыңдалуы барысында анағұрлым күшейе түсті. 2020 жыл жертөле сұрағының екінші жауабы өзіндік төңкеріс ортаға қойылғандығының дүз жылдығы. Яғни дәуіріндегі халықтың бақылауының бірінші жауабынан жаңа дәуірдегі өзіндік төңкерістің екінші жауабына дейін партиямыздың өзіндік құрылысын табандылықпен ілгерілетіп, сапасының өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне кепілдік ету берік сенімін әйгіледі. Бұл ғасырлық ірі партияның ұзақ уақыттық билік барысындағы партия құрылысының заңдылығын жөндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Қалың партиялы кадрлер мен бұқара партия стилінің, үкімет стилінің түбірінен жақсаруына куә болды. Халықаралық қоғам жөнге көмірсіз партиясының жөнге салудағы өзгеше бейнесін барынша мойындады. Партияны жаппай қатаң жөнге салудың айбынды ұлы әмелиеті Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын берік әмелиеттік негізбен қамдады. Бұл әрткенгі мәжілісінде мыналар айқын белгіленді. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмелиетіне жүкті болған, тарихты, реалдықты және болашақты сабақтастырған идея болып табылады. Үшінші, дәуір логикасы. Кезекте еліміз социалистік осы замандандыруды негізінен түзеге асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салудың шешуші кезеңін өтті. 15-ші бесжылдық жоба программасын қарап мақұлдап, 20 өзекті көрсеткішті, 16 ірі стратегиялық міндетті, 409 келелі енжеріндея нысанасын айқындап, жұңғыша осы замандандырудың жол картасын жаппай сызып көрсетті. Сонымен бірге, стратегиялық орай мен қауіп қатер, сын сайыстар қатар өмір сүріп, тұрақсыз, қиын факторлар көбейді. Іске сыртқы қауіп қатерлер араласып, қабаттасқан жағдайда 15-ші бесжылдық нысананы сәтті орындау, олы күлдену істерін жүзеге асыру үшін пәрменді басшылық ұйтқыны шұғыл қажет етеді. Сыртқы ортадан қарағанда, дүние жүзінде жүз жылдан бері болмаған зор өзгеріс жедел дамып, бүкіл жер шарында аласапырандық тоғысып, қақтығыс асқынып, батыстағы саяси партиялардың, саяси топтардың қарама-қарсылығы, жөнге салудың күшін жоюы, іріпшілігі сияқты жүйелі қиыншылық қыспағында қалды. Идеология саласындағы сайыс үздіксіз шиеленісе түсті. Ел іші ортасынан қарағанда реформа мен дамудың терең қатпарлы қайшылықтарынан жалтаруға, одан айналып өтуге болмайды. Жоғары сапалы даму, бірге ауқаттану, негізгі сатыны жөнге салу, халық тұрмысын қамсыздандыру

0: міндеті әлі де жапалыда ауыр. Партияның өшінен алып қарағанда, партияның алғабасарлығын әлсірететін, партияның кірсіксіздігін зиян жеткізетін факторлар партияның өшінен алып қарағанда, ұзақ уақыт өмір сүріп келеді. Әуелгі мақсатқа, борышқа қайшы келетін, билік жүргізу негізін шайқалтатын қауіп-қатерлер жасырын өршіп, шіріктесуге қарсы тұру күресінің жағдайы әлі де қатаңдап күрделі болып отыр. Партиямыз ірі елге басшылық етіп, ұлы істерді ілгерілетіп, идеяны, ерік-жігерді, әрекетті бірлікке келтіргенде ғана түрлі қауіп-қатер мен сындарға төтеп бере алады. Идеяны бірлікке келтіру саясиды, әрекетті бірлікке келтірудің негізі. Назария күшті болғанда ғана бағыт айқын, жұрт тілегі біркелкі, жігері мығым болады. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінуін ілгерілетіп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, ғылыми билік жүргізу, демократиялы билік жүргізу, заң бойынша билік жүргізу өресін үздіксіз жоғарылатып, саясида ысылған, қабілеті жоғары кадрлар қосынын шыңдап, 15-ші 5-жылдық нысананы сәтті орындауға, ұлттың гүлденуін ілгерілетуге түбірлі саяси кепілдік етеді. 4-ші дүниелік логика. Дүниежүзі көлемінде әр елдің саяси партиялары билік жүргізудің құлдырауы, бұқарадан қол үзу, жөнге салудың икемсіздігі сияқты жалпылық қиын мәселелерге жаппай дөп келді. Партиямыз ілгерілегенде Жұңғо Коммунистік партиясы мен дүниежүзіндегі саяси партиялар басшыларының бас қосуы, Жұңғо Коммунистік партиясы мен дүниежүзіндегі саяси партиялардың жоғары дәрежелерін кеңесін өткізіп, саяси партиялардың жауапкершілігін арқау етіп, дүниежүзіндегі әр елдің саяси партияларымен ішкелей пікір алмастырды. Жұңғоның жөнге салуын түсінудің тетігі Жұңғо Коммунистік партиясының жөнге салуын түсінуде. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы батыстың саяси партия тізімі бірден бір ғана тізім дейтін назариялық адасуды талқандап, айқын құн беталыс, кемелді жөнге салу жүйесі, құдіретті өзін-өзі кемелдендіру қабілеті арқылы жаһандану дәуіріндегі адамзаттың саяси өркениетінің алға басуына жұңғо қуаттамасын, жұңғо ақыл парасатын әзірледі. Дүние жүзіндегі саяси партияларды жөнге салудағы қиын мәселелерге жауап қайтарып, Жұңғо Коммунистік партиясының жөнге салу жобасы арқылы дүниеге үлес қосты. Осы идеяның жетекшілігінде ғасырлық ірі партия дүние жүзіндегі әр елдің алғабасар саяси партияларының билік жүргізу тәжірибелерін ауыстыруына, ұзақ уақыт билік жүргізу заңдылығы жөніндегі ізденіс жасауына үздіксіз тұғыр әзірлеп, өзі арқылы өзгенінде табысқа бастайтын, бүкіл әлемді көкейде сақтайтын саяси партия бейнесін әйгіледі.
1: Я, кеңесіңіз өте ғылми, жүйелі сабақталып жатыр. Енді Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының негізгі мазмұны мен ішкі логикасына аялдасаңыз.
0: Осы ретке ашылған мемлекеттік партия құрылысы қызметі мәжілісі Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы бөлімі ретінде Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы марксизмнің партия құру ілімінің даму тарихында және Жұңғо Коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында өзіндік мәнге ие екендігін айқын дәріптеді. Бұл идея жаңа дәуірде ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксистік партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпқа жүйелі жауап беріп, 14-ке табанды болуды айқын алға қойып, жүйесі кемелді, логикасы қатаң, мазмұны бай, ой терең, органикалық тұтас тұлғаны қалыптастырды. Төменде мен бірінші жақта Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-ке табанды болу туралы жеке-жеке тоқталамын. Онан кейін Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының ішкі логикасы туралы тоқталамын. Ол екінші мәселе. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының мәні болған 14-ке табанды болу мына 14 түрлі мазмұнды өз ішіне алады. Бірінші, партияның басшылығына табанды болу. Жұңғоша социализмнің ең мәні

ерекшелік. Бұл 14-ке табанды болуда маңдай алды орында тұрады. Бұл Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясының логикалық бастамасы және түбірлі алғы шарт. Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығы, жұңғоша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жұңғоша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі. Бұл тұжырым партияның басшылығы мен жұңғоша социализмнің ішкі бірлігін терең ашып көрсетті. Партияның басшылығы болмаса, жұңғоша социализмнен ауыз ашуға болмайды. Жұңғоның істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. Партияның басшылығы партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жан тамыры, бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесі, бақыты. Екінші, партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығы партия басшылығының ең жоғарғы принципі. Қазіргі жұңғыда дүние жүзіндегі ең үлкен саяси партия мен жан саны ең көп мемлекетті ойдағыдай жөнге салуда сөз жоқ, партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болу керек. Бұл принцип бүкіл партиядан төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, бүкіл партияның идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтауды шынайы кепілдік етуді талап етеді. Үшінші, партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болу. Партияны қатаң басқару жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас тақырыбы. Партияның 18-ші құрылтайынан кейін басшысы Си Цзиньпин партияны жаппай қатаң жөнге салуды айқын алға қойды. Әрі оны жаппай дөңгелек дәурет қоғам орнату мен реформаны жаппай тереңдету мен мемлекетті жаппай заңмен басқару мен жөнге салу мен қатар қойып, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын қалыптастырды. Партияны жаппай қатаң жөнге салудың өзегі партияның басшылығын күшейту. Негізі жаппай, тетігі қатаң, ұрымтал жері жөнге салуда. Бұл тармақ ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құрудың методологиялық мәселесіне жауап береді. Төртінші, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды бол. Әуелгі мақсат пен борыш жұңғо коммунистерін үздіксіз алға басуға шабыттандыратын түбірлі қозғаушы күш. Жұңғо халқының бақытын көздеу, жұңқа ұлтының гүлденуін көздеу жұңғо коммунистік партиясының әуелгі мақсаты мен борышы. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауға табанды болу бүкіл партиядан, партия құрылғаннан кездегі күрес ұрқын бастан аяқ сақтап, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын мәңгі күрес нысанасы етіп, мәңгі бойкүйездікке салынбай, алған беттен қайтпауды талап етеді. Бесінші, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алуға табанды болу. Партияның саяси құрылысы партияның түбірлі құрылысы. Ол партия құрылысының беталысы мен өнімділігін белгілейді. Ту айқын түрде саясиді дәріптеу партиямыздың маркстік саяси партия ретіндегі түбірлі талабы. Партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алу дегеніміз саяси өлшем мен саяси талапты партияның идеялық құрылысына, ұйымдық құрылысына, стиль құрылысына, тәртіп құрылысына, сондай-ақ түзім құрылысына, шіріктесуге қарастыру күресіне бастан аяқ сіңіру болып табылады. Бұл тармақ партия құрылысы қызметінің стратегиялық орнын айқындайды. Яғни саяси құрылыстың жетекшілік орнында тұруы басқа түрлі құрылыстардың беталысы мен өнімділігін белгілейді. Алтыншы, партияның жасампаздық назариясы мен жұрт тілегін тоғыстырып, ұрықты сомдауға табанды болу. Назария әрекеттің жетекшісі. Партияның жаңалық ашу назариясы мен жұрт тілегін тоғыстыруға, ұрықты сомдауға табанды болуда Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясы мен бүкіл партияны қаруландыруға, халықты тәрбиелеуге табанды болып, сенім негізін үздіксіз бекемдеп, рухани қалсиді толықтап, идея дізгінін мықти игеру керек. Идеялық құрылыс партияның негізгі құрылыс. Назариялық жақтан сергек болғанда ғана саяси жақтан табанды болуға болады. Жетінші, берік партиялықты тыңдауға табанды болу. Партиялық, партиялық әділдерін өзін сомдауының, кәсіп жаратуының, тағылым шашуының, моральды болуының іргетасы. Берік партиялықты тыңдауға табанды болу қалың партия мүшелерінен, кадрлардан саналы түрде партияның жаңалық жаратуы назариясы арқылы совьеттік дүниені өзгертті.
мұрат сенімді бекемдеп, идеялық өрені жоғарлатып, партиялық шынығуды күшейтіп, коммунистердің саяси қасиетін бастан аяқ сақтауды талап етеді. 8. Жоғары мен төменді тұтастыратын, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыруға табанды бол. Партияның күші ұйымнан келеді. Жоғары мен төмен тұтасқан, пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені ақаусыздандыру үшін орталықтан жергілікті орындарға, онан негізгі сатыға дейінгі қатаң ұйымдық құрылымды қалыптастырып, партия орталық комитетінің шешімдерінің әрбір негізгі саты партия ұйымымен әрбір партия мүшесіне қаз қалпында дәйекті тиянақтануына кепілдік ету керек. Қатаң ұйымдық жүйе маркстік саяси партияның әбзәділігі, күш қуаты. 9. Ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлер қосынын құруға табанды болып, саяси лушен белгіленгеннен кейін кадрлер шешуші фактор болады. Ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын жоғары сапалы кадрлер қосынын құруға табанды болу, кадрлерді партия басқару принципіне, мөралда қабілетті болуға, мөралды алдыңғы орынға қоюға, төңіректің төрт бұрышынан болуға, жарамдыларды ғана қызметке қоюға табанды болып, адал, кіршіксіз жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлерді күш сала жетілдіріп, мемлекеттік гүлдендіру құрылысына, ұлттың гүлденуіне пәрменді ұйымдық кепілдік әзірлеуді талап етеді. 10. Стил құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу. Стил мәселесі халықтың қолдамауына, партияның өмір сүруі мен құрып жоғалуына саятын ірі мәселе. Стил құрылысының ұдайылануын, ұзақ уақыт өнімді болуын ілгерілетуге табанды болуда стил құрылысын күнделікті қызметпен тоғыстырып, төрт түрлі бұрыс стилді, әсіре формашылдықты, төрешілдікті, түзетуді, жөнге салуды үздіксіз тереңдету керек. Орталықтың 8 түрлі белгілемені жасауы және тиянақтандыруы нышандық шаруа. 8 түрлі белгілеме бір-бірлеп тиянақтанса, стил құрылысы барлық жерде жандана түседі. 11. Бүкіл партияны қатаң тәртіппен басқаруға, жөнге салуға табанды болу. Тәртіп партияны басқарудың, партияны жөнге салудың өлшемі. Қатаң тәртіп арқылы бүкіл партияны басқаруға, бүкіл партияны жөнге салуға табанды болып, тәртіпті маңдай алды орынға қойып, темірді ереже арқылы күш салып, тыйым бұйрығының айыбын асыру керек. Партия тәртібі бүкіл партия сөз жоқ бойсынуға тиісті әрекет өлшемі. Тәртіпке қатаң бойсыну және оны батыл қорғау толымды партия мүшесі кәдір болудың негізгі шарты. 12. Шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу. Іріп жүру партияның өміршеңдік күші мен жауынгерлік қуатына зиян жеткізетін ең үлкен ұлы өспе. Шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алмауды біртұтас ілгерілетуге табанды болу, шіріктесуге қарастыру күресінің негізгі бағыты мен жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң түнге салудың маңызды жалпы жобасы. Шіріктесуге батылдық етпеу, жазалау мен сескендіруге мән береді. Шіріктесуге мүмкіндік бермеу, түзім мен тежеуге баса мән береді. Шіріктесуді ойын алмау, тәрбие мен жетектеуге баса мән береді. Үшеуі өзара тоғысып, өзара әсер етіп, органикалы бірлікке келеді. 13. Партияны түзім арқылы басқаруға, ереже бойынша басқаруға табанды болу. Түзім мәселесі тіпті де түбірлі, жалпылық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алады. Партияны түзім арқылы жөнге салуға, партияны ереже бойынша жөнге салуға табанды болып, түзім құрылысын партияның түрлі құрылыстарына сіңіріп, партияның ішіндегі заң ереже, түзім жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, оқуқты, істі, адамды түзім арқылы басқарып, партия құрылысының ғылымиленуін, түзімденуін, жүйеленуі деңгейін жоғарылатуды талап етеді. 14. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болу. Оқуқта, жауапкершілікте болу керек. Партияны басқару, партияны жөнге салу, саяси жауапкершілігін тиянақтандыруға табанды болып, әдіржелі парткомдардан партияны жаппай қатаң жөнге салудың тұлғалық жауапкершілігін арқалауды партком, партия басшылық группасы шужилері бірінші жауапты адамдық қызмет жауапкершілігін атқаруды, басшылық алқа мүшелері
бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалауды тиянақтандыруды талап етеді. Жауапкершілік тиянақтанбаса, қандай жақсы дүзімде шарада селге кетеді. Енді Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мазмұны болған 14-кі табанды болудың ішкі логикалық қатынасы туралы тоқталамыз. Біріншісі, партия басшылығын логикалық бастама ету. 14-кі табанды болудың алдыңғы екі тармағы, яғни партияның басшылығына табанды болу, жұңғышы социализмнің ең мәндік ерекшелігімен және партия орталық комитетінің орталықтанған біртас басшылығына табанды болу, бұл тұтас идеялық жүйенің логикалық бастамасы. Партияның басшылығы, жұңғышы социализмнің ең үлкен әбзелділігі, партия мен мемлекеттің істері дамуының мызғымас тірегі. Партияның басшылығы болмаса, басқа барлық партия құрылысы қызметі мен ел басқарудан ауыз ашуға болмайды. Бұл екеуі партия құрылысы қызметінің ең жоғарғы принципі және түбірлі беталысын тұрақтандырады. Екінші, партияны жаппай қатаң басқаруды логикалық негізгі желі ету. Партияны жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу тұтас идеялық жүйеге сіңірілген логикалық негізгі желі болып табылады. Партияның 19-шы құрылтайында жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылғаннан, партияның 20-шы құрылтайында партияны жаппай қатаң жөнге салу жүйесін ақаусыздандыруды тұңғыш рет алға қойылғанға дейін және партияны жаппай қатаң жөнге салу бастан аяқ жаңа дәуірдегі партия құрылысының айқын тақырыбы болып келді. 14-кі табанды болу саяси құрылыстан, идеялық құрылыстан, ұйымдық құрылыстан, стиль құрылысынан, тәртіп құрылысынан, шіріктесуге қарсы тұру күресінен тартып, тәртіп түзім құрылысы мен жауапкершілікті тиянақтандыруға дейін партияны жаппай қатаң жөнге салудың түрліше өлшемде, түрліше деңгейде өрістетілуі және нақтылануы болып табылады. Си Цзиньпиннің партия құру идеясы жалпы жақтан алғанда 5 ірі құрылыс: қосылған шіріктесуге қарсы тұру, қосылған түзім, қосылған жауапкершілік сынды логика бойынша өрістетіледі. Мұнда 3-ші тармақтан 14-ші тармаққа дейін партия құрылысы қызметінің негізгі тұлғалық мазмұны қалыптасып, саяси жақтан жетекшілік ету, идеялық жақтан сомдау, партиялық жақтан тыңдалу, ұйымдық жүйе, кадрлер қосыны, стиль құрылысы, тәртіп құрылысы, шіріктесуге қарсы тұру, түзімдік қамтамасыздандыру, жауапкершілікті тиянақтандыру сынды ішкі логикалық жүйе бойынша орналастырылған. Бұл логикалық тізбек жұмсақ бөлшек болған саяси таным, мұрат, сенім, партиялық тәрбие. Енді осы жұмсақ бөлшектен қатаң тежемге жататын, мысалы, ұйымдық жүйе, кадрлер қосыны, тәртіп қағиды. Онан түзімдік қамтамасыздандыру, оға дейін, яғни партияны түзім арқылы жөнге салу, жауапкершілікті тиянақтандыру. Осыған дейінгі біртінде білгелеу қатынасында әйгіленеді. Енді нақтыландырып айтатын болсақ, бірінші сатыда бір тұтас басшылық ету және ұрықты сомдау. Бұл 5-ші тармақтан 7-ші тармаққа дейін. Мұнда саяси құрылыс бір тұтас басшылық ету орнында тұрып, партия құрылысының беталысы мен өнімділігін белгілейді. Идеялық құрылыс негізгі құрылыс. Партияның жаңалық жарату назарасы алқып, жұрт жүрегін шоғырландырып, ұрықты сомдайды. Партиялық тыңдалу партиялық кадрлердің табан тірер тиянағы. Бұл үшеуі қандай партия құру бағыты мәселесі мен партияны қалай құру идеялық негізгі мәселесін шешеді. Екінші сатыда ұйым және қосын. Бұл 8-ші тармақтан 9-ші тармаққа дейін. Мұнда ұйымдық жүйені кемелдендіру партияның ұйымдық құрылымы мен атқару қуаты мәселесін шешеді. Жоғары сапалы кадрлар қосынын құру адам мәселесін шешеді. Ұйымдық жүйе мен кадрлар қосыны партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық өресінің заттық дәнекері болып табылады. 3-ші саты – стиль, тәртіп және іріп-шіруге қарсы тұру. Бұл 10-ші тармақтан 12-ші тармаққа дейін. Стиль құрылысы партия мен халық бұқарасының қатынас мәселесін шешеді. Тәртіпті қатайту бүкіл партияның әрекет шекарасы мәселесін шешеді. Шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойналмауды бұрттас ілгелету партияның кіршісіздік мәселесін шешеді. Бұл үшеуі стилді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, жемқорлыққа қарсы тұрудың кемелді тұйық айналымын қалыптастырады. Бұл партияны жаппай қатаң жөнге салудың қатаң тұтқасы. 4-ші сатысы – түзім және жауапкершілік.
Бұл 13-ші тармақтан 14-ші тармаққа дейін. Партияның

0: мемлекетті құдіреттендіріп гүлденуді логикалық тиянақ етеді. 14-кі табанды болу партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, гүлдендірудің ішкі байланысын терең игерді. Партия құрылысы ежелден партия құрылысы үшін ғана емес, қайта партия мен мемлекет істерінің даму жалпы жағдайына қызмет етеді. Мемлекетті жөнге салуда сөз жоқ, алдымен партияны жөнге салу керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті гүлдендіруге болады. Партияны жаппай қатаң жөнге салу арқылы партияны арна құрылым құдіретті, пәрменді етіп құрып шығып, партияның өзіндік төңкерісі арқылы қоғамдық төңкеріске жетекшілік етіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етіп, ең соңында мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру нысанасын жүзеге асыру. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясының логикалық тиянағы және құмбеталыс. Қорытып айтқанда, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясындағы 14-кі табанды болу, партияның басшылығын логикалық бастама етіп, партияны жаппай қатаң жөнге салуды логикалық негізгі жел етіп, саяси жақтан біртұтас басшылық ету, идеялық жақтан сомдау, партиялық жақтан шыңдалу, ұйымдық жүйе, кадрлер қосыны, стиль, тәртібі іріктеуге қарсы тұрып, пәктікті дәріптеу, тұзымды қамтамасыздандыру, жауапкершілікті тиянақтандыруды логикалы түрде өрістетіп, партияны гүлдендіруді, партияны құдіреттендіруді, мемлекетті құдіреттендіруді, гүлдендіруді логикалық тиянақ етіп, назариялық жақтан түбегейлі, логикалық жақтан қатаң, әмелияттық жақтан жетекшілік ететін кемелді ғылыми жүйе қалыптастырды. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңқаның ұлы таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң жөнге салудың ұлы әмәлиятына жүкті болып, берік мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нышан етуді, күшті борыш арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілік пен ғылыми идеялық әрісті әйгіледі. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпиннің экономикалық идеясы, заң мен жөнге салу идеясы, мәдениет идеясы, экологиялық өркениет идеясы, армияны құдіреттендіру идеясы, дипломатия идеясы, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздік идеясы. Қатарланмен бірге Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының ғылыми назариялық жүйесінің байуы мен гүлденуін білге ілгерілете түсті.
1: Я, зерделі зерттермен Ахмет Әсейінұлы, мынау жүйелі ғылыми кеңесіңізге көптен көп рахмет. Бұл тақырыпты ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Атам Бейжіңнен келді» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Аңсағаным шын» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Нұрлан Лиақынұлының сән өндерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Атам Бейжіңнен келді. Авторы Ризабек Қасен. Кейін қыстаға ғоттық куәлігін таратқанда, ең қалған тақыр жазықты шегірдің отбасына бөліске тиген жерге қоса салған көрінеді. Үй көк түйіндік құны жоқ жерді маған жазып жатырсыңдар ау, кейін бұның басқаша әңгімесі болып жүрмесін дегенде, қыстақ басшылары мен ауылдық жайылым зәнінің адамдары, алаңдамаңыз, бұл жерден сізге келер кетер жоқ, куәлігіңізде жүре берсін дей салған ғой. Содан бері, мынау не ағылған жер, қайдан келген жерде ешкім қузамағасын, шегірде қайтып ләм деген жоқ. Әуелі әрек жақта бұны ұмытып кеткен болуы мүмкін. Қазір бұл жазық доланалы дағылардың әр жылы оны шайда және отбасылық той топырларда ас шаптыратын бәйге алаңына айналып қалғанда, татыран жазықтың бас шағындағы бұта бүрген қаптаған шағын төбешікті елдің бәрі бәйге төбе атасып кете берді. Сол бәйге төбенің бергі жағы үлкен қарасу, қарасудың жағасы ну қоға қамыс, бұрындары бұл қопада дала шошқасы өріп жүретін еді. Кейін моторлы көліктер көбейгесін бекен, оларда бұл маңнан ізім қайым жоғалған. Қарасудың желкесіндегі кең жазықайда шегірдің қыстауы бар. Қыстау түскен орын кең мол пішілген жадағай алқап. Тіпті ертеде болғанда шегірдің әкесі бар кезде бұл түкпір бұлардың қыстаулығы болатын. Содан бері 60 неше жыл болды. Осы түкпірде неше ұрпақ адам өмір сүріп келеді. Шегір қарт үшін бұл араның әрбір тал шөбіне дейін таныс десем жалған болмасау. Шегір алғаш 15 жасында ат жалын тартып мініп, әтіреттің жылқышыларына еріп, бала жылқышы атанып, отарға кеткенде, балам жылқышы болды деп әкесінің иығы аспанға жеткендей қуанған еді ау. Әкесі сол күні таңертең ерте тұрып, ақ тұмсық қаратанды шомдап, көпір қарайтын қауыншы тамырының үйіне тартқан. Бұларға қарағанда көпір күзететін қауыншының қолы сәл ұзындау ғой. Шегірдің әкесі қауыншының үйінде бірнеше қарағай дөңбек барын бұрыннан білетін еді. Ақыры қоймай жүріп соның біреуіне қолқа салғанды. «Әй, досым, сен білмейсің ау» деймін. Бұл қарағай дөңбектер өзіме де қажет еді. Сенің көңіліңді де қия алмай тұрмын. Болды, балам үшін деп келіп тұрсың ғой, берсем берейін деп, 5-6 дөңбектің ішіндегі ең бір жақсысын таңдап берген еді ау. Ақ көңіл қауыншы шал. Сол жерде екеуі қарағай дөңбектің тұмсығынан тесіктесіп, мұрындықтап, өрмарқан мен ақ тұмсық қаратанның мойнына салған болатын. Келгесін шегірдің әкесі қарағай дөңбектің екі басын тұжырып, қабығын жұмыртқада етіп тазалап аршып, 1 метр тереңдікте тастақты қашап қазып, тағанына құрт түспес үшін күл төгіп барып, атағашты орнатқан. Қасиет

жағынан зор үміт күтіп отыр. Көрде тұр, адам танитыным рас болса менің шегірім бір жерден шыға сосын болайын деп тұрған балаға қайдағы бір қаңыр қисық шірік ағаштан атағаш орнататын менің миыма су кіріп кетіп пе не? Олым әргез арғымағын арқыратып үйге келгенде осындай абыройлы атағашқа атын байлау керек қой дегенде кемпірі іштей разы болып, ой батыреке, сенікі жөн екен, баламыздың атағашы берік болсын, атаға абырой мәңгі құламасын деген болатын. 61 жыл, топ тура 61 жыл. 61 қыз, 61 көктемді басынан өткізген атағашқа қанша тұлпар байланғанын, қаншалаған ардақтылардың қолы тигенін қайдам. Бұл күндері Асқар таудың ақ сөңкі шыны қарағайынан орнатылған атағаш талай жылғы байланған тұлпарлардың иегін, құлағын, мойнын үйкеуімен майдаланып, майланып, жылтырланып, жылдар өткен сайын тозғаны былай тұрсын, күннен күнге шымырланып өңдене түскен. Атағаш қыстаулық үй мен малқораның дәл ортасындағы жазықайды. Ар жағында былтыр салынған мал борлайтын кең мол аба бар. Абаның бері жағы жем шөп жинайтын үлкен шөп қора. Шегір қарт әркез жұмыстардан қалжырағанда, өткен кеткенін ойлағанда осы атағашқа сүйеніп, сірі алақандарымен майда ағашты ұзақ сипап тұрып кететін. Сонда барып оның жабырқаған көңіл күйі орнына түсіп шаршағаны басылып, иығындағы зілдей жүгі жеңілдеп қалатын еді. Ол осыдан кейін айналасындағы ақ шағаладай еңселі құрылыстарға бағы зор қарап қойып, атаңда көрмегенді ботаңда көресің деген осы ғой шіркін. Партияға бас, халыққа бас, қой үстіне боздырға жұмыртқалаған заманымнан айналайын деп барлық қиянқы қиялдарынан сергіп сала беретін еді ау. Жүнгі ауыл шаруашылық ташесінің мал шаруашылығы ілімі кәсібін оқып жатқан немересі Айбала қыстық каникулда Бейжіңнен келгенде, ата, үкімет жапсырма қаржысымен салып берген қора құрылыстарымыз тамашақ болған екен. Мен бұл жағдайларды мұғалымым айтсам, сәл сеніңкіремеді ау деймін. Рас айтасың ба, ауылдарыңа барып көрсем болады екен дейді. Ол кісіні кейін ертіп келемін ғой деп бірден тұрып, иә ата, осындай тамаша шарт жағдайымыз бар кезде біз енді ұлан қыстай маядағы сағдарлы шөпке қарастындағы дала жайылымына аңыраған жалаңаш қораға ғана сүйенбей әртүрлі азықтық жем қоректігі мол сүрлем жасасақ. Бұлардың әртүрлік малға жұғымы жоғары болады екен. Одан кейін өзіңіз айтатын барлық жан иесі үшін жарым құрсақтан жатын орын маңызды ғой, бұл жағында ойластырғанымыз жөн сияқты деген болатын. Кішкентай құрқылтайының мынадай ойын естіп дал болған атасы, ақылыңнан айналайын құрқылтайым, сенің дегенің болсын, әлгінде сен айтқан жұғымды азықты қалай жасайды екен? Иә, Бейжіңдегі мұғалымың келгесін бұның бәрін асықпай ақылдасатын боламыз әлі деген еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.

0: миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Аңсағаным шын. Авторы Дидар Серікқызы. Өмірімнің өшірілмес тұсындасың сен. Мен сені ұмытқым келеді, ұмыт алмаймын. Ұйыған сағынышымды тұнытар уайым. Жүректегі тым әлсіз шоғыңды өшіріп, басқаны құшағымда жылыта алмаймын. Сен мені өшірдім дейсің. Ол мүмкін емес. Сезіміңді сөндірмейді, сол тілсім елес. Өмірімнің өшірілмес тұсындасың сен. Бұлыңғырлана қалатын көз ұшымда емес. Тоғысқан көңілдер қайда, айнымай бірден. Махаббатқа оранып, айрылмай жүрген. Қасіретке шомған жандар аз бекен, қамыққан жанарлары қайғыдан күлген. Біз бақытты ғұмыр кешеміз, сезесің оны. Еш күмән артпа, сене біл сен осы жол. Сүйудің тәтті екенін, балдан да тіпті, тек өзім ғана үйретем, келесі жолы.

жалым боп жанып өткенде аңсағаным шын. Жалын боп жанып өткенде аңсағаным шын. Тынысымды ашқан сап салқын таң самалымсың. Баяны жоқ еш бақыт тең келе алмаған өткінші шақтарды жалғыз арқалап жүрсің. Баяулап тез деп өтсе де уақыт неше күн. Күдер үзбестен кінәлап налып нетемін. Отерініңнен өпсем де алғаш соңғы рет. Жасық жандардан батыл да бақытты екенмін. Балша еріп, маңдайдан сүйгіз алмадым. Тар жүрекке өзіңді сүйгіз алмадым. Соңыра ұшып қалықтап жеткен хатыңды ошағына анамның күйгізі жаздадым. Жүрек тұсыма жақындау тұрғаным менен. Тағдырдың төзбей қайтемін сызғанына мен. Маңғаз мұң сыйлап қайтесің жаутан көзіме, сағыныштағы кетпейді жуғаның менен.

сен емес мені сол көктем сағындырады. Жұпаранқыған есіңді сіміріп терің, күйзелістен бір жолата арылып кетсем, аққу толқынды мұңдармен жүгіріп келем, көбелектерше қауызды сағынып жетсем. Әсем көркіне тамсанып биік шыңдардың, сұлу дүниені құшақтап алайын бірден. Жусан гүліңе сылдыры тиіп сырғамның, көк шалғыныңнан бағымды табайын гүлген. Алшақтап кеттім арманшыл асық айларда. Көз отың менен жазылмас жанымның дағы. Жапырақтардан сырғанап тамшыға байланған, сен емес мені сол көктем сағындырады.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жалғыз ағаш. Мейлі қай жерде, тіпті қандай өңірде, мейлі адыр арасында немесе жапан дүзде болсын, жападан жалғыз ағаш болса болды, оны адамдар жалғыз ағаш деп атасады. Жалғыз өсетін бұл ағаш басқа емес, дәл қарағаштың өзі. Ол жер таңдамайды, сусыз шөл далада көктеп тұра береді. Ғажабы қай уақытта да сол жалғыз күйінде тұрады. Маңайына өзінен басқа ағаш көктемейді. Жалғыз атанғаны сондығынан да болар. Құйын желдің құтырынған түріне жататын, аяқ астынан көтеріле қалатын соқпалы үйірме жел. Ол бір бағытқа қарай соғып тұрған желдің алдынан қарсы бағытқа соққан желдің түйілісінен шығатын тәрізді. Құйынның түрі де, көлемі де, ол тұратын өңір де бір-біріне ұқсамаса керек деп ойлаймын. Әр жылы ақпарат желілерінде пәлен мемлекетте қара құйын соқты. Ол адамдарға үлкен апат ала келді. Пәлен адам қаза болып, түген адам із-тозсыз кетті. Қара дауыл соқты. Қара құйын тұрды деген хабарлар толассыз беріліп тұрады. Құйынның дәрежесі оның адамдар мен мал-мүлікке салған зияндарымен өлшенеді де, күшті әлсіз болатыны осыдан белгілі болады. Жалғыз ағашты айтып отырып, құйынға қалай атпасын бұрды дерсіздер. Енді тақырып қоралайын. Құйынның күшті әлсізі болатыны белгілі ғой. Ауыл арасындағы кішігірім құйындардың соққанын көп көретінбіз. Ұршықша үйірлі соққанда шаң тозаңды ішіне иірімдетіп алып, шыргы бөлігі айналады. Құйынның өргі жағы жіңішкеріп, орта бөлігі ұршыққа толған жіпше екі бүйірі сыртына қарай шығып алатыны бар. Үлкендер бұндай құйын соққанда бір жаққа қарай ығысып алып, сосын артынан қарап тұрып, «Үй ары, таздың үйіне бар» деп жатады. Ауыл шетінен ашық күні көтеріле қалған құйын маңайындағы қоқсықтарды ішіне үйіріп алып, ауылдың сыртына қарай ұйтқыған беті шыргы бүлік айналып кете барды. Оның екі басы жіңішкеріп, ортасы буылтықтанып, орта бөлігі қара қошқылданып алыпты. Қатты үйіріле соққандықтан мөлшері екі арқан бойындай ұзындықта шыр айналған бетімен ауылдың өргі жағындағы ен далаға қарай зырлап кетті. Ол ішіне үйіріп алған көрі мазіреттерді шырайландырып, сонау ауылдан айғай шақырым жердегі құрағынға қарай әкеткен еді. Сол құрағынға барғанда астыңғы бөлігі суыраған жарым метр келетін жарашыққа түсіп кетті де, ішіндегі әкеле жатқан шаң тозаңдардың жартысы сол жерге төгіліп қалды. Қалған бөлігі ағынның арғы шетіне ілінді де, содан ары дардай жерге барғанда бір телей тарқатылған жіпше созыла барып, ат аяғынан көтерілі лескен бопыр жердің топырағынша шуатылып барып жоғалып кетті. Жазға салымғы бұл құйын осылайша тұрған. Арасындағы қоқыр қоқсықтың ішінде ауылдың шетіндегі тас жолдың жиегіне еккен қарағаштардың ұрығы бар еді. Жеп жеңіл қарағаш ұрығы жолды шашыла-шашыла әлгі құрағынға барғанда тек бір талы ғана сол құрағының шетіндегі жарашыққа түсіп қалған. Оның үстіне өтіп бара жатқандағы басқа қоқсықтар төгіліп, оны мүлде сол жарашыққа нығарлап көміп кетіп еді. Сол ұрығы екі жыл өткенде жер бетіне көктеп шықты. Алғашында сындардай шыбық болды да, күн ұзара келе басы мәуелеп кетті. Қарағаш жалтаңды қуаң жерге өседі. Басқа ағашқа қарағанда шөлге шыдамды. Ал енді мына дөй даладағы құйын әкелген жалғыз дал ұрықтан көктеген ағаш тепті тез бой тартты. Бұл бәлкім оның өміршеңдігі де шығар. Содан әйте он шақты жыл өткенде аяқ жақтағы ауылдың адамдары оның күректің сабына жарайтындай ағаш болғанын бірақ көріп еді. Ел ішінде жалғыз ағашқа тиіспейді, жалғыз ағашты кеспейді деген сөз бар. Тіпті бұны салт қайналғандай ма деп те қаласың. Мінекей осы сөз осындай жалғыз ағашты қорғап келген екен. Оны десең осындай жалғыз ағашқа адамды қойып малда тимей ме қайдам? Жалғыз ағаштың көктемде көктеген бүрін малдың жегенін ешкім көрмепті. Бәлкім көргенде шығар. Көрген болса сол табанда одан қорған болар-ау. Бұндай жалғыз ағаш елсіз ендерде кезігеді. Маңайына жапырағын жайып қасқая бағы зор тұрады. Шалғайдан келе жатқан жолаушы атынан түсіп көлеңкесіне демін алады. Ал даланың ұшпа қанаттыларына тіпті тамаша қоныс дерсің. Бұтағына қонақтайды. Ұя салып жұмыртқа басып балапан өрбітеді. Әлсіз құстар өздерінің жыртқыш жауларынан қорғанып, оның үйліға шыққан бұтақтарына паналайды. Ол жазғы ми қайнаған ыстықта көлеңкесін өзгеге сая болуға арнайды. Бұндай ағаш әсте көкорайлы шалғынды таулы өңірде кезікпейді. Өйткені ол жерде жыныс орман нәуе тартып тұрады. Ал бұндай жалғыз ағаш иен сусыз тақыр далаға сүйекті ағаш өспейтін бұта бүргенді өңірлерден бой көтереді. Ол сондық үшін адамдарға киелі ағаш сияқты сезім туғызған ба деп ойлайсың.
оның үстіне аң мен құсқа жүргіншігі аялдама іспеттеніп, олардың аз шақ болса да саясына келіп демалуына даяр тұрады. Бұндай киесі бар ағашты адамдар оның өзгеше иесі бар деп қарап,

оған сиініп, оның аман тұруын тілейді. Ақ шүпірек алып байлайды. Сол жерді оның атымен атап жалғыз ағаштың жазығы, жалғыз ағаштың ағыны деп, ол тұрған аумақты соған тәуелдіп, ықтияри түрде қастер деп қадыр тұтады. Жалғыз ағашты кеспейді. Керек десе бір тал шыбығын да сындырмайды. Ол ондай еңге бекер жаралмаған. Иесі болмаса да киесі бар. Өзгеше қасиетті ағаш деп қарайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берсін.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай Юконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизор.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.